לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו
שהוא שפל יותר מ...

0: מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם. על זה אמרו, ויגבה ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אין הוא מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן הגיעה בזמן הירידה. שנותן הגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע,

0: אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בהמיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות, כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבהמי שבאנו, הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה. בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה... פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום... מוזיקה פתאום, שום דבר, בהמה בהמה, כמו שהיא נולדה ככה היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי, בהמי. בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ו... איפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה, כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם. כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים. שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם. ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן? עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם. גם שדה, גם... לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולא תספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים, בלי שהוא יהיה מודע לזה ויתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום. טוב, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם. שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו. מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעת ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה חופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, אתה מבין? או כמו שאתה הולך במים, שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. את אלה מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה, או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, לא? שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
0: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתקבל בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
1: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו, כשטן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה, האם נמצאים במקום הנכון או לא. על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר, ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן? ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח, בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים, לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלה, הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
2: גם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
1: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל המציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כולה בחירה חופשית, זה כולה זכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע בורא, כן? טבע גימטריה אלוקית, אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא. הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, וזה הוא בונה מעצמו אדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך. היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. ומה שבעל הביתים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי אינטואיציה היא כל כך חזקה. למה להתנגד? מאיפה התנגדות? לאינטואיציה לתחושה פנימית אחרי הנקודה.
1: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
0: אינטואיציה
1: כולם. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
3: חיפוש מגנוני כזה, אחרי
0: הרגשה פנימית.
1: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת... כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו, ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איכשהו ככה אני מרגיש, שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
3: דיברתי מילים על המתכונה, התכוונתי לחוש השישי.
1: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ו... אם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
3: חופש בחירה זה
1: טוב. כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך אלף דרכים ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם אלף דרכים ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו, כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ, היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, כך אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו. אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש בהגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן.
4: הרבה במצב של ירידה, ממה אני שם וכוחות לתת את ההתעורגות למטה?
1: כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך. סותמים לך את הדרך. זה לא מיד. זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהימיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. לא. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה, לרצות את זה, להעריך את זה. ואחר כך המצבים האלה הם מלמדים את האדם, באמת על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים. את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
7: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
8: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם, יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
9: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה, וההתקדמות של האדם, איך היא נעשית, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
10: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית, כמו ש... אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוק את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
11: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה. זה מקום העבודה. והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא, ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
12: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו. וכל הזמן צריך לראות את המטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
6: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
7: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
13: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרפי העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שאני, אנחנו, נו, שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים? עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שיעור הבא הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכיל לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מ4 בחינות דיור ישר עד שבירת הכלים. נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש 4 בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש נוצרת,

קוראת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שכתר עושה, שבחינה שורש עושה, ויוצרת בחינה ג', שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה. זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין. שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה. לעומת בחינה א', שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו בבחינה ג', מה שקורה שבסופה, מתעורר הרצון לקבל את הכל. מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל. לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4 מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו. ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר ש... לא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר, אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב, אור ישר ואור חוזר, ו במידה שיכול לכוון בעל מנת להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה, שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את
דוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה. זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף. החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא האור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך, הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות זה נקרא אותיות. בוא נסמן ככה. ונקרא טעמים, טעמים, נקודות, ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו חמישה פעמים, ומה שנוצר מזה הם חמשת הפרצופים של אדם קדמון, שנקראים גלגלטה, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף, מבחינת ד', ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלטה עובד עם רשימו דלת דלת, פרצוף אב עובד עם רשימו דלת גימל, פרצוף סג עם גימל בית, ופרצוף מה עם בית א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלטה. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמון עם חמשת הפרצופים, ואנחנו רואים ש אור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת ש
הן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, כשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הן של בית בית, שזה אומר בינה תאורה. מכיוון שזה בינה תאורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו ב' ב' מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום ב'. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. פרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מנת להשפיע. כל האזור הזה אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. פה שתי שליש תפארת. נשים ככה. חצי חצי. עוד, סליחה, נצח, כן. נצח, עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך. למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו ב' ב' ורשימו ד' ג', הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים. אחד בניק ועיניים על רשימו ב' א', צמצום ב', בואו נראה, נעשה את זה, צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג'. מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגלת ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות, שגם כתר,
נעשה את זה עד הסוף.

0: כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים ש... שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו, והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
1: כן. יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
0: יש את גיא.
1: או, גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים? הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת. אם הבית התקלל עם אביו דלת מתחת לטבור.
1: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא עולם מה עליון, זה נקרא מה עליון. הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית. בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א'.
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
1: זה אותו תהליך. זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דה סג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפדר ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה שאפשר להשתמש בהם, ופה כלים בקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה ש... יצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צומצם בית, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים, ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומהי התוספת של הדלת ג'?
1: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3, מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
1: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא, וזאת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
1: עוד שאלה?
0: יואב, אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של השפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שמה, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות, דנס אוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
1: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואימא.
3: אימא.
1: נכון? אז אבא, בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית, יש ארבע מצבים. אבל תכלס יש רק שלוש. נגיד, בהתחלה אבא ואימא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אימא. לא יודע איך. אימא. אז לא אבא ולא אימא, הם בקטנות. אבא לא נותן לאימא, ואימא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור? באיזה
1: מצב? בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
1: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן, ואימא לא מבקשת. אז הם אחור באחור. אחר כך, באה נקודת חולם, חולם. אז אבא מקבל גדלות, אז הוא כבר מסתובב לאימא, ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אימא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת. אז היא לא מבקשת. ואז באה מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור. ואז אימא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אימא מסתובבת עם אבא, לאבא, פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאימא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזד, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
1: אני לא חושב שאחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
0: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
0: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
0: לא.
1: לא. בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
0: Woman China.
4: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטה?
0: כן. מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות שזה נקרא טעמים. וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה, המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות. והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה, גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם, בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימו שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים. כמו שאנחנו רואים, בעל סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות האלה, חיסרונות. זה חיסרון בלבן ממש. ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החסרונות האלה הם הכלים האמיתיים. עוד ש... סולט לייק סיטי אולי?
5: שלום אבירים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
1: נכון, התהליך אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא, ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן זון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, התאו את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת, בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנגים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאי אפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
6: השיעור הראשון למדנו... על שאחרי המחסום של העולם הגשמי יש העולם הזה, עולם עשייה, בריאה, יצירה, אצילות ואדם קדימה.
7: לא.
6: למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
7: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה. זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל של המציאות, שזה באמת כך נעשה. מהשלם לבלתי שלם, עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים לאט לאט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו עוברים, אחד אנחנו עוברים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו עוברים כבר בגופנו, בנשמתנו, כן?
8: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה ושאם בקבלה אז פה זה המקום זו הדרך הנכונה?
7: יפה מאוד. אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה של... איפה שלב שלו מרגיש שזה האמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר. רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף. אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה סולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע נשמתו לבשילות, אז הוא טוב לא להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יאני איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, או אפילו שנה-שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז... עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז בזה, לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק, איזה יש לך כלים לבדוק. אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה. אתה לא יכול לשאול. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול לשאול שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות, אני שאלתי את הרב שלי, והוא אמנה לי בצורה כזאת, הלך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי, רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו, למה אני חשבתי כך, ולמה זה, הוא עזר לי לפרק בכל מצב, בכל הרגשה, וכך למדתי, באמת. השורה התחתונה זה באמת כך. רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין תשובה אחרת. כן.
9: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
7: איפה רמת התורה? או ספרים שלנו? אתם, יש לכם את זה?
10: לא,
7: זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש, קבלה למתחיל, מאוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? יש 50 שח ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך, מהות חוכמת הקבלה. אז הוא כותב כך, חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת, אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלוקות כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף זה, אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא דובר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב משך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד. כן.
10: תגיד לי, עד כמה הגוף משפיע על הנשמה ועל כל
7: הגידולים? הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה, כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות. וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה, כוח רצון, כוח המסך. זאת אומרת, הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה במכתבים. האמת אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני קיבלתי את התודעה. הוא כותב בפרי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב בדף 63. הוא כותב ש... סוד הנשמה הנודע, שהיא חלק הילוקה ממעל, שמטרה ביית הגוף, היא דווקא הילוקה בגוף כענף בשורש, ו... בקיצור, אני נמצא לא כל כך רואה היום, עכשיו אני עברתי מהספר הזה. נשמה הייתה בתוך האחדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם. אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים, החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים, וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של אלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים, שפילים בוא נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה, ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא יפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגלה יותר אלוקות. ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית, שהייתה מפריעה לך, עוזרת לך בזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על ההפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. כשאתה רוכש מסך
10: זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה. מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות דתורה ושבע מצוות דרבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא שייך לרבנן, פירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
11: אני מניח שכל מה שאנחנו יודעים כאן זה דרך התורה.
10: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
11: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
10: אתה מאמין בזה, כן?
11: אני מאמין שמה שאנחנו יודעים כאן זה חלק מזה לפחות.
10: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
11: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי היא איך הרבנים הכי גדולים כי הם מתנגדים לכל השיטה הזאת.
10: אני אגיד לך, למה? אז תשאל לי בצורה ישירה. למה אתה... האם חלק או לא? מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה? כן, מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות, זה מקובל. זה לא סתם מישהו ככה, חכם שקרא כמה ספרים. כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו. וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב. כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, כאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים. כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם חייבים גם כן בשפה מאוד בין שפת האגדה לשפת ותורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו. ביסודו הוא י' כ' ו' כ' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות, ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה כל העם, ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו, אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים, והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים, הראשונים, ואחר כך הם אחרינו. מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות בעל הביתים על שני העולמות. באמת, גדולים, בוגרים בצורה כזאת, בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא, לוקחים ממנו את הכל ההנהגה וההשגחה, הכל המצוי. עכשיו, אז משך 6,000 שנה, כמו שזוהר היה כתוב ונגנז, וכל הספרי המקובלים שהיו כתובים, ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט, ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור, וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה. עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל. כל רב. ככה לפחות הרבי אמר לי, וככה אני מבין גם כן להיום. ועד רף האשלה הקדוש, כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש. מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית. לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמה. אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב. אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים. שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך, והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות, כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה, יש ארבע גלויות, שיוצאים מגלות האחרונה, פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה, גם כן נפשית, רוחנית, ואז צריכים קבלה. וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו. הגלגול שלנו עכשיו, גלגולים כקודמים, אנחנו לא כל כך, אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים, כן? לא. שהגלגול שלנו נופל בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה, ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית, אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל, לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית, כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית, אז אנחנו באמת נמצאנו. זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית, יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה, ולא יהיה לנו מנוס. וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם. לכן, כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה, וזה באמת כך נכון. ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה, ומקובלים, כמו שאז אמרו שלא צריכים, צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים, ואתה יכול לקחת את הספר הזה, יש כאן פרק מיוחד, מקובלים עד זמננו, מהארי והרבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו, וכל הדורות מרבי שמעון ועד זמננו, איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו, והמקובלים האחרונים של 200 שנה, נגיד, האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה, וכאן קרה הפרדוקס המיוחד, שבגלל שעולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו, נותן לו הרגשת השלימות, שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך, אז הוא לא רוצה בעצם להתחיל לעבוד בקבלה. זה כבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר. וכדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך, כי מחינוך אי אפשר לצאת. אלה שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחומת הקבלה, הוא חייב להיות לא דתי. ובגלל זה קרה לפני כמה מאות שנים, תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה. והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן האנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה עשה. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי תנאי השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, אין פה מה להסתיר. דבר אותנו, וזה תלוי עם החיים שלנו. אין פה, זה לא משחק. כן.
12: על איזה תקופות מדברים על גאולה?
10: גאולה מתחילה בפועל. גאולה פיזית התחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה, כן? 1900 שם ומשהו, כן? לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? גמרת בגרות. זה לומדים טוב. כן, עכשיו, גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן שהכרחי להתעסק בקבלה. לכן כך קיבלתי גם כן מרב שלי, כן? ואני ממשיך את זה. כן.
13: עד העולם הזה, למדנו שיש חמישה עולמות. חמישה עולמות האלה זה 125 מדרגות. אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה נמצא בתוכם, איך הם פועלים העולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות. והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלה, 125 מדרגות האלה, עולה וחזרה למעלה, ממטה למעלה. זהו. אז הכל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
14: מה שיש על הלוח זה בעצם שלבים בתוך
13: ה... בשלבים האלו אנחנו לומדים, כן. הם על הלוח, זה השלבים. זה מה, הכל מה שיש בפנים.
14: זה נמצא בין, מה
13: שאתה אומרת,
14: זה נמצא בין
13: סג
14: למה,
13: של העולמות
14: האלה.
13: לא. אנחנו יכולים לרשום. יש לנו מורה. אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות די סוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, ו... העולם הזה. מה שאנחנו צריכים מהעולם הזה, דרך כל העולם, להגיע קודם כל למחסום, כן? כאן זה דיברנו בהתחלת השיעור על כמות ואיכות של הגיעה, כאן חייבים לתת כמות ואיכות של הגיעה מספקת כדי לעבור את המחסום. כשעוברים את המחסום מקבלים מסך, ועל ידי מסך עולים ל-125 מדרגות. 25 בכל העולם. 25, כן? עד שמדלגים על צמצום א' ונכנסים במלכות די סוף. זהו. וזה המצב הזה שעולים ממטה למעלה, הוא נקרא גמר התיקון. אז יש פה כך, אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, קודם כל, התפשטות ממעלה למטה, זה נקרא סדר התפשטות עולמות והפרצופים. מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים סדר עליית הנשמה ממטה למטה. זהו. גם זה וגם זה. עכשיו, בעיקר הלימוד שלנו, בעיקר הלימוד שלנו, הוא בעולם האצילות. מפני שכאן זה כל ה...

0: אנחנו לומדים במיוחד, אנחנו לומדים עולם האצילות. נגיד, בתלמוד עשר ספירות, שם 2,000 דף, יותר מ-1,200, 1,300 דפים על עולם האצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי? איך מפעיל אותי? איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. כן? עוד שאלות. אני חושב שזה לא מיותר. כן. כן.
1: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת תכונות דור ישר, שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וזה רמפין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
0: זה לא משאלה.
1: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה, ולא כעשירית ספירה. גם כשאנחנו מגיעים למלכים, אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בגלל...
0: אתה כבר מתחיל לימודים עם דברים קטנים לסעת הגדה. אני אגיד לך, תשובה קצרה, יכול להיות שזה יסבר אותך. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במוניזת בבינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים מדי מבחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת, שזה נקרא זה רמפין. זאת אומרת, איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן, להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלה יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה, בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה. שהיא כמו אמא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אור. אנחנו נלמד על זה, תאר מעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם תאמין לי אותם 1,200 דפים על פרצוף זרם בן דאצילות. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קצת לבלבל. מפני שהוא פועל עלינו. פרצוף זה רמפין, תאצילות. הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות תאצילות, ועולם האצילות נקראת שכינה. כן.
2: אתה ציינת מקודם שגם אנשים דווקא לא דתיים ממשיכים ללמוד חוכמת הקבלה.
0: כן.
2: שואלת השאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב גם בתורה ועל פה ובכתב הוא יכול להתנתח רק מהלימוד?
0: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה מאוד, לא שם מדובר על ספר מדע יבש, אתה תראה שהוא מתחיל הקדמה לתלמוד ספירות. מי צריך ללמוד את הספר שלי? את הספר זה 6 כרכים כאלה, בומבה. אז הוא כותב, צריך ללמוד אותם, מי ששואל, מה תם בחיי? בשביל מה אני חי? כאילו, מדע כל כך יבש וכבד. מי צריך ללמוד? מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי מטעם שקיבל חינוך, הוא מכבה את השאלות האלו, הוא מדכא אותן, יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו, לא אומרם שאומנם שרע לי, אבל אני מקיים מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי תשלום נאה, עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב, הוא איכשהו מחליק את הכל העניין, מה שאם כן לאדם טבעוני, שאין לו את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן? ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה

0: החינוך הדתי בתקופת השכלה. היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לכוונה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט. זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות. אבל יש חינוך של כל דת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרע אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למלוח ולהשקיע ככה כאבים שישכח על הבעיה.
1: אני חושב על קיום המצוות
0: כמטרה. עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה. מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון, על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים שמערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות, 620 פעולות. שהם נקראים מצוות, וברוחניות, ברוחניות זה במערכת רוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. כשאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקן את כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה, מפני שאנחנו גם בגוף וגם בנשמה נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזה מין התעוררות פנימית מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה, כמו שכתוב, שוכן בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבימה הזאת אתה לא עושה כלום. ולעצמך שאתה מכניס איזשהו חתיכת בשר, כשר או לא כשר, לבימה שלך אתה גם כן לא עושה כלום. הלב שלך משתתף בפעולה כזו, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום. מצוות. זה עניין דק מאוד, זה אי אפשר בבת אחת, אז תהיה עוד פעם לשמוע עוד פעם, עד שזה מטפטף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
1: שרב.
0: היא לא פשוטה.
1: שרב, עכשיו מדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
0: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות, מתכוונים, לפי הגדרה אתה יכול לקרוא בקבלה, שתורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה מעבר למחסום. כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב. שבחוץ לארץ, שבאדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות. כן.
1: אז אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה את זה עדיין,
0: כל מיני סוגים. מתי אתה תתחיל ללמוד פעולה רוחנית שאתה תעשה וזה יגיע. אז בבקשה, נתינת ידיים. אתה צריך לקבל מלמעלה כוח, שנקרא אור, שהוא ישטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח, שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריכים ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים, מים, יוד, מים, מה הכוח הזה מסמן, מה הוא באמת, במה הוא פועל על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לתת. זה נקרא מטילת ידיים. אתה יודע מה זה נוטל? כן. אז בבקשה, זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
2: ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין. את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך, כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם, הוא מטעם שיציל אותך. כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטט צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב, זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן, ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות, ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי, בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים, שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן, זה לא בשבילך. אולם, כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך, בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה, שהוא יודע שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות, הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ארותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך. וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו ויגבע ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו. כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. שנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת בשיניים, מה שנקרא, רוכש את הרוחניות. אז בזה הוא מתקדם דווקא ממצבים האלו, ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר המצבים שנותנים לו זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזו הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה ללכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים. או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם, כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן, עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולתספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה ויתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעת ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד בלי משהו,

0: לא רואה. את אלה מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, זהו, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכוון בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שאתה מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא? על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר, ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש כוח, חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח. בשלווה.

0: אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
1: גם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת, קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל המציאות בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו האדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
2: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות?
0: לחיפוש אחרי הנקודה. הרי מה הכוונה? הרי אינטואיציה היא כל כך חזקה. למה להתנגד? אין פה התנגדות. אינטואיציה היא תחושה פנימית. אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
1: אינטואיציה
0: כולם. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
2: מדריך פנימי כזה, אחרי
3: הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו ועם כל ה... מוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים, להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה, וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות... בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם. אלה איך שהוא ככה אני מרגיש. שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי. ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה, לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך הרוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי, לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
2: דיברתי עם מילים על הנכון. התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז... כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לבטח, אתה לא יכול...
2: חופש בחירה זה לא.
0: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו, כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת, אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ. היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, כך אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה ש... התוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי אז שוב כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ איזה תנועה מעצמו אז עוזבים אותו מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק אלא הפוך סותמים לך את הדרך זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. לא. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך, המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם הבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
6: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
7: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
8: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם הכי נעשית והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה, שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
9: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית, אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוג את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
10: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה. זה מקום העבודה. והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא. ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
11: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו. וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
5: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
6: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
12: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכין לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מ4 בחינות דאור ישר עד שבירת הכלים. נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש 4 בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שקטר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה, לעומת בחינה א' שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו בבחינה ג' מה שקורה שבסופה מתעורר הרצון לקבל את הכל, מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל. לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי, וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן, גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4, מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו, ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר. אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב. אור ישר ואור חוזר. ובמידה שיכול לכוון בעל מעט להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה, שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא אור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרי שימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות, זה נקרא אותיות. בואו נסמן ככה. זה נקרא טעמים. טעמים. נקודות. ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו 5 פעמים, ומה שנוצר מזה הם 5 הפרצופים של אדם קדמון, שנקראים גלגלתא, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף, מבחינת ד', ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלתא עובד עם רשימו ד' ד', פרצוף אב עובד עם רשימו ד' ג', פרצוף סג עם ג' ב', ופרצוף מה עם ב' א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלתא. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם 5 הפרצופים, ואנחנו רואים ש אור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, כשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה טהורה. מכיוון שזה בינה טהורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו ב' ב' מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום ב'. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. הפרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מעט להשפיע. כל האזור הזה, אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, פה שתי שליש תפארת, נשים ככה, חצי חצי, עוד, סליחה, נצח, כן, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך, למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו ב' ב' ורשימו ד' ג', הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים, אחד בנקווה עיניים על רשימו ב' א', צמצום ב', בואו נראה, נעשה את זה, צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג', מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגלתא ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות, שגם כתר, בואו נעשה את זה עד הסוף, כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
0: כן. נו, יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
1: יש את גיא.
0: או, נכון? גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת, אם הבית יתקלל עם אביו דלת מתחת לטבור.
0: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא אולם מעליון, זה נקרא מעליון. הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית. בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א',
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
0: זה אותו תהליך. זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דסאג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפדר ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה ש... אפשר להשתמש בהם, ופה כלים דקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה שיצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צומצם בית, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים, ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומה היה תוספת של הדלת ג'?
0: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3. מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
0: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזאת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא וזאת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
0: עוד שאלה?
1: יואב. אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של ההשפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו, שמה, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות דנסוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
0: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואמא.
3: אמא.
0: נכון? אז אבא בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית יש 4 מצבים. אבל תכלס יש רק 3. נגיד בהתחלה אבא ואמא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אמא, לא יודע איך, אמא. אז לא אבא ולא אמא, הם בקטנות, אבא לא נותן לאמא ואמא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור?
0: בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
0: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן ואמא לא מבקשת, אז הם אחור באחור. אחר כך באה נקודת חולם, חולם, אז... אבא מקבל גדלות, אז הוא כבר מסתובב לאמא, ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת, אז היא לא מבקשת. ואז בא מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור, ואז אמא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אמא מסתובבת עם אבא, לאבא פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאמא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזאת, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני, השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
0: אני לא חושב ש... אחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
1: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
1: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
1: לא.
0: אוקיי. בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
1: Woman China.
4: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטה?
1: כן. מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות שזה נקרא טעמים. וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין.

0: לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות. והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם, בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימו שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים. כמו שאנחנו רואים, בר סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות אלה, חסרונות. זה חסרון בלבן ממש. ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר. שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החסרונות האלה הם הכלים האמיתיים. עוד סולט לייק סיטי אולי?
2: שלום עברים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
1: נכון, התהליך אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא, ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן זון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, הטעו את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא ידעה מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת, בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנגים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
3: השיעור הראשון למדנו על שאחרי המחסום של העולם הגשמי יש העולם הזה, עולם עשייה, בריאה, יצירה, אצילות ואדם קדימה. למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
4: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה. זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל הנשבי של המציאות, שזה באמת כך נעשה. מהשלם לבלתי שלם עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים להקלט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים

0: האלו, אנחנו אומרים, אחד אנחנו אומרים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו אומרים כבר בגופנו, מנשמתנו, כן?
1: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה, ושאם בקבלה אז פה זה המקום, זו הדרך הנכונה?
0: יפה מאוד. אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה אמת. יש הרבה אנשים ש... מוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר, רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף, אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו אל תברח שם בפנים כלום, באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף, האם באמת מה שמדובר כאן מדובר באחדות, חדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה, ואל תהיה במקום שאתה סולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע לנשמתו לבשילות, אז הוא טוב לו להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יעני, איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, ואפילו שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים. חשוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז בזה, לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק, איזה יש לך כלים לבדוק? אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה? אתה לא יכול לשפוט. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן. אבל עם איזה כלי אתה יכול להשוות שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות. אני שאלתי את הרב שלי, והוא אמר לי בצורה כזאת, לך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי, רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו, למה אני חשבתי כך ולמה זה, הוא עזר לי לפייקי וכל מצב וכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך, רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין תשובה אחרת. כן.
2: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון שציינת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
0: איפה רמת התורה? או בספרים שלנו? יש לכם את זה?
3: לא,
0: זה חדש. זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש. קבלה למתחיל. הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? 50 ש"ח, ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך, מהות חוכמת הקבלה, דף יותר מאחר, אז הוא כותב כך, חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה. אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלוקות כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף, זה אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא מדובר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב משך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד. כן.
3: תגיד לי, כמה הגוף משפיע על הנשמה ועל כל
0: הגלגולים? הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות. וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה. כוח הרצון, כוח המסך. זאת אומרת, הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה, במכתבים. האמת, אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני קיבלתי את ההודעה. הוא כותב בפרי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב בדף 63. הוא כותב ש... הוא כותב כך, ש... הוא אומר כך, סוד הנשמה הנודע שהיא חלק אלוקה ממעל, שמטרה ביאת הגוף היא דווקא היא דבוקה בגוף כענף בשורש, ו... בקיצור, אני נמצא לא כל כך רואה היום, עכשיו אני עברתי עם הספר הזה. נשמה הייתה בתוך האחדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם. אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים, החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של האלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים שפילים, בוא נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה, ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא הפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגלה יותר אלוקות. ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית, שהייתה מפריעה לך. עוזרת לך מזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על ההפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. שאתה רוכש מסך, זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה, מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות תורה ושבע מצוות דרבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא רשייך לרבנן, תירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
1: אני מניח שכל מה שאנחנו עומדים כאן זה דרך התורה.
0: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
1: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
0: אתה מאמין בזה, כן?
1: כן. אני מאמין שמה שאנחנו עומדים כאן זה חלק מזה לפחות.
0: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
1: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי, איך הרבנים הכי גדולים כי הם מתנגדים לכל השיטה הזאת?
0: אני אגיד לך, למה? אז תשאל לי בצורה ישירה. למה אתה... האם חלק או לא? מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה? מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות זה מקובל, זה לא סתם מישהו ככה חכם שקרא כמה ספרים, כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו, וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב, כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, שכאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים. כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם קוראים גם כן בשפה מאוד בין שפת האגדה לשפת ותורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו, שביסודו הוא י' ו' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות, ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה כל העם ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים, והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים, הראשונים, ואחר כך הם אחרינו. מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות בעל הביתים על שני העולמות. באמת, גדולים, בוגרים בצורה כזאת, בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא, לוקחים ממנו את הכל ההנהגה והשגחה, הכל המצויים. עכשיו, אז משך 6,000 שנה, כמו שזוהר היה כתוב ונגנז, וכל הספרי המקובלים שהיו כתובים, ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט, ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור, וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה. עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל. כל רב. ככה לפחות הרבי אמר לי, וככה אני מבין גם כן להיום. ועד עד רב האשלה הקדוש, כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש. מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית. לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמס, אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב. אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים, שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך, והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה. יש ארבע גלויות שיוצאים מגלות האחרונה, פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה, גם כן נפשית, רוחנית, ואז צריכים קבלה. וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו. הגלגול שלנו עכשיו, גלגולים כקודמים, אנחנו לא כל כך, אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים, כן? לא. הלימוד שלנו נותן בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה, ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית, אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל, לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית, כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית, אז אנחנו באמת נמצאנו. זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית, יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה, ולא יהיה לנו מנוס. וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם. לכן כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה, וזה באמת כך נכון, ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה, ומקובלים כמו שאז אמרו שלא צריכים, צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים. ואתה יכול לקחת את הספר הזה, יש כאן פרק מיוחד, מקובלים עד זמננו, מהארי והרבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו, וכל הדורות מרבי שמעון ועד הזמננו, איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו, והמקובלים האחרונים של 200 שנה נגיד האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה. וכאן קרה הפרדוקס המיוחד, שבגלל ש עולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו, נותן לו הרגשת השלימות, שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך, אז הוא לא רוצה בעצם להתחיל לעבוד בקבלה. זה כבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר. כדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך, כי מחינוך אי אפשר לצאת, אלא שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחוכמת הקבלה, הוא חייב להיות לא דתי. ובגלל זה קרה לפני כמה מאות שנים תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה, והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן האנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה הסדר. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי בני השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, מה להסתיר? דבר אותנו, וזה תלוי עם החיים שלנו. אין פה, זה לא
4: משחק.
0: כן.
4: אז אם בקופות מדברים על גאולה,
0: גאולה מתחילה בפועל, גאולה פיזית מתחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה. כן? 1900 שם ומשהו, כן, לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? למדת בגרות. למדת, לא מזה לומדים טוב. כן, עכשיו, גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן שהכרחי להתעסק בקבלה. לכן כך קיבלתי גם כן מרב שלי, כן? ואני ממשיך את זה. כן.
1: עד
0: העולם הזה למדנו שיש חמישה עולמות. חמישה עולמות האלה זה 125 מדרגות. אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצלות, בריאה, יצירה, עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה נמצא בתוכם, איך הם פועלים בעולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות. והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלה, 125 מדרגות האלה, עולם החזרה למעלה, ממטה למעלה. זהו. אז כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
1: מה שיש
0: על הלוח
1: זה בעצם שלבים בתוך
0: ה... בשלבים האלו אנחנו לומדים, כן. הם על הלוח, זה השלבים. זה הכל מה שיש בפנים.
1: זה נמצא בין, מה
0: שאתה אומרת,
1: זה
0: נמצא
1: בין סג
0: למה,
1: בעצם,
0: העולמות האלה. לא. אנחנו יכולים לרשום. יש לנו הורה, אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות דהן סוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, עצלות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, ו... העולם הזה. מה שאנחנו צריכים מהעולם הזה, דרך כל העולם, להגיע קודם כל למחסום, כן? כאן זה דיברנו בהתחלת השיעור על כמות ואיכות של הגיעה. כאן חייבים לתת כמות ואיכות של הגיעה מספקת כדי לעבור את המחסום. כשעוברים את המחסום מקבלים מסך, ועל ידי מסך עולים ל-125 מדרגות. 25 בכל העולם. 25, כן? עד שמדלגים על צמצום א' ונכנסים במלכות דאם סוף. זהו. בזה המצב הזה שעולים ממטה למעלה הוא נקרא גמר התיקון. אז יש פה כך, אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה קודם כל התפשטות ממעלה למטה, זה נקרא סדר התפשטות עולמות והפרצופים מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים סדר עליית הנשמה ממטה למעלה. זהו. גם זה וגם זה. עכשיו, בעיקר הלימוד שלנו, בעיקר הלימוד שלנו, הוא בעולם האצילות. מפני שכאן זה כל המערכת, הנהגה ותיקון והשפעה והשגחה, הכל זה כאן בעולם האצילות. כעולם אך זה כתר, והאצילות זה חוכמה, ובריאה זה בינה, ויצירה זה זרמפין, ועשייה זה מאפן. אז כתר זה כאילו תוכנית, אבל חוכמה זה ביצוע. ולכן עולם האצילות הוא עולם למעשה הכי חשוב.
2: בקוצו
0: של מיון בקטר? אז אנחנו לומדים, במיוחד אנחנו לומדים עולם האצילות. נגיד, בתלמוד 10 ספירות, שם 2,000 דף, יותר מ-1,200-1,300 דפים על עולם האצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי? איך מפעיל אותי, איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. עוד שאלות, אני חושב שזה לא מיותר. כן.
1: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת בחינות דור ישר, שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומרקוס. וזה רמפין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
0: זה לא משנה.
1: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה, ולא כעשירית ספירה. גם כשאנחנו מגיעים למלאכים, אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בשביל...
0: אתה כבר מתחיל ללמוד עם דברים קטנים לשחק. אני אגיד לך, תשובה קצרה, יכול להיות שזה יסודר אותך. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במוניזת בבינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת, שזה נקרא זה רמפין. איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן, להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלה יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה, בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה. שהיא כמו אימא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אור. אנחנו נלמד על זה, תאר לעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם, תאמין לי, אותם 1,200 דפים על פרצוף זרם בן דאצל. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קצת לבלבל. מפני שהוא פועל עלינו. פרצוף זרם בן דאצלות. הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות האצילות, לעולם האצילות נקראת שכינה. כן.
2: אתה ציינת מקודם שזה אנשים דווקא לא דתיים ממשיכים ללמוד חוכמת הקבלה.
0: כן.
2: זו שאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב גם בתורה ועל פה ובכתב הוא יכול להתנתח רק מהלימוד?
0: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה, לא שם מדובר על... يعني سفر بمد مدى يبش انت ترى شو متخيل اقدما لتلوث سفرات مين صارك نلمود هذا السفر شيلي هذا السفر زي شكرا كيم كايل بومبا אז هو كتب صارك نلمودو تام מי ששואל מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, כאילו מדע כל כך יבש וכבד, מי צריך ללמוד? מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי מטעם שקיבל חינוך, הוא מכבה את השאלות האלו, הוא מדכא אותן. יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו, לא אומרם שאונם שרע לי, אבל אני מגיע מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי תשלום נאה, עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב, הוא איכשהו מחליק את כל העניין. מה שאם כן, לאדם טבעוני שאין לו את, את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן? ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה מהחינוך הדתי בתקופת השכלה היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לקבלה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט. זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות, אבל יש חינוך של כל דת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרר אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למרוח ולהשקיע ככה כאבים שישכח על הבעיה.
2: אני שואב על קיום המצוות כמטרה...
0: עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה, מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים ש... המערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות, 620 פעולות, שהן נקראים מצוות. וברוחניות, ברוחניות, זה מערכת רוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. שאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקנת כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית, וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה. מפני שאנחנו גם בגוף וגם בנשמה נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזו מין התעוררות פנימית מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה כמו שכתוב, שוכן בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבימה הזאת אתה לא עושה. ולעצמך שאתה מכניס איזשהו חתיכת בשר, כשר או לא כשר, לבימה שלך אתה גם כן לא עושה. הלב שלך משתתף בפעולה כזו, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום מצוות. זה עניין דק מאוד, זה אי אפשר בבת אחת, אז תלמוד עוד פעם לשמוע עוד פעם, עד שזה מתפתף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
4: שרב,
0: היא לא פשוטה.
4: שרב, אפשר מדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
0: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות, מתכוונים, לפי הגדרה, אתה יכול לקרוא בתובלה, שתורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה מעבר למחסום. כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב. שבחוץ לארץ, שבדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות. כן.
5: אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה
0: את זה עדיין. מתי אתה תתחיל ללמוד פעולה רוחנית שאתה תעשה וזה יגיע. אז בבקשה. נתינת ידיים, אתה צריך לקבל מלמעלה כוח שנקרא אור, שהוא ישטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריך ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים, מים, יוד, מים, מה הכוח הזה מסמל, מה הוא באמת במה הוא פועל על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לכם. זה נקרא נטילת ידיים. אתה יודע מה זה נוטל? כן. אז בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
6: ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, וירא אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הקסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין, את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם הוא מטעם שיציל אותך כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטט צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני מי שלו, ואם נמרוד נוצח, אני מי שלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, מי של מי אתה? אמר להם הרן, מי של אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם,
מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב, זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן, ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות, ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי, בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל,

הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה אפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שאתה, שהוא יודע שהוא ירא אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו, אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידע אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא, שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה

הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו, ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם

0: בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים, מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם. על זה אמרו, ויגבע ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. מה שהוא מסביר לנו, כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן הגיעה בזמן הירידה. כשנותן הגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו זה באים כהתערותא דלעילא מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזו הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. כשמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו... חיים, כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו, הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה. כמו שהיא נולדה, כך היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. החלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שהיא מתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם. כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרז את תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן, עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולתספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה וייתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום. טוב, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. חוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו. מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא. במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת, שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעת ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, ו כל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת כדי להשתמש בבחירה החופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, אתה מבין? או כמו שאתה הולך במים, שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. את אלה מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, לא? שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
2: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכוון בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
1: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שתן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא? על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר, ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח, בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים, ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה. כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
3: אם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
1: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל המציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקית, אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו האדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
4: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות?
5: בצורה.
4: האינטואיציה היא תחושה פנימית, אחרי הנקודה.
1: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
5: אינטואיציה
1: כל הזמן. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
4: מדריך פנימי כזה, אחרי
2: הרגשה פנימית.
1: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת... כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו, ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איך שהוא ככה אני מרגיש, שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים ש, ש, ש, שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
4: דיברתי עם מילים על המתכונה, התכוונתי לחוש השישי.
1: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה, זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ו... אם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
4: חופש בחירה זה טוב.
1: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש? כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים כאילו, כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ, היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, כך אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש בהגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך. סותמים לך את הדרך. זה לא מיד. זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב. זאת אומרת, גם בבהימיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. לא. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך, המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
0: לשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
6: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
7: אוקיי. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם, יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
8: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה, וההתקדמות של האדם הכנסת, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה, שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות, או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
9: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם בחירה לא בחירה דמוקרטית כמו ש... אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה. היה צריך להרוק את בנו, האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל. כן, במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
10: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה, זה מקום העבודה, והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא. עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא, ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
11: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כיבורי, כאן זה הבחירה החופשית שלנו, וכל הזמן צריך לראות את המטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
6: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
12: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה בין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל החוש השישי הוא חוש של השפעה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכין לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מארבע בחינות דאור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים

0: יש 4 בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שקטר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע, והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה. לעומת בחינה א', שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו, בבחינה ג', מה שקורה שבסופה, מתעורר הרצון לקבל את הכל. מתעורר, עכשיו ש... הרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל. לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4 מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, ש... בחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו. ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל, לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר אפשר לקבל בהרמיית להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר, אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי עולמי יוכל לעקוב, אור ישר ואור חוזר, ובמידה שיכול לכוון בהרמיית להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף, עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא האור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך, הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות זה נקרא אותיות. בוא נסמן ככה. נקרא טעמים, טעמים, נקודות, ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו חמישה פעמים, ומה שנוצר מזה הם חמשת הפרצופים של אדם קדמון שנקראים גלגלטה, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף מבחינת ד' ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלטה עובד עם רשימו דלת דלת, פרצוף אב עובד עם רשימו דלת גימל, פרצוף סג עם גימל בית, ופרצוף מה עם בית א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלת. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם חמשת הפרצופים, ואנחנו רואים שאור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור, זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, שכשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה תאורה. מכיוון שזה בינה תאורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו בית בית מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום בית. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה, שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל, אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מנת להשפיע. כל האזור הזה אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. פה שתי שליש תפארת. נשים ככה. חצי חצי. עוד, נצח, כן. נצח, עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך. למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו בית בית ורשימו דלת גימל, הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים. אחד בנקווה עיניים על רשימו בית א', צמצום ב', בוא נראה, נעשה את זה צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג'. מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בכ' קטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגל תבעיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות שגם כתר, בואו נעשה את זה עד הסוף, כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים ש... שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת העיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת תיאורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו, והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
1: כן. יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
0: יש את גיא.
1: או, גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים? הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת, אם הבית התקלל עם אביו דלת מתחת לטבור.
1: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא עולם... מה העליון, זה נקרא מה העליון, הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית, בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א',
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
1: זה אותו תהליך, זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דה סג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפה די ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה שאפשר להשתמש בהם, ופה כלים בקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה ש... יצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צמצום בית, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומהי התוספת של הדלת ג'?
1: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3, מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
1: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא, וזאת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
1: עוד שאלה?
0: יואב, אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של השפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שמה, ובגלל זה אחרי זה נוצרה שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות, דנס אוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
1: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואמא.
3: אמא.
1: נכון? אז אבא בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית, יש ארבע מצבים. אבל תכלס יש רק שלוש. נגיד, בהתחלה אבא ואמא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אמא. לא יודע איך. אמא. אז לא אבא ולא אמא, הם בקטנות. אבא לא נותן לי אמא, ואמא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור?
1: בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
1: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן, ואמא לא מבקשת. אז הם אחור באחור. אחר כך, באה נקודת חולם, חולם. אז אבא מקבל גדלות. אז הוא כבר מסתובב לאמא. ואומר, אני מוכן לתת לך אור. אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת. אז היא לא מבקשת. ואז באה מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור. ואז אמא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אמא מסתובבת עם אבא, לאבא, פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאמא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזד, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
1: אני לא חושב ש... אחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
0: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
0: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
0: לא.
1: כלי, בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
0: Woman China.
4: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטה?
0: כן. מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות שזה נקרא טעמים. וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה, המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות. והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם, בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימה שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים, כמו שאנחנו רואים, בר סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות אלה, חיסרונות. זה חיסרון בלבן ממש, ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החיסרונות אלה הם הכלים האמיתיים. עוד ש... סולט לייק סיטי אולי?
5: שלום אבירים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
1: נכון, התהליך, אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא, ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן זון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, התאו את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת, בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנגים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאי אפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
6: בשיעור הראשון למדנו... על שאחרי המחסום של העולם הגשמי יש העולם הזה, עולם עשייה, בריאה, יצירה, צילות ואדם קדימה. לא. למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
7: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה. זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל המשך של המציאות. שזה באמת כך נעשה, מהשלם לבלתי שלם עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים לאט לאט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו אומרים, אחד אנחנו אומרים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו אומרים כבר בגופנו, בנשמתנו, כן?
6: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה ושאם בקבלה אז פה זה המקום זו הדרך הנכונה?
7: יפה מאוד, אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה אמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר. רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף. אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה צולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע לנשמתו לבשילות, אז הוא טוב לא להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יאני איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, אפילו שנה-שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז בזה, לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק איזה יש לך כלים לבדוק. אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה. אתה לא יכול לשאול. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול לשאול שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות, אני שאלתי את הרב שלי, והוא אמנה לי בצורה כזאת, הלך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי, רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו, למה אני חשבתי כך, ולמה זה הוא עזר לי לפרק בכל מצב, בכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך. רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין תשובה אחרת. כן.
8: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
7: איפה רמת התורה? או בספרים שלנו? יש לכם את זה?
9: לא.
7: זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש, קבלה למתחיל, הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? 50 ש"ח ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך, מהות חוכמת הקבלה. אז הוא כותב כך. חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלקוט כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף זה, אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא נדבר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב במשך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד. כן.
9: תגיד לי, כמה הגוף משפיע
7: על הנשמה
9: ועל כל
7: הגידולים? הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה, כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות. וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה, כוח הרצון, כוח המסך. זאת אומרת, הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה במכתבים. האמת אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני קיבלתי את התודעה. הוא כותב בברי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב בדף 63. הוא כותב ש... סוד הנשמה הנודע שהיא חלק ילוקה ממעל, שמטרה ביית הגוף היא דווקא ילוקה בגוף כנה בשורש, ו בקיצור, אני נמצא לא כל כך רואה היום עכשיו, אני עברתי בספר. נשמה הייתה בתוך האחדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם, אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים, החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים, וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של האלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים, שפילים בו נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה, ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא יפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגנה יותר אלוקות, ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית שהייתה מפריעה לך, עוזרת לך מזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על הפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. שאתה רוכש מסך, זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה, מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות דתורה ושבע מצוות דרבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא רשייך לרבנן, תירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
10: אני מניח שכל מה שאנחנו יודעים כאן זה דרך התורה.
7: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
10: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
7: אתה מאמין בזה, כן?
10: כן. אני מאמין שמה שאנחנו יודעים כאן זה חלק מזה לפחות.
7: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
10: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי, איך הרבנים הכי גדולים כאילו מתנגדים לכל השיטה הזאת?
7: אני אגיד לך, למה? אז תשאל לי בצורה ישירה. למה אתה... האם חלק או לא? מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה? מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות זה מקובל, זה לא סתם מישהו ככה חכם שקרא כמה ספרים, כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו, וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב, כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, כאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים. כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם קוראים גם כן בשפה מאוד בין שפת האגדה לשפת התורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו, שביסודו הוא י' ו' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות, ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה, כל העם ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים, והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים, הראשונים, ואחר כך הם אחרינו. מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות בלבייטים על שני עולמות. באמת, גדולים, בוגרים בצורה כזאת, בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא, לוקחים ממנו את הכל ההנהגה והשגחה, הכל המצוי. עכשיו, אז משך 6,000 שנה, כמו שזוהר היה כתוב ונגנז, וכל הספרי

0: מקובלים שהיו כתובים, ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט, ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור, וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה. עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל, כל רב. ככה לפחות הרבי אמר לי, וככה אני מבין גם כן להיום. ועד רב האשלה הקדוש, כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש. מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית. לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמס, אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב. אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים, שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך, והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה. יש ארבע גלויות שיוצאים מגלות האחרונה, פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה, גם כן נפשית, רוחנית, ואז צריכים קבלה. וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו. הגלגול שלנו עכשיו, גלגולים כקודמים, אנחנו לא כל כך, אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים, כן? לא. הלימוד שלנו נותן בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה, ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית, אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל, לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית, כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית, אז אנחנו באמת נמצאנו. זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית, יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה, ולא יהיה לנו מנוס. וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם. לכן, כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה, וזה באמת כך נכון. ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה, ומקובלים, כמו שאז אמרו שלא צריכים, צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים, ואתה יכול לקחת את הספר הזה, יש כאן פרק מיוחד, מקובלים עד זמננו, מהארי ורבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו, וכל הדורות מרבי שמעון ועד זמננו, איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו, והמקובלים האחרונים של 200 שנה נגיד האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה. וכאן קרה הפרדוקס המיוחד, שבגלל שעולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו, נותן לו הרגשת השלימות, שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך, אז הוא לא רוצה בעצם להתחיל לעבוד בקבלה. זה דבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר. וכדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך, כי מחינוך אי אפשר לצאת. אלה שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחוכמת הקבלה, הוא חייב להיות לא דתי. ובגלל זה קרה לפני כמה מאות שנים תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה. והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן אנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה הסדר. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי דני השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, אני פתאום לא מסתיר. דבר אותנו, וזה תלוי עם החיים שלנו. אצלו במשחק.
1: כן. על איזה תקופות מדברים על גאולה?
0: גאולה מתחילה בפועל, גאולה פיזית מתחילה, התחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה, כן? 1900 שם ומשהו, כן, לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? למדת בגרות. למדת, זה לומדים טוב. כן, עכשיו, גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן שהכרחי להתעסק בקבלה. לכן כך קיבלתי גם כן מירב שלי, כן? ואני ממשיך את זה. כן.
2: העולמות שאנחנו לומדים עכשיו, נקודות גסה, צמצום לב, זה חלק מעולם סלזש. בהתחלה למדנו שיש 125 שלבים. ומחולקים לחמש עולמות, שזה אדם קדמון.
0: כן, כן, כן.
2: ובתוך האדם קדמון יש חמש עולמות, שזה גלגל, תאב, סד.
0: בתוך כל המציאות, מי המורה עד העולם הזה, למדנו שיש חמישה עולמות. חמישה עולמות האלה זה 125 מדרגות. אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצלות, בריאה, יצירה, עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה הם נמצא בתוכם, איך הם פועלים העולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות, והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלה, 125 מדרגות האלה, עולם החזרה למעלה, ממטה למעלה. זהו. אז כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
2: מה שיש על הלוח זה בעצם שלבים בתוך
0: ושלבים האלו אנחנו לומדים, כן, הם על הלוח, זה השלבים, זה מה, הכל מה שיש בפנים.
2: זה נמצא בין, מה
0: שאני אמרתי
2: זה
0: נמצא
2: בין סד למה,
0: בעצם,
2: העולמות האלה.
0: לא. אנחנו יכולים לרשום, יש לנו מורה, אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות די סוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, ו... העולם הזה. מה שאנחנו צריכים מהעולם הזה, דרך כל העולם, להגיע קודם כל למחסום, כן? כאן זה דיברנו בהתחלת השיעור על כמות ואיכות של הגיעה. כאן חייבים לתת כמות ואיכות של הגיעה מספקת כדי לעבור את המחסום. כשעוברים את המחסום מקבלים מסך, ועל ידי מסך עולים ל-125 מדרגות. 25 בכל העולם. 25, כן? עד שמדלגים על צמצום א' ונכנסים במלכות די סוף. זהו. בזה המצב הזה שעולים ממטה למעלה הוא נקרא גמר התיקון. אז יש פה כך, אנחנו לומדים

0: הנהגה ותיקון והשפעה והשכחה, הכל זה כאן בעולם עצמו. כעולם אך זה כתר, והאצילות זה חוכמה, ובריאה זה בינה, ויצירה זה זרמבין, ועשייה זה מלכות. אז כתר זה כאילו תוכנית, אבל חוכמה זה ביצוע. ולכן עולם האצילות הוא עולם למעשה הכי חשוב.
1: בקוצו של
0: יוד
1: בקטר?
0: בקוצו של יוד זה קטר. אז אנחנו לומדים במיוחד, אנחנו לומדים עולם האצילות. נגיד, בתלמוד עשר הספירות, שם 2,000 דף, יותר מ-1,200-1,300 דפים על עולם האצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי? איך מפעיל אותי, איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. כן? עוד שאלות, אני חושב שזה לא מיותר. כן, כן.
2: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת בחינות דור ישר שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וזה רמפין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
0: זה לא שאלה.
2: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה, ולא כעשירית ספירה, גם כשאנחנו מגיעים למלכים אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בשביל...
0: אתה כבר מתחיל עם דברים קטנים לשחק, אני אמרנו. אני אגיד לך, תשובה קצרה יכול להיות שזה יסוד. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במוניזת דמינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת שזה נקרא זה רמפין. איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלה יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה, בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה, שהיא כמו אימא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אותה. אנחנו נלמד על זה, תאר לעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם, תאמין לי, אותם 1,200 דפים על פרצוף זרם בן האצילות. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. מפני שהוא פועל עלינו, פרצוף זרמתם תאצלות, הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות תאצלות, בעולם האצלות נקראת שכינה. כן.
3: אתה ציינת מקודם שזמן על זה, אנשים דווקא לא דתיים ממשיכים ללמוד חוכמת הקבלה.
0: כן.
3: אני שואל את השאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב גם בתורה ועל פי ובכתב הוא יכול להתפתח רק מהלימוד?
0: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה, לא שם מדובר על ספר מדע יבש, אתה תראה שהוא מתחיל הקדמה לתלמוד ספירות. מי צריך ללמוד את הספר שלי? זה ספר זה שישה כרכים כאלה, בומבה. אז הוא כותב, צריך ללמוד אותם, מי ששואל, מה אתם בחיי? בשביל מה אני חי? כאילו, מדע כל כך יבש וכבד, מי צריך ללמוד? מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי מטעם שקיבל חינוך, הוא מחבר את השאלות האלו.

0: הוא מדכא אותה. יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו לא אומרם שאומנם שרע לי, אבל אני מקיים מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי תשלום נאה, עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב. הוא איכשהו מחליק את כל העניין. מה שאם כן, לאדם טבעוני שאין לו את, את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן? ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה מהחינוך הדתי בתקופת השכלה היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לקבלה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט. זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות, אבל יש חינוך של כל דת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרע אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למרוח ולהשקיע ככה כאבים שישכח על הבעיה.
1: אני שואב על קיום המצוות כמטרה...
0: עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה. מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחק בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים ש... המערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות, 620 פעולות, שהן נקראים מצוות. וברוחניות, ברוחניות, זה מערכת רוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. שאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקנת כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית, וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה, מפני שאנחנו גם בגוף וגם בנשמה נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזו מין התעוררות פנימית מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה, כמו שכתוב, שוחד בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבמה הזאת אתה לא עושה כלום. ולעצמך שאתה מכניס לשוחד אחד בשר, כשר או לא כשר, לבהמה שלך אתה גם כן לא עושה כלום. הלב שלך משתתף בפעולה כזאת, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום מצוות. זה עניין דק מאוד, זה אי אפשר בבת אחת, אז תלמוד פעם לשמוע עוד פעם עד שזה מתפתף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
2: בסדר.
0: היא לא פשוטה.
2: שרב אסק מדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
0: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות מתכוונים לפי הגדרה, אתה יכול לקרוא בקבלה שתורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות אלה מעבר למחסום, כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב שבחוץ לארץ, שבדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות? כן.
3: אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה את זה עדיין.
0: מתי אתה תתחיל ללמוד פעולה רוחנית שאתה תעשה וזה יהיה? אז בבקשה, נתינת ידיים. אתה צריך לקבל מלמעלה כוח, שנקרא אור, שהוא ישטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח, שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריכים ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים, מם, יוד, מם, מה הכוח הזה מסמל, מה הוא באמת, במה הוא פועל על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לתת. זה נקרא נטילת ידיים. אתה יודע מה זה נותן?
2: כן.
0: אה?
2: כן.
0: אז בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
4: ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיטה אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין. את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך, כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם, הוא מטעם שיציל אותך. כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטת צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו, כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרא, אז ממרא השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שישליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה, שהוא יודע שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור, כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות, הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו, ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות בזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ארותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך. וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שהאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו, להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם, בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו, ויגבה ליבו. ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם. דף 139, מתי אדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. כשנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים, מה שנקרא, רוכש את הרוחניות,

0: אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו ש... שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
1: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, ו... אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
0: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו... חיים, כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו, הוא לא מתפתח. הגוף שלנו הוא אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה. כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. החלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שהיא מתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם. כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן? עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולא תספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה וייתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו. לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעד ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כיבורי, כאן

0: אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה, או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, לא? שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתקבל בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שטן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה, האם נמצאים במקום הנכון או לא. על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר, ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח, בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר

0: בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים, ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלה, הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
1: גם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים. כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל המציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כלדומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקית, אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו אדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
2: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות? לאינטואיציה לתחושה פנימית, לחיפוש אחרי הנקודה הזאת.
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
3: אינטואיציה
0: כולם. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
4: חיפוש פנימי כזה, אחרי
3: הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת... כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו, ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איכשהו ככה אני מרגיש, שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים, וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
2: דיברתי עם מילים על המשמעות, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ו... אם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
2: חופש בחירה, סליחה.
0: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו, כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת, אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני מיד אנחנו רואים שאין סתירה, אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ, היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, ככה אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה לי מה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך, סותמים לך את הדרך. זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך, המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
7: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
8: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
9: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם איך היא נעשית, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
10: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית, כמו ש... אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוג את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
11: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה. זה מקום העבודה. והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא. ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
12: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו, וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
6: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
7: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
13: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שאני, אנחנו, נו, שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכין לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מארבע בחינות דאור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש ארבע בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שקטר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזאת צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה, לעומת בחינה א' שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו בבחינה ג' מה שקורה שבסופה מתעורר הרצון לקבל את הכל, מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל, לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי, וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4. מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשרה ספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו, ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר. אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב. אור ישר ואור חוזר. ובמידה שיכול לכוון בעל מעט להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה, שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא האור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות, זה נקרא אותיות. בואו נסמן ככה. זה נקרא טעמים. טעמים. נקודות.

0: שלום לכולם.
1: שלום חברים.
0: שלום בוריס.
1: בנצי.
0: אז אנחנו היום ממשיכים את השיעור בוקר שלנו המיוחד, ממשיכים לקרוא, ללמוד יחד את אותו מאמר של רבש, ויש לנו שם סיפור מאוד מאוד מעניין שמביא הרבש.
1: אחד מההבחנות מהמאמרים מסוג הזה, שבלי המורה שלנו, הכל סתום. סיפור מצד אחד מעניין, אפשר לעקוף על כל מיני פרסונות ומה הם עושים, וכל מי ממליץ מה וכל מה שמתרחש. איך לקשור הכל זה, למרות שרבש כן מביא בסוף
0: פתרון,
1: אבל עדיין בלי הסבר מקיף של רב, בלי לקשור את כל הדברים, הייתי הולך לאיבוד.
0: כן, אז אמר הוא, מתי אדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? וזה בעצם אותה שאלה שפעם אחת אומרים לנו, שפל יראה, להיות בשפלות, ומצד שני אומרים, והגבה בליבו בדרכי השם, להיות בגאווה. אז איך הדברים מסתדרים אחד עם השני?

0: אלה פסוקים, משפטים שאנחנו פוגשים אותם הרבה במאמרים שלנו, במאמרי רבש, במאמרי שמעתי, וזה בעצם שתי הכוונות קבועות שאנחנו שומעים מקובלים. איך זה באמת מסתדר? זו הכותרת של המאמר הזה, וכמובן שהרבש פותר את השאלה הזאת בסוף. אז אנחנו גם נקרא עכשיו קטעים מובחרים, שוקט המובחר מתוך המאמר, אבל לפני זה ניתן עוד את הסיפור ככה בקצרה שוב, כדי לחדד את השאלות, וכל אחד שירגיש איך הוא מזדהה עם הסיפור הזה, כמו שאני רואה איזה סרט, פתאום אני מרגיש, וואו, זה כנראה מדבר עליי, אני מרגיש הזדהות עם זה, עם כל מה שכתוב שם. אז הסיפור הוא ככה, בתקופה של אברהם, עוד שהיה אבא שלו, תרח, אברהם היה, אתם יודעים, הוא ניפץ את הפסלים, הוא החליט ללכת להאמין בבורא, אמונה זה הדבר החשוב לו. וכנגדו היה מי שהתנגד לכל השיטה הזאת, שזה היה נמרוד, והוא בעצם אמר שבאמת מי שילך מה שנקרא בדרכו של אברהם, הוא ישליך אותו לאש. זהו. ויש כזו חוק שעבודה זרה יהרג ובל יעבור. זאת אומרת, עבודה זרה חייב למסור את נפשו, רק לא להיכנס לעבודה זרה. אז זו הייתה בעצם הסיטואציה, ואברהם אמר, כן, אני שומר על הכלל הזה, והוא הסכים שנקרא שישרפו אותו. אבל אברהם איכשהו יצא חי, לא ברור איך יצא חי. עכשיו, אח שלו גם כן אמר, טוב, הוא לא ידע עם מי ללכת, זאת אומרת, הוא אמר, העיקר לצאת בחיים, זה היה מה שהיה חשוב לו. אז או שאני אלך לצד נמרוד ואני אצא בחיים, או שאני אלך עם אברהם. אז הוא ראה שאברהם יצא חי מכל הסיפור, אומר, אני, בסדר גמור, אני הולך עם אברהם, שאלו אותו מי אתה, אני עם אברהם. נכנס, הוא נשרף. אז אומרים, רק רגע, שניהם נכנסו, למה זה יצא חי וזה נשרף, מה ההבדל? אז זה כזאת שאלה שבעצם מתחדדת, מה ההבדל בין אברהם לבין אחיו, שניהם כאילו רצו ללכת בדרך של אמונה, כן, לא, מה ההבדל? אז זה בעצם סיפור אחד, והסיפור השני זה שאברהם מתחיל להתייעץ.
1: ובאופן כללי, למה אברהם מתייעץ? כאילו מה, הוא פונה עכשיו לחברים, לאח שלו ושואל לעשות, לא לעשות, מה? ואם ימליצו לו לא, אז הוא לא יציית, הוא לא יעשה את המצוות הבורא, כאילו למה בכלל הוא בא ומתייעץ?
0: כאילו לא מספיק לו שהבורא אומר לו, הוא צריך חיזוקים.
1: צריך חיזוקים, כן, וממי, כן. אז באופן כללי, הסיפור עם הדמויות שווה סדרה, בוא נראה איך הכל מתרחש בתוך כל אחד מאיתנו, ומה לעשות עם זה, ואיך לקשור את זה עם הכותרת, המאמר. מה אנחנו עושים עם הגאווה, נכון? מה, מתי אדם צריך להשתמש בגאווה בעבודה? מה הקשר בין הגאווה?
0: יופי. אז ניגש לקריאת המאמר מהמקום שבחרנו. אז אנחנו קוראים את המאמר, מתי אדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה, ומתחילים ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. יופי, זה לפנינו. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. אוקיי? אז אנחנו הולכים לדבר על שני מצבים, אמונה ותורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם, שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו או לאמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל אומות העולם שבגופו צוחקות ממנו. עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו, ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו. ואפילו שהם לא מסכימים עמו, הוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו, והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה.

0: היינו בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ארותא דלתתא, הוא עושה. אז יש לנו פה ממש קטע מאוד דרמטי, איך כמובן זה ימשיך. זאת אומרת, האדם שבאמת הוא אין לו שום תמיכה לכל הרצונות שבתוך הלב שלו, זה מה שנקרא אומות העולם, בגופו, בתוך הרצון לקבל, והם כולם בעצם משפילים אותו, אין לו חיזוק, אין לו איזה מישהו שגיד לו יופי, כדי נתן לו איזה מרץ, כדאי לו לעשות, אין תמיכה כמו שהוא אומר, אין שום הרגשה, כלום. וכל זאת הוא אומר, אז דווקא זה אומר, שצריך לקבל על עצמו, עול האמונה למעלה מן הדעת, בכפייה. בלי טעם, בלי שום דבר, הוא ממשיך בדרך.
1: זה כפוף לזה שאברהם שאל עצות וקיבל עצות, אז בדיוק על זה. אז אחד, למה הוא בכלל שאל? אני מרגיש שאני לא מוכן, בנצי אמרת שאין לי תמיכה. כן, אני כן רוצה את זה, הייתי רוצה להתקדם לזה, אבל אין לי תמיכה, אני במצב שפל. אז מה לעשות? אז שתי טענות, או לחכות עד שיהיו כוחות, עד שאני ראוי, עד שאני ראוי ואז אתקדם, או שבלי שום קשר, כמו שאני לא ראוי בשפל, אני אתקדם. אז גישת האמונה, זה בכלל בלי לא לבדוק. בטח שאתה לא ראוי. אתה לא אמור להיות ראוי, אתה עכשיו כמו שזה צריך להתחיל.
0: מעולה. נמשיך לקטע הבא. ועל זה נאמר, קטע הבא, ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם, יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל האדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה, כלומר שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. אתה רואה שאתה נמצא באותו מצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה, כן, אז הבורא מבטיח לו, וברכתיך בכל אשר תעשה, זאת אומרת, הברכה באה דווקא אחרי שהוא עושה מעשה, אנחנו, הנושא של מעשה, פוגשים אותו הרבה במאמרי רבש, ובדרך כלל מעשה זה באמת מבחינת למעלה מהדעת, זאת אומרת שלא עם השכל או איזה תמיכה, זה נקרא שאני עושה מעשה, ואומר פה עוד יותר, שגם הוא בעצם הייתה לו כביכול פה איזושהי הבטחה, והגוף, הרצון לקבל של האדם, כן, הוא, אוקיי, אז זה נותן לו איזה שכנוע, והוא נותן את התמיכה, ואחר כך, כאילו לא קרה, הוא לא קיבל את הברכה, איך זה יכול להיות? על זה באה התשובה, נמשיך לקרוא, על זה באה התשובה. אם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, כן, עשיתי מעשה, מיד יש לי תוצאה. נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. עשיתי פעולה, קיבלתי שכר, זה ברור לנו. וזה דומה לבחינת הרן. הרן היה אח של אברהם, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו, אני מאברהם. וגם כאן שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים, נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה. איך שכדאי לעבוד להשם, בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. כן? אז זה מזכיר את המקרה של הרן, שהיה מוכן גם, אבל בתנאי שבאמת ינצלו חייו. בשביל זה הוא מוכן לעשות איזה מעשה. לכן, אם האדם רוצה תכף, לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. זאת אומרת, זה לא ממש כפייה אמיתית, אלא זה רק ככה איזה סטארט בהתחלה, כדי שמיד אחר כך לקבל את השכר.

0: על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת.
1: רק אחזור על מה שאמרנו בהתחלה, זה מצד אחד שמאותו אדם, מצב שאדם נמצא, הוא צריך לפעול. הוא מכיר בעצמו שהוא לא ראוי, אסור לו לשים שום תנאים, הוא רוצה לעשות משהו לטובת ההשפעה כביכול, אבל עושה מצווה ולא מרגיש וזה בסדר, כי אם היה מרגיש שפתאום כן יש לו כוח לעשות משהו טוב, אז זה אומר שהוא שם תנאים, ואז אח של אברהם, עוד מצב שבאדם שחושב שאני מוכן להשפעה, אבל אני רוצה איזושהי הוכחות, אין לו זכות קיום. זה לא, אין לו המשך. אז מה שיש, המצב שהוא נקרא אמונה, הוא מקבל את המצב שלו כמו שהוא וממשיך.
0: בדיוק. אז אנחנו, כל אחד בטוח יכול, זה מעורר בו כל מיני את המצבים שלו, כל מיני התלבטויות. אנחנו שומעים את זה הרבה אצל החברים, בתוך עצמנו, כל מיני קולות, אולי אני לא יעשה, אולי אני אפריע, אולי אני אזיק, אנחנו שומעים את זה הרבה בדרך שלנו.
1: אני יודע שאני לא בדיוק מתכוון, אני יודע ש... כן, נכון, זה ככה.
0: אני חושש, להכשיל, אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים כאלה, אבל באמת, זה, הקולות האלה הם קולות שבאמת באים מתוך ה... כמו שאומר פה, מתוך חומות העולם, כדי שזה בדיוק המקום, עכשיו אנחנו באמת מרגישים, זאת אומרת, האדם הוא באמת מרגיש את עצמו חלש, הוא באמת מרגיש, זה אמיתי, הוא לא משחק, עושה משחק, אבל דווקא המקום הזה, אומר לנו שכן צריך ללכת באמונה, כן לבוא לשיעור, כן לעשות את המעשה, כן להתחבר לעשירייה, זה לא משנה, גם אם אני מרגיש את עצמי לא טוב, בעבודה זרה, לא חשוב מה, את המעשה אני צריך לעשות. אז זה היה החלק הראשון של הקטע, שנקרא בחינת אמונה. ועכשיו נעבור לחלק השני לבחינת תורה?
1: בחינת תורה.
0: אוקיי. אז בחינת תורה, הקטע מתחיל, זה בעצם ההמשך הרציף, מה שאין כן כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שאדם צריך להרגיש את שפלותו. עד עכשיו הקטע הקודם אמר, לא להתחשב במצב השפלות, אמונה למעלה מן הדעת, בכפייה, עד הסוף. היות שחזל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום רק לבחינת ישראל. זאת אומרת, פה מדברים על מצב שהוא במצב שהוא נמצא, שעדיין עקום כל אומות העולם שבתוכו, הוא לא יכול ככה לקבל את התורה ללמוד תורה. צריך להיות בחינת ישראל, להרגיש שהוא מכוון למטרה. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה, ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. זה כביכול הדרישה, לפי הפסוק הזה שאומר, אסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. זאת אומרת, עד שאני לא אהיה בחינת ישראל, אז אני יכול ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז'ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרכו ללמוד תורה. הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאכן לפני שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל, ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו. כן? אז אנחנו משתמשים בעצם בתורה, ככלי לתיקון הרצון לקבל, לפי בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אנחנו עוד מעט ניקח את השאלות שלכם, לסיים את העניין הזה. פסקה הבאה, אוקיי. אולם בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שאדם צריך ללכת בבית קווים ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היינו שמצד אחד צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה, לכן בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות.

0: כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קרב אותו להיות ממשמשי המלך. אולם אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, בזה שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקרב אותו, אם אין הוא מרגיש זה? חידוד מאוד מעניין של הרבש, שאדם עושה את כל הפעולות, כן? שקוראים לזה תורה ומצוות, כדי לתקן את היצרה, להגיע להשפעה, אבל אין אדם צריך לשקר לעצמו שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך. רבש אומר פה, לא לשקר לעצמו. בואו נראה מה כן. אלא אדם צריך אז לומר, שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כי עדיין לא תיקן את עצמו, לא מרגיש שהוא ראוי והוא ישראל, כן? כלומר שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינה הוא מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות. וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת המרגלים, מה שמדברים אליו, ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום, הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. כן, זאת אומרת, האדם, למרות כל ההתנגדות הזאת, אנחנו תמיד צריכים לזכור שהבורא נתן לנו את הדבר הכי קטן, היכולת הכי קטנה שלנו לעשות את המעשה הכי קטן, זה באמת משהו גדול מאוד. למה? כי זה הגיע מהבורא, מהכוח עליון. הוא יצר לנו את המצב הזה. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו, הבורא מטפל באדם, ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות. כלומר, שאדם צריך להאמין, כמו שאדם יכול להבין, שהשם נותן לו את העליות, ירידות וגם את העליות הוא נותן לו. שזה בוודאי אין אדם יכול לומר שהוא בעצמו קיבל את העליות, אלא השם רוצה לקרב אותו, לכן נותן לו את העליות. אז כמו שאני מאמין שהשם נתן לי עלייה, אני צריך להאמין שגם את הירידה השם נתן לי. כמו כן האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל שהוא רוצה לקרבו. לכן כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרות לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו היה נמצא במצב עלייה. לכן זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ארותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה, הוא מאמין שכך הוא רצונו, השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהשם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קרב אותו. אז זה בעצם החשיבות הגדולה של המצבים, שאנחנו קוראים לזה ירידות, שהאור מסתלק, שנמצאים בחוסר הרגשה, זה דווקא המצבים, נקרא לזה, המקרבים ביותר לבורא, ותכף ניכנס גם לשאלות וגם לדברי הרב, ונראה שאלו המצבים שבו דווקא האדם מתפתח. זה מה שהבורא רוצה, שאנחנו, לתת לנו את הרגשה שאנחנו בעצמנו מתגברים, אנחנו עושים את המעשה, ויצאנו ממקום הכי שפל, הכי דפוק, מצליחים לעשות את המעשה, ולא שהוא כל הזמן נותן לנו והולך לנו טוב, זהו. הוא לא קורא לזה לטיב לנבריו. אז יש לנו פה עוד קטע של סיכום, בואו נשאיר אותו להמשך.
1: כן.
0: נעבור לשאלות.
1: כן, נעבור לשאלות, יש לנו אוקראין, בבקשה, אוקראין.
2: Вітання, друзі. Так відбулося, що у нас багато товаришів не можуть задати питання. Якщо можна, то від двох товаришів два питання. Я спочатку перше. Ференс Смак 37 задає таке питання. Якщо товариш відчуває, що не гідний прийняти Тору та Ізраїль, як...
3: Шалом. ככה יצא שיש לנו הרבה חברים שלא יכולים עכשיו לשאול, אם אפשר לשאול שתי שאלות בשם שני חברים. שאלה ראשונה, פרנץ ממק 37 שואל, אם חבר מרגיש שהוא עוד לא ראוי לקבל תורה ולהיות בחינת ישראל, אבל הוא מבין שהוא יכול לשרת לחברים, אז האם הוא יכול לנוע בכיוון הזה?
1: אם נשמח על המאמר הזה, אז בדיוק כן. זה אומר שהכל טוב. זה שיש לו כזה בירור זה טוב. כאילו הוא מכיר את המצב שאין לו כוח או שהוא לא ראוי, וזה בסדר. ואם יש לו כבר עצה שהוא שואל אם להשתמש בה או לא, בכל זאת אני יכול לעשות משהו, בשירות, בעקיפין, בדאגה, במחשבות. יופי, זה בדיוק מה שנאמר כאן. אז אנחנו לא רוצים לברוח מהבירור, כי הבירור הוא נכון, אני יכול, לא יכול, ראוי, לא ראוי, רצה תמורה, מוכן לעשות, בלי שום הבטחות, זה בנפרד, זה הבירורים שלי. ומיד ענה לפעולה, אני עושה מקסימום מה שאני יכול. אני יכול להיות בשירות קטן וכמעט ואת זה, אני עושה את זה. בדיוק כן.
0: מק 11 בבקשה.
1: הייתה עוד שאלה שנייה?
0: הייתה עוד שאלה.
1: כן, הייתה עוד שאלה שנייה, כן. בבקשה.
0: של אוקראיני שאלו עוד שאלה? דקוימו.
1: כן, אמא שתיים.
2: דקוימו. אנדריי, אוקראינה 2. סטני פדיומו. Проходячи стан гордині, я відштовхую цю гординю і на мить проходжу її. Коли я затримуюсь в ній, я частіше за все падаю. Що мені додати до того, щоб я побачив позитив в
3: гордині,
2: а не тікав від неї?
3: Дякую. Туда. Андрій Україна Штайм шоел, במצב של עלייה, אז יש לי, כשיש לי מצב כזה של גאווה, אני דוחה את זה וממש עובר את זה ברגע. אם אני נעצר במצב הזה של הגאווה, אני ישר נכנס לירידה. מה לעשות כדי בכל זאת להרגיש שגאווה יכולה להיות דבר חיובי ולא לברוח מזה?
0: אז לא מעט התאבל את השאלה, מתי להיות בעצם בגאווה?
1: לא, אם לשאת? כבר, כן, יש גאווה. מה, או מתי.
0: אוקיי, אז
1: אני איך חושב שזה מאוד דומה להמשך הבירור. כן,
0: כן, אז בעצם מה שהוא אומר לנו כאן, זה שאפילו שאתה נמצא במצב השפל, אז דווקא הגאווה הזאת היא יכולה להרים אותך, להציל אותך, כי אתה פתאום מתחיל להעריך את זה שאתה שייך לדרך הזאת, שהמורה נתן לך את המצב הזה, ועל מה אתה בעצם גאה. אתה לא סתם גאה בעצמך, כי אין לך על מה להתגאות, אבל אתה יכול להתגאות בזה, אתה בעצם, אנחנו מתגאים בעצם בבורא, בשייכות שלנו אליו, בשייכות לעשירייה, בשייכות לכל הדרך. אז זו בעצם הגאווה הנחוצה לנו ככוח, שהוא מעלה אותנו מהשפלות, כי השפלות זה השפלות של הרצון לקבל. אבל הגאווה היא גאווה בבורא, שעוזרת לנו לעלות הלאה, להתקדם.
1: אני גם במילים שלי רוצה לחזור על מה שבן צה אמר, כי זה בדיוק הנקודה המרכזית, זה סיכום של המאמר הזה. גם בכותרת, מתי צריך להיות גאה. ואז הוא שני מצבים, או להתגאות, או הפך לזה, בשפלות. וזה כאילו סתירות, מה לעשות עם דבר הזה. אז עוד לפתוח שאלה ששאלת. אז פשוט, הגאווה בזה שאני בכל זאת, פועל ממצב הנתון. לא, נתחיל מהשפלות. שפלות זה שאני מכיר את המצב שלי. אני מכיר שאני לא ראוי, ואז אני צריך להשתפר, ואז אני צריך לדייק כוונה, אני צריך כוחות. נכון, בזה שפלות, בלהכיר המצב. וגאווה על זה שלמרות השפלות, למרות שאני בכלל לא מסתכל בשפלות, אני בעלייה, אני בירידה, אני לוקח על עצמי פעולה, למעלה מהדת, זה נקרא יפה, אבל אני פועל. על זה צריך להתגאות. על זה שאתה נמצא בקבוצה, ואתה בלי שום הוכחות, ולא ישירות, ולא עקיפיות, ובלי שום תמיכה, עדיין עושה פעולות גבוהות, אתה אידיאליסט, כן? אתה בא בלי שום כאילו בסיס, על זה צריך להתגאות. ובו זמנית, אתה מכיר את המצב, ואתה נמצא בהכרה מלאה, מה אתה באמת. זהו, זה היסוד המאמר. מה אמרת לי?
0: כן.
1: למי הולכים?
0: למק 11.
1: בבקשה.
4: דרגי учителя, статья написана «Творец высок и низкий увидит». И также написано «Творец возвышает низких». И из этого очень хочется почему-то стать низким. Только не очень понятно, что это такое. Объясните, пожалуйста, что такое низкий?
0: Азулай
3: Мурим Якарим. במאמר כתוב שהבורא רם ושפל יראה, וגם כתוב שהבורא ירומם שפלים, וזה עושה לי רצון להיות שפל, אבל לא כל כך ברור מה זה. מה זה אומר להיות שפל?
0: כן, אז מה שאני מציע, נקרא יחד אז את הקטע מקור קצר מרבש, ואז אנחנו נבין את את התשובה. אז בואו נקרא איפה שדבר המתחיל, עם הכותרת שכתוב על הסיכום, ובאמור נבין מה ששאלנו, אוקיי? זה מתחיל בהתחלה שוב על הגאווה, ואז עובר לשפלות, כדי שאנחנו יותר קל להבין. ובאמור נבין מה ששאלנו, זה קוראים, חוזרים לקריאה במאמר, ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד שני כתוב ויקבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד, והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד, רק בבית זמנים. אוקיי, שוב, אז אנחנו חזרנו לקרוא את הקטע, ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו, בדיוק. ממשיכים לקטע הבא. היינו בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה, ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה. זה בעצם מצב של שפלות, והאמצעי להתגבר על זה, זה להיקבע ליבו בדרכי השם, מה שבוריס הסביר לפני זה. הוא מביא לו ראיות משאר אנשים, שלא משימים לב לעבודה הזו של האמונה בהשם, למעלה מהדעת. על זה הוא צריך לומר, והיקבע ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי שפל, אבל כדי לצאת מהמצב, אני אומר, והיקבע ליבו בדרכי השם. אני צריך להשתמש דווקא, בגאווה הזאת, בבורא. ואז אינו מסתכל על אף אחד, הוא מתגאה על כל שאר הרצונות שלו, כי הוא עובד עם הבורא. אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת, ואין לו להסתכל על מישהו, ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין. הגוף אומר לו, אתה שפל, אתה לא יצא לך כלום. הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שמבינים מה זה עבודת השם. ועל זה אמרו, והקבע ליבו. להיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. ממי הוא מבין יותר? מכל הרצונות האגואיסטיים שלו. רק הוא מבין שזה הדרך הטובה, הדרך של השפעה. אף אחד לא מבין, רק הוא. עכשיו, וזה, אני שפל, משפילים אותי הרצונות האגואיסטיים שלי, אני הולך ויקבע ליבו בדרכי השם. ועכשיו המצב השני, מה שאין כן, מתי צריך לעשות את הפעולה הפוכה, אם זה אתה שאלת, להיות, כאילו להיכנס לשפלות, מה שאין, כן, בזמן שעוסק בתורה או מצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג, מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה, ולומר, אם אין הוא מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים? ואם אין הוא מבין את העניינים של תורה או מצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות. אוקיי? זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא נכנס למצב שהוא רואה שהוא לא מרגיש שהוא באיזה ירידה או באיזה שפלות. הוא אומר, מה הוא אומר? אין לי שום מושג מה שהוא לומד או מה שהוא מתפלל. אז אסור לו להיות בגאווה. זאת אומרת, לא, מה זה להיות בגאווה? שהוא אומר, תשמע, אני לא מבין, זה לא מבין מה הדרך הזאת, לא הגיונית לי, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, אני פה המבין וזה לא מובן. נכון? ולומר, אם אין הוא מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים? אם אין הוא מבין את העניינים של תורה או מצוות? אז הוא צריך להיות בשפלות. אופה, זה לא פשוט. רגע, מה זה שאני צריך להיות עכשיו בשפלות? הרי אני משתמש בכל החושים שלי, כן? אין לדעיה מה שנברות. כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה. היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות. לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. אוקיי? זה המצב. מצב בהחלט מיוחד, עם פעולה מיוחדת, שלמרות שאני לא מרגיש שום הבנה, אני כאילו, אני לא מרגיש שאני שפל. אני מרגיש דווקא בטוב. יש לי חושים, יש לי כוח, יש לי אנרגיה, ואני רואה שלא כך ברור מה בדיוק רוצים פה, לא מזה. אז הוא אומר, דווקא במצב הזה, אתה צריך למצוא שנתנו לך אחיזה הכי קטנה שיש. נכון, אתה לא מבין את כל התמונה, איך זה מסתדר הכל, אבל נתנו לך קצת אחיזה. אז משם לשם תרד לאחיזה הקטנה הזאת, על זה תגיד להיות בשמחה, על זה תגיד תודה, ואז משם יבוא אחר כך ההמשך. וומן מוסקו 8.
5: Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Вот такой у нас вопрос. По ощущениям, вот для того, чтобы взять на себя бремя высшей малхут, человек должен подойти к этому месту уже с некой ёмкостью. Так вот, саму эту ёмкость, с помощью чего человек выстраивает?
3: Шалом. Тогда лапшот лишон. Шалай казот. לפי הרגשה, כדי לקבל עצמי עול מלכות שמיים, האדם צריך להגיע לזה כבר עם איזשהו כלי מוכן. הכלי הזה עצמו, איך האדם בונה אותו? בעזרת מה? ואיך אפשר להשפיע על התהליך הזה?
1: כן.
0: לפני שאתה תענה, סליחה בוריס, אני רוצה שנראה איזה קליפ של רב ואז אנחנו נענה, בסדר? בוא נראה את קליפ 7.
6: כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך. סותמים לך את הדרך. זה לא מיד. זה מקדמים קצת האדם לכיוון. הוא מתחיל להרגיש קצת. מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים. בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק. שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת, גם בבימיות שלו וגם ברוחניות שלו, מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא... מצב הפנימי שנקרא הווה ומצב המקיף אור המקיף שנקרא עתיד ששמיר מרחוק אין לך לא זה ולא זה זה מביא לאדם הרגשת הייאוש חוסר מילוי לא בהווה ולא בעתיד אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה בשביל מה עושים את זה פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. לא. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. לא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה, להעריך את זה. ואחר כך, המצבים האלה הם מלמדים את האדם, באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם הבונים את האדם, כי אחרת, שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם.
1: כן, תודה. באמת הסבר על איך מתקדמים, מזה שלא יודעים צעד הבא, אני גם זוכר הסבר הזה על המדבר, שאתה עומד 360 מעלות, לא יודע בכלל לאיזה כיוון ללכת, יש 1,000 דרכים, והתקדמות באחד מהם, איך לדעת, כי אתה עושה צעד ואתה לא יודע האם זה נכון, האם זה אותה דרך או לא, אז כל השאלות ובירורים נכונים. ולשאלה מה ששאל, איך נבנים כלים, כן? מי בונה את הכלים? לזה שלהיות מוכן, אז כלים בונה אור. אנחנו, כמו שלפני כמה ימים היה כזה גם נוסחה יפה, שיש נוסחה אחת ותוצאות שונות. הנוסחה היא פשוטה, לשים את עצמנו מתחת לאור, והוא כבר יבנה את הכלים, ואז אנחנו נלך. זה אומר שכל מה שיש ברשותנו, אותה נוסחה. יש לנו קבוצה, חיבורים, כנסים, מאמצים שיכולים לעשות, יוזמה בלקשור קשרים עם חברים, זה מביא מאור, והוא מברר ואז, למרות שלי נראה שאני לא יודע, חוסר עונים, אני שם צעד הזה בכיוון שלא יודע, אבל יוצא שאני עוד צעד ועוד צעד, ואם יש לי כוח להמשיך ואני בבירורים האלה, זה אומר שיש אור שבונה בעצמי את הכלים. שוב, שאלת, איך נבנים כלים? כלים נבנים עם הדרך. בהתחלה כל אחד מקבל משהו בו, וזהו. וכלים נבנים עם המאמצים. ויותר מזה, מאמצים בזמנים של הנפילות, בזמנים של הירידות. שאתה לא יודע לאן ללכת, ואין שום תמיכה והוכחות. זה המצב לבניית הכלי. פרנצ' אחד? דאבל פרנצ' אחד.

0: Bonjour, chers enseignants, bonjour Loki Oulami. Cette question, Boris et Betsy, je voudrais vraiment que vous me répondiez de manière chirurgicale. Le point dans le cœur, c'est le créateur qui l'actionne. Et je suppose qu'il met un certain nombre de réincarnations avant...
1: Shalom Rami Karim, shalom Kli Oulami.
0: Maintenant, quand le point dans le
1: cœur...
0: Comment ça se fait?
1: הייתי רוצה שאם אתם יכולים לענות בצורה ככה עם פרטים, כדי להבין, הנקודה שבלב הוא מתפתח, אני מניח, בכמה גלגולים לפני שהוא מתעורר בעולם הזה. אבל בגלל שהוא נפעל, הוא מתחיל להיות פעיל. למה?
0: Avec la dizaine, avec le rab, la direction claire.
1: חברים שאחרי זמן מה עוזבים את הדרך, אם זה הבורא ניתק את הנקודה שבלב, למה הם הרי היו פעילים, הבורא נתן להם את הגורל הטוב, וסביבה טובה, והסירייה, ורב, והכל, ופתאום הם יוצאים משם. איך להתייחס לדבר הזה, ובעיקר עבורנו שאנחנו מתחילים, איך לנסות להימנע מיציאה הזאת, שיוצאים מהדרך.
2: כן, זו שאלה מורכבת, וגם אין עליה איזו תשובה אבסולוטית מוחלטת. גם קובלים בעצמם, היו רואים, חושבים שהתלמיד הזה יגיע, הוא לא יגיע, זה יצא. זאת אומרת, אלו דברים שמורכבים, זה לא משהו שלומדים את זה, כמו, לא יודע, ברפואה. אם יש סימפטומים כאלה, אז התרופה היא כזאת. זה לא כזה ברור ומוחלט. יחס שלנו לזה, כמובן, כל עוד אנחנו בתוך חברים יכולים לעזור לכל חבר, לכל חברה, לעבור את המצבים, שזה אנחנו משתדלים, רוצים להיות כל הזמן בערבות הדדית, בתפילה משותפת, כדי שכל הנקודות שבלב, באמת מקסימום יהיה להם כוח להתקדם ולהתגבר על כל המצבים, כן? כי בעצם המטרה היא לפתח את הנקודה שבלב, כן? לא ההתפתחות, המטרה של ההתפתחות היא לא ההתפתחות הבהמית, אלא להתפתחות הרוחנית. הבמיות היא בסך הכל קרש קפיצה, אמצעי להתפתחות הרוחניות. אז ככה אנחנו בעצם צריכים להתייחס לזה. וחבר או חברה, אז זה אנחנו עושים מצידנו, ככל האפשר בידינו, ומעבר לזה, כמו שאנחנו אומרים, בכל מצב ומצב, מה שהבורא עושה, זה מהצד שלנו מה שאנחנו יכולים לעשות. אין לנו מעבר לזה עוד כלים, להבין ולא מעבר לכך.
3: אין כלים, יש עצות. שואלת איך לדעת ומה לעשות. יש עצה, כותבים מקובלים, אל תאמין בעצמך, יום אותך. זה אומר שאין שום גרנטי, אין שום ביטוח לאף אחד, למרות שכאילו עושים הכל כמו שזה. כן צודקת, צריך לפחד. צריך לפחד, כי יכול להשתנות המצב, אפשר להתחלף. הכל בתוך הראש, וזה כן, וזה מה שאנחנו רואים. אז לא להאמין בעצמך, להחזיק בחברים, להחזיק בשיטה, וכן להיות בלחץ במובן הזה. זה נכון.
2: כן, מה כתבו על רבי שמעון? שהוא ירד לשוק, נכון? לפני זה. הוא היה בשוק, זהו. אין, עכשיו אני בשוק. מה היה אחרי? אין משהו אחרי זה. הוא עכשיו בשוק. זאת אומרת, ככה אנחנו מרגישים בכל ירידה וירידה. זאת אומרת, אפשר לומר... אין הבטחה שמהירידה תהיה לי עלייה. אז כמו שבוריס אמר, יש לנו עצות. מה העצות? זה כבר מניסיון אמרנו מקובלים. שתהיה לכם סביבה חזקה, שתהיה עשירייה, אוקיי? שזה יתמוך בכם כל הזמן. ואז בזכות התמיכה הזאת שאנחנו בונים לעצמנו, זה, נקרא לזה, מגדיל לנו את הסיכוי לצאת מהירידה או מהמצב הבא. אבל אין איזושהי הבטחה מראש. ברור. שכולם נעים לגמר תיקון, והמגמה היא שרק מעלים בקודש, אבל בהרגשה זה ככה.
3: אני אלך לאזרבייג'ן, ולפני זה אני רוצה לברך חברים שהתאספו בוולדיווסטוק, בדיוק עכשיו לא רואים אותם במסכים, אבל אני יודע שאתם כאן לפני שנייה.
2: אז אולי יצליחו להראות אותם.
3: כן, כן, תכף יראו לנו. אז מה שנקרא יום איחוד, זה מיני כנס למעשה, זה כמעט 30 איש התחברו שם, וכבר כמה ימים ביחד, אז כל הכבוד חברים, זה בדיוק אחד מהמימושים, מה שאנחנו יכולים לעשות באולם הזה. כן, לנסוע מאוד מאוד רחוק, מי שלא יודע איפה זה, תיקחו את הגלובוס או מפה, או גוגל משהו, תסתכלו, תקבלו הפתעות. כן, לנסוע, להתחבר עם חברים, להשקיע ולמשוך את האורות.
2: כשרואים חיבור, כל השאלות נעלמות.
3: כן. אזרבייג'אן, בבקשה.
4: Спасибо за возможность задавать вопрос. Приветствуем всех, все мировые коллеги. Вопрос такой. Как можно увеличить радость от того, что желание получать, ничего не получать в усилии десятки и направления к Творцу?
5: Тогда Рамба Лайфшот Лишол. Мы благодарим от Кулам, от Кулак Леолами. כזאת. איך אפשר להגדיל את השמחה מכך שרצון לקבל לא מקבל כלום כשאנחנו עושים מאמצים בסירייה בכיוון הבורא?
2: כן, זה בשביל זה אנחנו צריכים באמת להבין מה, לאן מקדמים אותנו, מה רוצים מאיתנו, מה זה נקרא להיטיב לנבראיו. אז בואו נקרא רק רגע קטע קצר מדברי רב מספר 2, דברי רב מספר 2, שאומר לנו ככה, להיטיב לנבראיו, זה קטע מספר 2 בדברי רב, כן. להיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה שיהיה הנברא, יהיה בדרגת הבורא, כי פחות מדרגת הבורא, לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז זה יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ. זאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן הבורא, הכוח העליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר, לעשות מהבריאה, מהנברא, בורא. ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מהאדם, שיתחיל להכיר בעצמו את המצב שבו הוא נמצא. מחוסר ההכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי הרוחניות, כי זה נזכר מאיתנו, מה שנקרא. מה זה נסגר? עכשיו אנחנו חושבים שכנראה יש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. אנחנו מרגישים כאילו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה ממש, כי לא מרגישים את החוסר הזה. אנחנו בחוסר הכרה. אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה חוסר הכרה. אז חברים, זה מה ששאלת, ככה הבורא רוצה להפוך אותנו להיות בדרגה שלו. חוסר הכרה איפה? ככה רצון לקבל מרגיש, הוא לא מבין מה קורה איתו. שאלת, ומזה בדיוק באמת המקום להיות שמח. כי ככה אנחנו בדיוק יוצאים מאי הבנה, חוסר הכרה, זה בדיוק אתה מאפס את הרצון לקבל, את כל היוצרות שלו, את הבהמיות כמו שאמרת, ואז מתפתחת השמחה איפה? בצד השני, בכלי החדש, במשהו חדש שצומח, שזה נקודת ההשפעה. אז אתה הופך להיות כמו בורא, לכן זה נקרא להיטיב לנבראיו. זה באמת כל מה שחסר לנו, זה דווקא להיות, אפילו שאנחנו כולנו שקועים בתוך הרצון לקבל, להיות איך אנחנו מתמקדים כמטרה דווקא בהתפתחות של המקום הזה. וכל פעם שאנחנו זוכים לזה, לחוסר הכרה הזה, זה דווקא מצב של שמחה.
3: דאבלו ספיין, בבקשה.
6: Gracias, profesores. La pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere precisamente la Torá en el Tanaj cuando dice los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos? Muchas gracias.
7: ת
1: אתה אומרים, מה התורה מתכוונת כשאומרת שהגאים לא ייכנסו למלכות שמיים?
2: מה התורה מתכוונת שמה מלכות שמיים?
3: יעקב, לא שמענו, מי שלא ייכנס?
6: Se refiere precisamente la Torá, el Tanaj, cuando dice los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos.
1: שהגאים, שאלו שיש להם גאווה, לא יוכלו להיכנס ל... כן, אני עכשיו אומר שהגאים או אלו שיש להם גאווה לא יוכלו להיכנס למלכות שמיים.
2: נכון, כי זה נקרא, כי מלכות שמיים זה מה שנקרא עול האמונה. ואם אני נמצא בבחינת גאווה, גאווה במובן של, של רצון לקבל, כמו שהוא הביא את הדוגמה הרבש, אני אומר מה זה הדרך הזאת, זה לא מובן, זה לא ברור, מה יוצא מזה. אם אני נכנס בגאווה, אז אני נמצא בגאווה ולא יכול מהמצב הזה ליטול על עצמי את עול האמונה, שנקראת מלכות שמיים. לכן חייב שהסירייה תעזור לי, אז אני יכול להקטין את הגאווה הזאת של הרצון לקבל, כן? ולעבור לגאווה אחרת, בסופו של דבר לגאווה בבורא, לגאווה בדרך של ההשפעה.
3: גבול איטליה?
7: Good morning, everyone. Toda rabba. Is a certain faith made unconditional? Is it abandoning oneself to the good prepared for us? Is a faith only him in us? I can say that the faith Shalom. Is like a measure of God in ourselves.
5: האם אמונה שהיא ללא תנאי היא באמת
3: לא שמענו סוף, סוני. האם האהבה ללא תנאי היא באמת...
2: אמונה ללא תנאי.
3: האמיתית? השאלה. אוקיי, כנראה.
2: כן.
3: אז נניח שאלה שאם האהבה ללא תנאים, זו האמונה האמיתית. נכון, נכון. אסור לנו לשים תנאים לבורא. במקרה של כך, יהיה כך. תגיד לי שהכל יהיה בסדר, ואז אני מסכים. בדיוק במה.
5: האם, כן, האם אמונה ללא תנאי של, כן.
3: בסדר. יופי, ברור. Women Mag 62.
8: Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогой Кли. Преподаватели, спасибо за вопрос. Знаете, у меня вопрос уже такой древний, такой старый, но я чувствую, если я его не задам, так и он будет сидеть во мне. Вот что касается внешней части Торы, да, вот мне кажется, у меня все время
5: внутри Шалом, вопрос, хаврам якарим, кли якар,
8: как будто вы вот как-то
5: смирим, то да, השאלה שלי כזאת, היא כבר די עתיקה. אבל אני מרגישה שאם אני לא אשאל אותה, זה יישאר איתי לתמיד. זה מה שקשור לחיצוניות התורה. כל הזמן יש לי בפנים שאלה, למה אנחנו כאילו איכשהו צוחקים על החלק החיצוני של התורה? יש לי, זאת ההרגשה שיש לי. אני פשוט יודעת שככה אפשר לבדוק את עצמי, שמה שמדובר בחלק האחרון של המאמר, שכשאתה עוסק בתורה ומצוות ואתה מבין שאתה לא, אין לך מושג על מה אתה מתפלל ומה אתה עושה, הרי צריך להיות, להודות לבורא שהוא מעביר אותנו דרך החלק החיצוני של התורה, וכמה היה צריך סבלנות של החברות שלי כדי, כדי להתבטל ו, וש, ושזה לא יצא מתוכי במשך הרבה שנים.
2: קודם כל, אין חס ושלום איזה זלזול בחיצוניות התורה או בכל המעשים בעולם הזה. זה משהו שיסדו המקובלים כדי לאפשר לאדם לשמור על מסגרת, על חינוך, בזמן שהאור יסתלק, בזמן שאין רוחניות. לכן זה לא מישהו, זה לא משהו שימציא זה מישהו מהצד. אז קודם כל זה דבר מכובד מאוד, וזה דבר אחד. דבר שני, פשוט צריך, בגלל שהדבר הזה הוא משמעותי והוא רחב היקף, ודבר שעושים אותו הרבה, יכולים לפתח כלפיו כל מיני הבנות לא נכונות. והחידוד שאנחנו נותנים פה הוא שהמעשים האלה לבד אינם מספיקים כדי לפתח את הכוונה הנכונה להגיע למנת להשפיע. אוקיי? עצם המעשה בלבד אינו מספיק. ולכן נדרש לימוד של מה שנקרא טעמי תורה, חכמת הקבלה, פנימיות התורה, לחיבור, כל מקורות חוכמת הקבלה נדרשים כדי באמת להגיע לעלייה רוחנית. זהו, זה בסך הכל הדיוק בכל הדבר הזה.
3: חברים, אנחנו מתקרבים לסוף, הייתי רוצה להגיד, כן, ראים עוד שאלות, לא נספיק. היינו במאמר וראינו הרבה פרטים, ובא לי כזה דימוי, למה כל כך הרבה פרטים? דימוי של אמונת ציור, כן? אפשר לראות את הציור המודרני, שיש כמה כתמים, ואפשר להסתכל הרבה, להתפעל, ולשאול מה מצויר כאן. אפשר להיות כזה פרימיטיביזם, שפחות או יותר ברור, זה צמחים, וזה ערים, וזה כאילו ברור, ויש ציורים שיש מלא מלא מלא פרטים, ואז מוסיפים ומוסיפים, וכל שערה וכל נקודה, ברור, כבר רואים. מי זה, מה זה, כאילו, אין מה להוסיף, אבל מוסיפים יותר ויותר פרטים. אז כן, כל התופעה של הרצון לקבל ענה ותענוג, בנוי רק משני דברים, מרצון וענה, אבל רואים איך שאומן, במקרה שזכינו רבש ומכירים אותו דרך הרב שלנו, הוא מצייר ואומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פרטים ועוד דיוקים, ואז אותם דברים של אמונה מול, עם ספיקות, עם ראוי לא ראוי, עדיין צריך לפעול, ועם כל הבירורים, הוא מוסיף ומוסיף ומוסיף ומוסיף, וזה העבודה שלנו, להרחיב את הכלים, להבין עוד פרטים, להבין יותר, לבנות כלים. בנצי?
2: כן, אז באמת אנחנו מסיימים פה יחד גם את הקריאה של מאמר הבש, וגם להתעמק, באמת כמו שבאורגיץ אמר, כל הפרטים והציורים שנתן לנו הרבש, כדי שנרגיש שאנחנו בעצמנו, כל זה מתחולל בתוכנו, וכל מה שאנחנו מרגישים כבר המקובלים כתבו על כל המצבים האלה, ובפרט רבש, ולכן תמיד כיף לחזור לרבש ולשמוע את רב ואת החברים מדברים על זה.
3: להתראות, שלום.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, וירא אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיטה אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. ודבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין, את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם הוא מטעם שיציל אותך כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטט צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני מי שלו, ואם נמרוד נוצח, אני מי שלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, מי של מי אתה? אמר להם הרן, מי של אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן.

כאן האש, וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר רק בגוף אחד, היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בכל השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה והוא עוד לא ראוי לזה, כי הוא חשב זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו, כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן, ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות, ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי, בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן לך וקיים מצוות ריבונך ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע

יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה. יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה, לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה.

0: א', בחינת אמונה, ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה, שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה כפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא, החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך. וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שהאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם. על זה אמרו ויגבע ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות. כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי אדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן הגיעה בזמן הירידה. שנותן הגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול, בצורה בהימית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו הוא לא מתפתח. הגוף שלנו הוא אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. החלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים. או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם, כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן, עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, צלולה, זהו. אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולא תספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה וייתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום.

0: טופ, כן? זהו. וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה נקרא, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעת ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה החופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, אתה מבין? או כמו שאתה הולך במים. שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. אלא מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. כן? השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, זהו, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד מיליון שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכוון בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שאתה מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא? על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר. ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח. בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
2: מבין ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל למציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע בורא, כן? טבע גימטריה אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, וזה הוא בונה מעצמו האדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך. היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך ש... מפעילים אותם ושמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד?
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה, זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
2: אינטואיציה כולם.
0: כן? איזשהו חוש של מה, איך להגיד? חוש חיפוש?
3: מדריך פנימי כזה, אחרי
1: הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות, להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איכשהו ככה אני מרגיש. שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
3: דיברתי נגיד על הנשמה, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
3: חופש בחירה זה
0: טוב. כן, אבל חופש בחירה... אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני. ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו. ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה

0: יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ, היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, ככה אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן, בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה לי מה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי אז שוב כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ איזה תנועה מעצמו אז עוזבים אותו מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק אלה הפוך סותמים לך את הדרך זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב. זאת אומרת, גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, שמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
3: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
4: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
5: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם איך היא נעשית, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה, שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש. בעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
6: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא, בחירה דמוקרטית, כמו ש...

0: התקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה, זה מקום העבודה, והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא. ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
1: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו. וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
2: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
3: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכין לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מ-4 בחינות דאור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש 4 בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שכתר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה, לעומת בחינה א' שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו בבחינה ג' מה שקורה שבסופה מתעורר הרצון לקבל את הכל, מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל. לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי, וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4. מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו, ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר. אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב. אור ישר ואור חוזר. ובמידה שיכול לכוון בעל מעט להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס אור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא אור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות, זה נקרא אותיות. בואו נסמן ככה. זה נקרא טעמים. טעמים. נקודות. ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו 5 פעמים, ומה שנוצר מזה הם 5 הפרצופים של אדם קדמון, שנקראים גלגלתא, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף, מבחינת ד', ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלתא עובד עם רשימו ד' ד', פרצוף אב עובד עם רשימו ד' ג', פרצוף סג עם ג' ב', ופרצוף מה עם ב' א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלתא. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם 5 הפרצופים, ואנחנו רואים ש אור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, כשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה טהורה. מכיוון שזה בינה טהורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו ב' ב' מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום ב'. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. הפרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מעט להשפיע. כל האזור הזה, אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, פה שתי שליש תפארת, נשים ככה, חצי חצי, עוד, סליחה, נצח, כן, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך, למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו ב' ב' ורשימו ד' ג', הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים, אחד בנקווה עיניים על רשימו ב' א', צמצום ב', בוא נראה, נעשה את זה, צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג', מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגלת ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות, שגם כתר, בואו נעשה את זה עד הסוף, כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
0: כן. נו, יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
1: יש את גיא.
0: או, נכון? גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת, אם הבית יתקלל עם אביו דלת מתחת לטבור.
0: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא אולם מעליון, זה נקרא מעליון. הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית. בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א',
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
0: זה אותו תהליך. זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דסאג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפדר ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה ש... אפשר להשתמש בהם, ופה כלים דקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה שיצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צמצום בית, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים, ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומה היא התוספת של הדלת ג'?
0: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3. מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
0: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא וזת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
0: עוד שאלה?
1: יואב. אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של השפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שם, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות דנסוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
0: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואמא.
3: אמא.
0: נכון? אז אבא, בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית, יש 4 מצבים. אבל תכלס יש רק 3. נגיד, בהתחלה אבא ואמא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אמא, לא יודע איך, אמא. אז לא אבא ולא אמא, הם בקטנות, אבא לא נותן לאמא ואמא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור?
0: בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
0: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן ואמא לא מבקשת, אז הם אחור באחור. אחר כך באה נקודת חולם, חולם, אז... אבא מקבל גדלות, אז הוא כבר מסתובב לאמא, ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת, אז היא לא מבקשת. ואז בא מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור, ואז אמא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אמא מסתובבת עם אבא, לאבא פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאמא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזת, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני, השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
0: אני לא חושב ש... אחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
1: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
1: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
1: לא.
0: אוקיי. בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
1: Woman China.
4: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטה?
1: כן. מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות שזה נקרא טעמים. וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות, והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דקה שוב פעם בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימה שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים.

0: אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים. כמו שאנחנו רואים, ברצלם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות אלה, חסרונות. זה חיסרון בלבן ממש. ולכל אות יש צורה מיוחדת ש... מעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו למקובל את הרבה מסר שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החסרונות האלה הם הכלים האמיתיים. עוד ש... סולט לייק סיטי אולי?
2: שלום עבירים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
3: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
1: נכון, התהליך אמרנו ש אבא ואמא נתנו אור לזון לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר, תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא. ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן מהזון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, התאו את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא יודעה, לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת. בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דגת, מלכי תנהים, ואז הכל התערבב. ואז נוצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאי אפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
4: בשיעור הראשון למדנו על שאחרי המחסום של העולם הגשמי, יש העולם הזה, עולם עשייה, בריאה, יצירה, צילות ואדם קדימה. למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
5: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל של המציאות, שזה באמת כך נעשה, מהשלם לבלתי שלם עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים לאט לאט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו אומרים, אחד אנחנו אומרים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה. והשני, אנחנו עוברים כבר בגופנו, בנשמתנו, כן?
6: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה ושאם בקבלה אז פה זה המקום זו הדרך הנכונה?
5: יפה מאוד, אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה האמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר. רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף. אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה סולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע לנשמתו לבשילות, אז הוא טוב לא להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יעני איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, או אפילו שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז בזה, לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק, איזה יש לך כלים לבדוק? אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה? אתה לא יכול לשאול. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול לשאול שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות. אני שאלתי את הרב שלי, הוא אמר לי בצורה כזאת, לך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי. רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו. למה אני חשבתי כך, ולמה זה הוא עזר לי לפייקי בכל מצב, בכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך. רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין תשובה אחרת. כן.
0: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
5: איפה רמת התורה? או ספרים שלנו? יש לכם את זה?
7: לא.
5: זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש, קבלה למחכים. הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? יש כאן. 50 שח, ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך, מהות חוכמת הקבלה. אז הוא כותב כך. חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך. בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה. כלומר, אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלוקות כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף זה, אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא מדובר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב משך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד.
8: אני
7: תגיד לי, על כמה הגוף משפיע על הנשמה ועל כל הגידולים?
5: הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות. וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה. כוח הרצון, כוח המסך. זאת אומרת, הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה, במכתבים. האמת, אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני קיבלתי את ההודעה. הוא כותב בברי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב בדף 63. הוא כותב ש... הוא כותב כך, ש... הוא אומר כך, סוד הנשמה הנודע, שהיא חלק אלוקה ממעל, שמטרת ביאת הגוף היא דווקא ירווקה בגוף כאדם בשורש, ו... בקיצור, אני נמצא לא כל כך רואה היום עכשיו, אני עברתי עם הספר. נשמה הייתה בתוך האחדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם. אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים, החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של האלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים שפילים, בוא נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא הפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגלה יותר אלוקות. ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית, שהייתה מפריעה לך, עוזרת לך בזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על ההפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. שאתה רוכש מסך, זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה. מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות דתורה ושבע מצוות דרבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא רשיח לרבנן, תירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
8: אני מניח

0: כל מה שאנחנו עומדים כאן זה דרך התורה.
1: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
0: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
1: אתה מאמין בזה, כן?
0: אני מאמין שמה שאנחנו עומדים כאן זה חלק מזה לפחות.
1: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
0: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי היא איך הרבנים הכי גדולים כי הם מתנגדים את כל השיטה הזאת.
1: אני אגיד לך למה, אז תשאל לי בצורה ישירה, למה אתה, האם חלק או לא. מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה, כן? מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות, זה מקובל. זה לא סתם מישהו ככה, חכם שקרא כמה ספרים, כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו. וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב, כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, כאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים, כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם כתובים גם כן בשפה מאוד, בין שפת האגדה לשפת ה... בשפת התורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו, שביסודו הוא י' ו' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה כל העם ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים הראשונים ואחר כך הם אחרינו מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות על הביתים על שני העולמות, באמת גדולים, בוגרים בצורה כזאת, בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא, לוקחים ממנו את הכל ההנהגה והשנחה, הכל המצויים. עכשיו, אז משך 6,000 שנה, כמו שזוהר היה כתוב ונגנז, וכל הספרי המקובלים שהיו כתובים, ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט, ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור, וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה. עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל. כל רב. ככה לפחות הרבי אמר לי, וככה אני מבין גם כן להיום. ועד רב האשלה הקדוש, כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש. מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית. לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמס, אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב. אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים, שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך, והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה, יש ארבע גלויות שיוצאים מגלות האחרונה פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה, גם כן נפשית, רוחנית, ואז צריכים קבלה. וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו. הגלגול שלנו עכשיו, גלגולים כקודמים, אנחנו לא כל כך, אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים, כן? לא. הלימוד שלנו נותן בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה, ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית, אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל, לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית, כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית, אז אנחנו באמת נמצא. זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית, יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה, ולא יהיה לנו מנוס. וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם. לכן, כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה, וזה באמת כך נכון, ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה, ומקובלים, כמו שאז אמרו שלא צריכים, צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים, ואתה יכול לקחת את הספר הזה, יש כאן פרק מיוחד, מקובלים על זמננו, מהארי והרבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו, וכל הדורות מרבי שמעון ועד הזמננו, איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו, והמקובלים האחרונים של 200 שנה נגיד האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה. וכאן קרה הפרדוקס המיוחד, שבגלל ש עולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו, נותן לו הרגשת השלימות, שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך, אז הוא לא רוצה בעצם להתחיל לעבוד בקבלה. זה כבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר. כדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך, כי מחינוך אי אפשר לצאת, אלא שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחוכמת הקבלה, הוא חייב להיות לא דתי. ובגלל זה קרה לפני כמה מאות שנים תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה. והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן האנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה הסדר. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי בני השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, אין פה מה להסתיר. דבר אותנו, וזה תלוי עם החיים שלנו. אין פה, זה לא משחק. כן.
0: על איזה תקופות מדברים על גאולה?
1: גאולה מתחילה בפועל, גאולה פיזית מתחילה, התחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה, כן? 1900 שם ומשהו, כן, לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? גמרת בגרות. לא משהו, לא מזה לומדים טוב. כן, עכשיו, גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן שהכרחי להתעסק בקבלה. לכן כך קיבלתי גם כן מרב שלי, כן?

0: אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצילות, ויהיה יצירה עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה נמצא בתוכם, איך הם פועלים בעולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות, והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלה, מ-25 מדרגות האלה, עולם חזרה למעלה, למטה למעלה. זהו. אז כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
1: מה שיש
0: על הלוח
1: זה בעצם שלבים בתוך...
0: בשלבים האלו אנחנו לומדים, כן. הם על הלוח, זה השלבים. זה הכל מה שיש בפנים.
1: זה נמצא בין, מה
0: שאתה אומרת,
1: זה נמצא בין
0: סג
1: למה?
0: של העולמות האלה. לא. אנחנו יכולים לרשום. יש לנו מורה. אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות דהן סוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, עצלות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, ו... העולם הזה. מה שאנחנו צריכים מהעולם הזה וכל העולם להגיע קודם כל למחסום, כן? כאן זה דיברנו בהתחלת השיעור על כמות ואיכות של הגיעה. כאן חייבים לתת כמות ואיכות של הגיעה מספקת כדי לעבור את המחסום. כשעוברים את המחסום מקבלים מסך, ועל ידי מסך עולים ל-125 מדרגות. 25 בכל העולם. 25. כן? עד שמדלגים על צמצום א' ונכנסים במלכות דהן סוף. זהו. בזה המצב הזה שעולים ממטה למעלה הוא נקרא גמר התיקון. אז יש פה כך, אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה קודם כל התפשטות ממעלה למטה, זה נקרא סדר התפשטות עולמות והפרצופים מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים סדר עליית הנשמה ממטה למטה. זהו. גם זה וגם זה. עכשיו, בעיקר הלימוד שלנו, הוא בעולם האצילות. מפני שכאן זה כל המערכת הנהגה ותיקון והשפעה והשגחה, הכל זה כאן בעולם
1: עצמו.
0: כעולם אך זה כתר והצילות זה חוכמה ובריאה זה בינה ויצירה זה זרמפין ועשייה זה מה? אז כתר זה כאילו תוכנית, אבל חוכמה זה ביצוע. ולכן עולם האצילות הוא עולם למעשה הכי חשוב.
2: איפה הקוצו של מיון? בכתר?
0: הקוצו של מיון זה כתר. אז אנחנו לומדים, במיוחד אנחנו לומדים עולם האצילות. נגיד, בתלמוד 10 ספירות, שם 2,000 דף, יותר מ... 1,200-1,300 דפים על עולם האצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי?

0: איך מפעיל אותי, איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. עוד שאלות? אני חושב שזה לא מיותר. כן. כן.
1: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת בחינות דרור ישר, שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רנטין ומרקוס. וזה רנטין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
0: זו שאלה.
1: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה ולא כעשירית ספירה, גם כשאנחנו מגיעים למלאכים אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בשביל...
0: אתה כבר מתחיל עם דברים קטנים לשחק, אני אגיד לך תשובה קצרה, יכול להיות שזה יסודר. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במוזר בבינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים מדי לבחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה, חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת, שזה נקרא זה רמפין. איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן, להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלא יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה. בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה. שהיא כמו אמא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אותה. אנחנו נלמד על זה, תתאר לעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם, תאמין לי, אותם 1,200 דפים על פרצוף זה רמפין האצילות. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קצת לבנתם. מפני שהוא פועל עלינו. פרצוף זה רמפין האצילות. הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות האצילות, לעולם האצילות נקראת שכינה. כן.
2: אתה ציינת מקודם שזמן את זה, אנשים דווקא לא דתיים ומשיכים ללמוד חוכמת הקבלה. שואלת שאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב גם בתורה ועל פה ובכתב הוא יכול להתנתח רק מהלימוד?
0: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה, לא שם מדובר על... يعني سفر بمد مدى يبش انت ترى شو متخيل اقدامه لتدرس فروت مين צריך ללמוד את הספר שלי זה ספר זה שישה קרקים כאלה בומבה אז הוא כותב צריך ללמוד אותם מי ששואל מה טעם בחיי בשביל מה אני חי כאילו מדע כל כך יבש וכבד מי צריך ללמוד מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי. בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי, מטעם שקיבל חינוך, הוא מחבא את השאלות האלו. הוא מדכא אותן. יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו, לא אומרם שאומנם שרע לי, אבל אני מקיים מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי... תשלום נאה, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב, הוא איכשהו מחליק את הכל העניין. מה שאם כן, לאדם חילוני שאין לו את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן? ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה מהחינוך הדתי בתקופת השכלה היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לקבלה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט. זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות. אבל יש חינוך של כל דעת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרע אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למרוח ולהשקיע ככה כאבים שישכח על הבעיה.
2: אני שואב על קיום המצוות כמטרה...
0: עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה. מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון, על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים שהמערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות, 620 פעולות. שהם נקראים מצוות, וברוחניות, ברוחניות, זה במערכת רוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. כשאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקנת כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה, מפני שאנחנו גם בגוף וגם בנשמה נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזו מין התעוררות פנימית מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה, כמו שכתוב, שוכן בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבימה הזאת אתה לא עושה כלום. ולעצמך שאתה מכניס איזשהו חתיכת בשר, כשר או לא כשר, לבימה שלך אתה גם כן לא עושה כלום. הלב שלך משתתף בפעולה כזאת, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום מצוות. זה עניין דק מאוד, זה אי אפשר בבת אחת, רוצים ללמוד פעם לשמוע עוד פעם, עד שזה מתפתף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
2: שרב.
0: היא לא פשוטה.
2: שרב, עכשיו מדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
0: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות, מתכוונים, לפי הגדרה, אתה יכול לקרוא בתובלה, שתורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה מעבר למחסום. כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב. שבחוץ לארץ, שבאדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות. כן.
1: אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה
0: את זה עדיין. מתי אתה תתחיל ללמוד פעולה רוחנית שאתה תעשה וזה יגיע. אז בבקשה. נתינת ידיים, אתה צריך לקבל מלמעלה כוח שנקרא אור, שהוא תשטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח, שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריך ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים, מים, יוד, מים, מה הכוח הזה מסמן, מה הוא באמת, במה הוא פועל על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לתת. זה נקרא נטילת ידיים. אתה יודע מה זה נוטל? כן. אז בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
3: ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, וירא אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הקסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין, את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם הוא מטעם שיציל אותך כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטט צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב, זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל היות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי אתה ידעתי, ואמר כי אתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה שהוא יודע שהוא ירא אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידע אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה. כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו אם אין הוא מרגיש כך? אלא האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים, מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו, ויגבה ליבו. ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות. כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה. היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק ב מצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. שנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך, ובכל זאת, בשיניים, מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כי התערות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לקרוא מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בהמיים. משך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבהמי שבאנו, הוא לא מתפתח. הגוף שלנו הוא אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה. בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה... פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה כך, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וכך הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ו... איפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה, כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם. כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים. שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן? עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם... לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, זהו. אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולהתספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים.

אכן בורא שכוח עליון ש מתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. אבל האדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעד ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה חופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, מבין? או כמו שאתה הולך במים, שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. אלא מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צד, למטרה, לראות שאתה עושה את הצד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים

0: לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, זהו, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד מיליון שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכבב בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שטן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא? על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. ביטת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם? יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח. בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים, ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו שידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
2: גם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל למציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כלדומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו אדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד?
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה, זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
4: אינטואיציה
0: כולם. כן? איזשהו חוש של מה, איך להגיד? חוש חיפוש?
1: מדריך
0: מגניני
1: כזה, אחרי
0: הרגשה
1: פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב, אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין אפילו לא חושים ומסקנות אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איכשהו ככה אני מרגיש. שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים ומוח הבימי שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
3: דיברתי מילים על המשמע, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול... כן, אבל חופש בחירה... אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני. ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו. כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת, כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני מיד אנחנו רואים שאין סתירה, אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ, היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, ככה אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן.
4: במצב של ירידה, ממה אני אשאר כוחות לתת את ההתעורבות למטה?
0: כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך, סותמים לך את הדרך. זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהימיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. לא. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
7: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
8: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
9: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם הכנסת, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש. בעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
10: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית, אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוק את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
11: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה. זה מקום העבודה. והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא. ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
12: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו, וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
7: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
6: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה בין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
13: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שאני, אנחנו, נו, שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך, אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכין לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מ4 בחינות דיור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו, ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש 4 בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שכתר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזאת צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה. לעומת בחינה א', שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו, בבחינה ג', מה שקורה שבסופה, מתעורר הרצון לקבל את הכל. מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל. לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל. גם לקבל את כל המילוי, וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן. את ההרגשה של הנותן, גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4, מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו, ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר. אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב. אור ישר ואור חוזר. ובמידה שיכול לכוון בעל מעט להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה, שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלתא, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. האור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא האור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות, זה נקרא אותיות. בואו נסמן ככה. ונקרא טעמים. טעמים.

נקודות. ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו 5 פעמים, ומה שנוצר מזה הם 5 הפרצופים של אדם קדמון, שנקראים גלגלתא, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף, מבחינת ד', ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלתא עובד עם רשימו ד' ד', פרצוף אב עובד עם רשימו ד' ג', פרצוף סג עם ג' ב', ופרצוף מה עם ב' א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. בוא נרשם פה גלגלתא. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם 5 הפרצופים, ואנחנו רואים ש אור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, ש כשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה תאורה. מכיוון שזה בינה תאורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו ב' ב' מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום ב'. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. פרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מנת להשפיע. כל האזור הזה אסור בו לקבל על מנת להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם
נקודות דסאג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, פה שתי שליש תפארת, נשים ככה, חצי חצי, עוד, סליחה, נצח, כן, נצח, עוד יסוד מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך, למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה, מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו ב' ב' ורשימו ד' ג', הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים נוצרים שתי זיווגים, אחד בנקווה עיניים על רשימו בית א' צמצום ב', בוא נראה, נעשה את זה צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג', מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגלת ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות שגם כתר

0: בואו נעשה את זה עד הסוף. כתר, אבא ואימא וזון, בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים ש... שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו, והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
1: כן. יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
0: יש את גיא.
1: או, גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים? הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת. אם הבית התקלל עם אביו דלת מתחת לטבור.
1: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא עולם... מה העליון, זה נקרא מה העליון, הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית, בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א',
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
1: זה אותו תהליך, זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דה סג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפדר ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה שאפשר להשתמש בהם, ופה כלים בקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה ש... יצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צמצום בית, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומהי התוספת של הדלת ג'?
1: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3. מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
1: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא, וזאת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
1: עוד שאלה?
0: יואב, אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של השפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שמה, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות דנס אוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
1: לגבי פנים בפנים אחור באחור,

0: בא נקודת חולם, שחולם, אז אבא מקבל גדלות, אז הוא כבר מסתובב לאמא, ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת, אז היא לא מבקשת. ואז בא מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור, ואז אמא מסתובבת, תיארתי משהו לא נכון, אמא מסתובבת עם אבא, לאבא, פנים ככה, פנים ופנים, והם, אבא נותן לי אמא אור, ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזד, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
1: כן, אני, השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
0: אני לא חושב שאחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
2: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
1: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
2: לא.
1: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
2: לא.
0: כלי, בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
2: Woman China.
3: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטה?
2: כן, מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות שזה נקרא טעמים, וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות. והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם, בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימו שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים, כמו שאנחנו רואים, בר סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן.

0: לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות האלה, חיסרונות. זה חיסרון בלבן ממש, ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החיסרונות האלה הם הכלים האמיתיים. עוד ש... סולט לייק סיטי אולי?
1: שלום אבירים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
2: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
0: נכון, התהליך, אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר, לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות. אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאימא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא. ודרך יסוד, אימא קיבלה סימן מהזון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואימא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, התאו את האימא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאימא טעתה בגלל שהיא לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אימא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת. בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
3: בשיעור הראשון למדנו על שיעור חסידות, שאחרי המחסום של העולם הגשמי, יש העולם הזה, עולם עשייה,
4: לאותו מצב, מצב לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו אומרים, אחד אנחנו אומרים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו אומרים כבר בגופנו, בנשמתנו. כן?
3: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה, ושאם כבר קבלה, אז פה זה המקום, זו הדרך הנכונה?
4: יפה מאוד. אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה אמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות. אני לא פוסל שום דבר, רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף, אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת...

0: מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה צולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע לנשמתו לבשילות, אז הוא טוב לו להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יאני איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים. אפילו שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק, איזה יש לך כלים לבדוק? אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה? אתה לא יכול להשוות. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול להשוות שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות. אני שאלתי את הרב שלי, והוא עונה לי בצורה כזאת. הלך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי. רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו. למה אני חשבתי כך, ולמה זה הוא עזר לי לפייקי בכל מצב, בכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך. רק לפי הרגשת הלב. איפה שאתה מרגיש? אין תשובה אחרת. כן.
1: רציתי לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
0: איפה רמת התורה? או בספרים שלנו? יש לכם את זה?
2: לא.
0: זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש. קבלה למחכים. הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? יש כאן. 50 שח, ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך. מהות חוכמת הקבלה. דף יותר מאחר. אז הוא כותב כך, חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין. את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך, כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם, הוא מטעם שיציל אותך. כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטת צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב, זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה, שהוא יודע שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא, שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה. כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות, הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו, ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ארותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך. וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו, ויגבה ליבו. ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם. דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. שנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, שמה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות, אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים. או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם, כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן, עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולתספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה ויתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. כן? אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום. טוב, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה נקרא, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעד ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה החופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, אתה מבין? או כמו שאתה הולך במים. שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. את אלה מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהימיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה, או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר,

0: לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שהם מספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכוון בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שאתה מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא. על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. ביטת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם? יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן? ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש כוח, חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטף, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח. בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו שידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
2: ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו כאן, ואומר לו, אתה מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית, אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים. כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך. כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו. הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים.

0: עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל למציאות בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע בורא, כן? טבע גימטריה אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו אדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
1: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? אין פה התנגדות.
2: בצורה.
1: לאינטואיציה לתחושה פנימית, אחרי הנקודה.
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
2: אינטואיציה, כל
0: המדינה. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
3: חיפוש פנימי כזה, אחרי
2: הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות... להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם. אלה איכשהו ככה אני מרגיש. שהכל זה... בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים ש, ש, שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
1: דיברתי מילים על הנשמה, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש. שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו, בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
1: חופש בחירה עצמך.
0: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך אלף דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם אלף דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו, כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול... ללכת, אם באמת נראה למדבר, יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ. היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, ככה אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן, בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו, אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך, סותמים לך את הדרך. זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
6: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם, כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
7: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
8: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם איך היא נעשית, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה, סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו. ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש. בעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
9: כן, זה המצבים שלמימוש הם בדרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית כמו ש... אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוג את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
10: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה, זה מקום העבודה, והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא, והאדם מתקדם ובונה את, את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא, ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את, את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
11: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו. וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
5: מצב חדש שלנו זה מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
6: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
12: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: איזה כיף להיות פה כל שבוע מחדש, לבוא ולהיטען בחברה המופלאה שיש לנו, בחברים הגדולים שיש לנו. ואנחנו ביחד היום בשיעור ובכללי במהלך השבוע גם מחזיקים את יהודה חזק בלב, בתפילה, מחזקים אותו ואת המשפחה. אז בואו נהיה גם בזה במהלך השיעור. ואני רוצה להקריא לכם משהו על חשיבות ההכנה לשיעור שהמורים שלנו אמרו לנו באחד מהשיעורים, וזה הולך ככה. למה חשוב ההכנה לשיעור? כי אנחנו צריכים לשחרר קצת, לנקות את האבק מהלב, לשחרר את האזיקים במוח ולתת למקובלים להוליך אותנו למעלה, פנימה, גבוה יותר, קרוב יותר אל האור. אז תכף נקריא קטע ובכללי כל ההכנה שמראה את הרוח ושתעזור לנו לשחרר את כל הדברים שבאנו איתם. ובאמת קטע שמראה על נחישות עזה למשוך בינינו את האור.
1: נקרא קטע מקור של רבש. סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
2: שאלה לסדנה, מהי המלחמה שבה אנחנו צריכים לנצח? שאלה לסדנה פעילה, מהי המלחמה שבה אנחנו צריכים לנצח?

0: אנחנו מגיעים לפה ונפגשים גם בווירטואלי, בקבוצות ובוואטסאפ ובזום בינינו של העשירייה. אנחנו מצליחים באמת לדחות את כל הדברים האחרים מבחינתי הם כאילו לא קיימים בכלל, ואנחנו מפעם לפעם רק מחכים למפגש הבא בינינו, להתאחד, להרגיש שווים, וזה נורא נעים, ושנמשיך כך.
1: חיים, מלחמה, אי אפשר, אני חושב שיש דרך יותר טובה לתאר את מה שאנחנו עושים כאן. נבחרנו מבין כל הנבראים להתעסק במיט של הזבל מתחת למחסום. כל האחרים, הזקים יותר שנמצאים למעלה, אין להם את הרצון לקבל ואת האגו שיש לנו. אנחנו כאן עושים את המלחמה האמיתית שרק אנחנו מסוגלים לעשות, וכולם שם למעלה סומכים עלינו. אז חבר'ה, נצליח ביחד.
2: חיים. כן, האמת שהדבר הראשון שאני רוצה להגיד, שיש לנו מנהיג אחד, וזה מאוד מאחד, לפחות אותי, שכולנו מאמינים בדרך הזאת, וכולנו הולכים בדרך הזאת, ואני חושב שזה בעיקר מה שזה נותן לנו כוחות. והמלחמה היא, כמו שאני רואה את זה, כל אחד נגד עצמו, נגד אני. זה המלחמה. זה המלחמה נגד הטבע שהוא נתן לנו. זה ממש ככה. כאילו איפשהו אנחנו מתנגדים למה שהוא נתן לנו. לחיים.
3: טוב, המלחמה, כמו שנראה, הדבר הראשון שלמדנו, האגו. זה המלחמה שלנו. נגד האגו, נגד היצר. ומתוך המלחמה הזאת, בסוף להגיע למצב של, של חיבוק. שברגע שאנחנו נאהב אחד את השני ונתמוך אחד בשני, אז אנחנו ננצח. חיים.
4: המלחמה שלנו להפוך זדונות לזכויות, שנצליח לתקן.
5: המלחמה היא, כמו שאמרתם, וגם שלא הכל נברא בשבילי, אלא הכל נברא בכבודו, בלעצמו. בדרכי לעשות את העבודה, השם נגד הרצון שלי. לחיים.
6: חיים. טוב, בדרך כלל כשנלחמים, נלחמים משהו שלי יהיה יותר טוב. נלחמים בשביל הרצון עצמי. כאן המלחמה הפוכה, הוא נגד הרצון עצמי. שלו יהיה לי יותר טוב, שלי בורא יהיה יותר טוב. אז לא יודע.
7: המלחמה מעטים מול רבים. הרצון האחד מול כל הרצונות לקבל, הרצון להגיע למשהו מעל זה, ולהתמודד מול כל הדברים האחרים שמושכים אותנו.
8: אנחנו צריכים לנצח את הבורא, ואז הוא יגיד, ניצחוני בניי.
2: חיים.
9: חיים. אצלנו המלחמה היא איך אנחנו בעצם ככולנו ביחד דבקים במטרה מסוימת. זאת המלחמה שלנו, שאם אנחנו מצליחים לדבק במלחמה הזאת, במטרה הזאת, אנחנו יכולים לנצח. סדנה שקטה, ניכנס לשיעור בבקשה, שהבורא יחבר בינינו. סדנה שקטה, ניכנס לשיעור בבקשה, שהבורא יחבר בינינו.

0: ערב טוב לקהילת הלומדים שלנו. קודם כל באמת תודה לחברים שהכינו לנו כאן הכנה כזאת מרגשת, שבה שוב נזכרנו בשביל מה אנחנו נלחמים, על מה שווה להילחם, על מה מטרת חיינו, בשביל מה הגענו לכאן, או לכאן עכשיו לשיעור. הגענו לשיעור כדי נזכר בשביל מה הגענו לכאן, בכלל, לחיים האלה. חיים שמתישהו מתחילים ומתישהו נגמרים, וזה מאוד ברור, זה הדברים היחידים שבטוחים, שמתישהו מתחילים ומתישהו נגמרים, ובאמצע, מה קורה שם באמצע? האם אנחנו הולכים סהרוריים, מסתובבים ומחפשים עוד תענוג ועוד תענוג, או שמחפשים את השיטה, את העיקרון, את המכניקה, את המדע המדויק? הרב לייטמן הרבה פעמים קרא לחוכמת הקבלה, המדע הכי קרוב ללב האדם. מדע הכי קרוב ללב האדם. אין יותר קרוב ממנו. למה? כי אנחנו כל שיעור מקבלים עיקרון, ועוד עיקרון, ועוד עיקרון. מנה של אור, ומנה של אור, ומנה של אור. ואנחנו לא שמים לב, אני אומר לכם, לא שמים לב. אבל זה לא בא לפה. זה בא לפה. ובסוף, הלב מבין. השכל זה סתם, נדמה לנו שאנחנו חכמים גדולים. זוכרים משהו, יודעים איזשהו ידע, אספנו עוד משהו. הלב מבין. קרוב השם לנשברי לב. לכל אשר יקראו הוא באמת. אנחנו צריכים לקרוא לבורא באמת. וזו פעולה שאנחנו לא יכולים לעשות לבד. האור עושה עלינו את הפעולה. ולכן כשאנחנו לומדים את המאמר הזה, מהות הדת ומטרתה, אנחנו בעמוד 399 למי ששכח איזה מאמר אנחנו לומדים, מאמר מדהים של בעל הסולם, בכל פסקה, בכל שורה בכל פסקה, הוא מכניס לנו עוד קצת ועוד קצת מהעקרונות של לימוד חוכמת הקבלה. כמו למשל, בשבוע שעבר, הוא הסביר לנו בעל הסולם, שאדם לא יכול להבין כלום, אלא אם כן הוא מגיר את התכלית, מכיר את הסוף של המהלך. הוא נתן, אם אתם זוכרים, דוגמה לאותו בוטניקאי, שיודע, בגלל שהוא בוטניקאי, הוא כבר חקר הרבה מאוד פירות, ירקות, הרבה מאוד עשבים למיניהם. הוא יודע שפרי, אתה לא יכול לקחת ולקטוף אותו עד שהוא בשל. אתה רואה את המהלכים שלו, ולפעמים הוא יכול להיות מאוד רעיל לפני כן, ממש מזיק. אבל אם אתה יודע את כל המהלכים, אתה יודע איך להגיע לידי כך, שיהיה לך פרי בשל, ובזמן הנכון אתה תיקח אותו, והפרי הזה, להבדיל מהבוטניקאי, אצלנו, אתה יכול להרגיש את הפרי לאורך כל הדרך. וזה נקרא השגחה, מטרתית. אז הנושא בשבוע שעבר היה ההשגחה המטרתית. הוא אומר לנו כאן בסוף הפסקה האחרונה, הוא אומר שדרכי השגחתו התברך בעולמנו, היא בחינת השגחה מטרתית בלבד. שאין מידת הטוב ניכרת בכלל, מטרם ביאתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה. ועד רבה, דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. אנחנו כל פעם מתאכזבים מחדש, אנחנו חושבים שלמדנו משהו, הגענו לזה עיקרון, הכרנו משהו במערכות יחסים בין אנשים, ושוב חוטפים את אותה מכה, ושוב אנחנו נשברים, ושוב אנחנו לא מבינים, ושוב מבולבלים. זאת אומרת, שאדם אוסף, מסתכל רגע על חייו, רוב הזמן הוא מבולבל בכל מיני בלבולים. יש רגעים קטנים שבהם הוא משיג משהו, תואם משהו, יש איזה טוב לרגע. אז ככה זה צריך להיות? הרי לפי ההרגשה אנחנו באנו לפה כדי ליהנות מהחיים. לא באנו לסבול, באנו להרגיש תענוג עילאי בכל רגע. מהי הנוסחה? איך אפשר להגיע לידי מצב שבכל רגע, לא משנה מה אני עושה עכשיו, אני ישן, אני ער, אני קמתי, הלכתי לעבודה, הלכתי בזוגיות, לא משנה מה. בכל רגע אנחנו בעננים. ככה, לא פחות מזה. מאושרים, הכי מאושרים שיש בעולם. כל כך מאושרים שלא חשבנו שיכול להיות כזה אושר. איפה הנוסחה הזאת? זאת חוכמת הקבלה. אז הוא אומר לנו, למה? הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד. זהו. אלא שהטוב הזה מושגח הימנו יתברך בדרך השגחה מטרתית. אם נזכור כל רגע את המטרה, כמו שאמרנו קודם, בלב, תהיה לנו בלב, אנחנו נרוץ, נשמח, נהיה מאושרים כל רגע בחיים. לא משנה מה קורה. למה? כי אנחנו זוכרים בשביל מה. שוכחים בשביל מה? יש כל מגוון הרגשות האחרים שאנחנו לא כל כך אוהבים בדרך כלל. זה היה בשבוע שעבר. קליפ מספר 6, בבקשה.
1: לבורא יש בעיה אחת. הוא אוהב אותנו. זה בעיה. כי אהבה היא מעבידה, כן? עבד. משעבדת אותו. עושה ממנו דווקא העבד. כמו שהורים שאוהבים ילדים, הם נעשים כעבדים כלפי הילדים, מתוך אהבה. הוא לא יכול לעשות שום דבר, אלה רק הפעולות שעל ידם הוא מביא אותך למצב הטוב ביותר. זהו. בדרך הוא עושה איתך בכל רגע ורגע, לפי מצב איפה שאתה נמצא, ולפי מצב שאתה צריך להגיע, בכל הדרך הוא עושה חשבונות מדויקים מאוד, מה לעשות איתך שתגיע לסוף. אבל אתה חייב להגיע לסוף. אתה חייב לבדוק כל הדרכים. אתה חייב להתחכם כמו ילד קטן. ההורים רוצים שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה חכם, שהוא יבצע הכל לבד. הם קונים לו משחקים. הם לא עושים הכל במקומו. איך לעשות? הם מלמדים אותו איך לעשות. איך להיות גדול. הוא חייב בעצמו לתת כוחות כדי ללמוד להיות כבורא. ובזה אין ויתור. איך אפשר להביא את היצור שנקרא מלכות די אינסוף, נקרא אדם, לא חשוב, זה לא אדם אנחנו. אנחנו כולנו, זה מה שנראה לנו היום, מי אנחנו, זה בכלל לא אותו דמות, על מה מדובר בכלל, שהולך ונתקן. אנחנו חלקי המערכת. אז להביא אותנו למצב המושלם, אין לו ברירה. מתוך האהבה שלו, הוא חייב לתת לנו בחירה חופשית. וכדי להביא אותנו לבחירה חופשית, הוא חייב להפעיל אפילו איסורים. ואיסורים האלו אמנם שאנחנו אחר כך אנחנו מגלים שזה לא עוברים עלינו, וזה בכלל הגוף שלנו, מה שאנחנו עכשיו אומרים רצון שלנו, זה לא הרצון שלנו וזה לא אנחנו. אנחנו משהו אחר. שאנחנו מתחילים לגלות את עצמנו הרוחניים, זה בכלל לא זה שעכשיו אתה חושב שזה אתה.
2: אנחנו זה לא אנחנו. למדנו שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את האדם לגילוי הבורא בעולם הזה, כאן ועכשיו. ובדרך לגילוי הבורא אנחנו צריכים גם לגלות את עצמנו. וצריכים כל הזמן לזכור שבכל התהליך הזה של ההיכרות עם מי אנחנו, ומי הוא, הבורא לא יכול לעשות שום דבר אלא רק פעולות שעל ידם הוא מביא אותך למצב הטוב ביותר. זה אומר שכל רגע, גם עכשיו ממש, הוא ארגן לי פרפקט, המצב הכי הכי טוב, פנימית, היצונית. ולהכניס את ההכרה הזאת לתוך הלב והמוח, כמו שאמר גלעד, לבד אני לא מסוגל. אני נעלם לתוך המקרים והמצבים והרגשות והבלבולים, והולך לאיבוד במשעולי החיים. אבל בשביל זה אנחנו באים לשיעור. מתקשרים אל הרב, אל בעל הסולם, אל רבה של החברים, וביחד מבקשים מהאור המחזיר למוטב שיעדן אותנו, יעשה אותנו יותר רגישים, אחד לשני ואליו, שנגלה מי אנחנו באמת, גדולים, שלמים, נצחיים, באהבה כמוהו, מחובקים איתו, נותנים לאור שלו לזרום דרכנו לכל הנבראים האחרים, כמו הרב שלנו, כמו בעל הסולם, כמו הרבש. אז עכשיו אנחנו נקרא ביחד את החלק הבא במאמר, זה בכותרת בדרכים, דרך ייסורים ודרך התורה, מתוך התפילה הזאת שהאור שיש פה יפעל על הלב שלנו, על התכונות שלנו. בדרכים, דרך ייסורים ודרך תורה, תקראו אותה בשולחנות, בהדרים, במערכת הערבות, בהדרים של הזום. אם תסיימו לפני שאנחנו נחזיר אתכם אלינו, אז תעשו כרגיל המשך של סיבוב בסדנה, של עיקרי הדברים שראיתם אצל בעל.

0: בסולם. כותרת בדרכים, דרך ייסורים ודרך התורה, בספר זה 399, טור ב' למטה, 5 דקות בבקשה.
1: מתחילים. בהנה נתבאר, אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מדת, סליחה? טוב השלמה, בלי שום עירוב של רע. אכן, בבחינת ההשגחה המטרתית שפירושו של השגחתו, התברך, מחלחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך אילה, בעלול, דיינו, קודם בנמשך, עד שנעשה מוקשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בישולה.
2: ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט. דאם לא כן, אתה מטיל פגם בהשבחתו יתברך. לומר שאינה מספקת למטרתה חס ושלום. וזהו שאמרו זל, שכינה בתחתונים צורך גבוה. כלומר, כיוון שהשגחתו יתברך, אם הוא מטרתית, שהיא להביאנו בסופנו לדבקות יתברך, שישכון בתוכנו, הרי נחשב זה לצורך גבוה. כלומר, שאם לא נגיע לזה, נמצא חס ושלום דופי בהשגחתו.
3: הדבר, שהדבר דומה למלך גדול שנולד לו בן לעת זקנתו, והיה חביב לו מאוד, ולכן מיום הולדתו חשב טובות בעדו, והלך וקיבץ כל הספרים היקרים והחכמים המצוינים שבמדינה, והכין בעדו בית מדרש לחוכמה, ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו חיילי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון והזמרה, והכין לו בתי זמרה, וקרא המבשלים והאופים היותר מצוינים, שימצאו לו מכל מעדני עולם, והנה נתגדל הבן, הוא בא בשנים, והוא סבל, אין לו חפץ במושכלות, והוא סומה, אינו רואה ואינו מרגיש מיופי הבניינים, והוא חירש, לא ישמע בקול משוררים וכלי זמר, והוא חולה במחלת סוכר, ואינו רשאי לאכול אלא פת כיוור בלבד, וכדי ביזיון וקצף.
4: אולם עובדה כזאת יכולה שאירה למלך בשר ודם, מה שלא ייתכן להאמר כלפי השם יתברך, אשר עניין הונאה אין נוהג בו כמובן. אשר על כן, הכין לנו בדרכים של התפתחות. א' האחת הוא דרך ייסורין, שהוא סדר התפתחות של הבריאה מתוך עצמה, אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך אילה ועלול במצבים שונים זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט עד בואנו לכלל ההכרה, לבחור בטוב ולמאס ברע ולהגיע להקשר התכליתי הרצוי לו יתברך. ודרך זה הוא אמנם ארוך בזמן ומלא איסורים ומחובים. ב'
5: ועל כן הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב, שהיא דרך התורה והמצווה, המסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי איסורים. היוצא מזה אשר המטרה הסופית שלנו הוא הכשרתנו לדבקותו יתברך, שישכון בתוכנו. והמטרה הזאת היא חיובית, מבלי למצוא שום נקודת מוצא לנטות ממנה. כי השגחתו יתברך חזקה עלינו עם בית אופני השגחתו, שהם דרך ייסורין.

0: אנחנו לא בעלי חיים לקבל שפע ללא הגבלה. הוא רוצה להיות טוב ומטיב, לגרום לנו להיות כמו, להשפיע. לחיים.
1: טוב, חברים. עכשיו אנחנו נקרא ביחד וקצת נסביר את המילים, שתהיה לנו יותר אחיזה בבעל הסולם. כל מי שיש לו שאלות מוזמן לכתוב אותם, אחר כך אנחנו גם נראה קטע משיעור של הרב, ואז נפתח לבירור של שאלות ותשובות, מה שתרצו. בית דרכים, דרך ייסורים ודרך התורה. והנה נתבהר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט. את זה למדנו בתהילת המאמר, של הבורא אין רצון לקבל, כי הוא הראשון והיחיד והשלם, ולכן ממי יקבל משהו, ולכן אין לו שום אינטרס להזיק למישהו כדי למצוא בזה את השלמתו. לכן המקובלים שגילו את הכוח הזה, הגדירו אותו בתור הטוב המוחלט. והוא, הכוח הזה, משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, רק טוב, בלי שום עירוב של רע. עלינו, פה אנחנו נכנסנו, הוא משגיח עלינו, מתוך מידת טובו השלמה. אכן, בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו, זה למדנו בשבוע שעבר, מה זה אומר שהשגחתו עלינו היא מטרתית? פירושו, שהשגחתו התברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך עילה ועלול, דהיינו קודם ונמשך ממנו, כלומר סיבה ותוצאה, שהם מובילים אותנו בשרשרת של סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, עד שנעשינו מוכשרים. הם נותנים לנו הכשרה לקבל את הטוב הרצוי. ואז נבוא אל תכליתנו כמו הפרי היפה בגמר בישולה. זאת אומרת, יש טוב רצוי שמוגדר במחשבת הבריאה, והטבה שלמה, הסביר הרב בשיעור לדעתי אתמול, הטבה שלמה באמת אמיתית מלאה, היא לא יכולה להיות משהו שהוא בגרם אחד אפילו פחות מלהיות כמו הבורא. אם הוא שלם, נצחי, לעשות טוב למישהו באמת, זה לייצר אפשרות לנברא שלך שיגיע לדרגה כמו שלך. כי אם זה במשהו פחות, זה כבר לא מושלם. אז זה ההכשרה שאנחנו צריכים לעבור כדי לקבל את הטוב הרצוי, שזה להגיע למעמד הבורא, לא פחות ממנו, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בישולה. אז זאתי ההשגחה המטרתית, זה טבעה. ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט. דיברנו בשיעור הקודם שאנחנו נבראנו בעולם אין סוף, מלאים בכל הטוב, בכל האור שרוצה הבורא לתת לנברא, אבל שם מלכות של עולם אין סוף, הנברא, בחינה ד', הרגישה שיש משהו יותר גדול מלקבל את כל האור, שזה להיות בעצמה כמו האור, להידמות לו. ואז היא החליטה שהיא הולכת ומתפתחת עד שהיא רוכשת את תכונתו. זה הסוף, הוא ידוע מראש. הנברא ירכוש את תכונת הבורא ויגיע איתו לחיבור בקומה שווה. לא פחות ממנו מקבל, אלא כמוהו. ואז הם נכנסים למערכת יחסים שהיא נקראת זיווג שלם. שבו יש ביניהם זרימה בלתי פוסקת, שניהם באותה כוונה להשפיע רק טוב, רק לאהוב, רק לחבק אחד את השני, ואז מתחיל הקיום שלשמו הכל נוצר מלכתחילה במחשבת הבריאה. אז הטוב הזה הוא ידוע מראש, אבל בדרך, כמו פרי על העץ, אנחנו מתפתחים. להבדיל מהפרי, אנחנו לא מרגישים ולא מבינים מה המצב הזה, לאן הוא צריך להוביל אותי, אבל בראייה כוללת זה התהליך. ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט, בטוח שנגיע לעולם אין סוף. לא שאלו אותנו, זה ודאי. די אם לא כן, אם מאיזה

0: שהוא נברא, לא יגיע בהזרה למצב האינסופי, בזה אתה מטיל פגם בהשגחתו יתברך. לומר שהיא אינה מספיקה למטרתה חס ושלום. וזהו שאמרו זל המקובלים שגילו איך המערכת עובדת, שכינה בתחתונים, כלומר זה שהבורא יוכל לשכון בתוך הכלים, בתוך הנבראים, זה צורך גבוה. זה נובע מזה שמחשבתו להיטיב. לא יכול להיות שמחשבת הבריאה לא תתממש. רק מה חסר? חסר אותי, המרגיש, הנברא המתפתח, שעבור בעצמי תהליך של הכשרת הכלים שלי, שיוכלו להרגיש את אותה הטבה שלמה. זה דורש ממני לעבור בירורים, הגדרות, מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר. אז אם בקליפ הראשון ראינו שהרב אומר שאנחנו עוד לא מכירים את עצמנו, זה זה. אנחנו מגלים מי אנחנו ואיפה אנחנו, כי המצב האמיתי הוא אחד, אין סוף. אבל נעתקנו ממנו, התנתקנו ממנו בהרגשתנו, כדי שהמציאות שלנו בתוכו תהיה רכוש שלנו. מתוך בחירה שלנו, מתוך ברור והכרה, כאלה אנחנו רוצים להיות. אז זה שכינה בתחתונים, זה צורך גבוה. כלומר, כיוון שהשגחתו התברך ומטרתית, שהיא להביאנו בסופנו, במצב הסופי, לדבקות בו התברך, והדבקות הזו שפירושה השתוות בתכונות, עצמים רוחניים מתקרבים או מתרחקים אחד מהשני לפי השוני או ההידמות בתכונות. כי במרחב הרוחני אין זמן, תנועה ומקום. אז מה מגדיר מקום או תנועה? תנועה זה מקום, זה תכונה, ותנועה זה רצף של שינויים בתכונות שמוגדרים במימד הזמן הרוחני. אז בסך הכל, כל תהליך ההתפתחות שלנו הוא לרכוש את התכונה העליונה. וככל שזה קורה, אנחנו מתקרבים אל מצב הדבקות השלמה. עד שאנחנו רכשנו את כל החומר שהבורא ברא, שהוא רצון לקבל ענה ותענוג אינסופי, גם אותו אנחנו צריכים לגלות בתוכנו, כי בלעדיו אין לנו כלי. אמרנו כבר, מה אני רוצה היום? וילה על הים. תוסיפו את כל מה שעוד רוצים, שכולם יהיו בריאים, בטוב, שהילדים יצליחו. אבל כל זה, זה כלים קטנים. כי יש עוד עולמות שמחכים לי. אז כדי להרגיש את העולמות האלה, אני צריך לקבל את חומר הבריאה לתוכי. אני צריך להפוך להיות אותה המלכות של העולם אינסוף. שזה רצון לקבל אינסופי, לא מוגבל. לפי האור האינסופי שברא אותו. אז הדבקות בבורא המושלמת שישכון בתוכנו, הרי זה נחשב לצורך גבוה. כלומר, שאם לא נגיע לזה, נמצא חס ושלום דופי בהשגחתו. ודופי בהשגחתו לא קיים בו, כי הוא שלם ומושלם. אז זה אומר שאנחנו בטוח מגיעים לשם. תמשיך, אחי.
1: ופה הוא נותן לנו דוגמה. דוגמה מאוד יפה. הוא אומר כך. שהדבר דומה למלך גדול, שנולד לו בן לעת זקנותו, שהיה חביב לו מאוד. ולכן מיום היוולדו חשב טובות בעדו. והלך וקיבץ כל הספרים היקרים והחכמים המצוינים שבמדינה. והכין בעדו בית מדרש לחוכמה. ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו היכלי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון וזמרה, והכין לו בתי זמרה. וקרא המבשלים והאופים, היותר מצוינים, שימציאו לו מכל מעדני עולם. זאת בכל החושים הוא רצה לענג את הבן, כן? והנה נתגדל הבן ובא בשנים, והוא שחל, ואין לו חפץ במושכלות. הוא לא רוצה. כל מה שאבא הכין לו, ספרים וידע, הוא לא רוצה ללמוד, אין לו רצון כזה. והוא סומה. סומה זה עיוור, כן? אינו רואה ואינו מרגיש מיופי הבניינים. והוא חירש. לא ישמע בכל משוררים וכלי זמר. והוא חולה במחלת סוכר. ואינו רשאי לאכול אלא פת קיבר בלבד וכדי ביזיון וקצף. מה זה ביזיון וקצף? כלפי אבא שלו. אבא הכין לו הכל, והוא לא מסוגל לראות, לא מסוגל לשמוע, לא רוצה ללמוד, לא רוצה שום דבר. אין רצון. אז זה לא משנה כמה שפע אבא יכין, אם הילד לא רוצה לקבל ממנו, אומרים, אפשר להביא את הסוס עד לשוקת, אתה לא יכול לחייב אותו לשתות. אז גם פה. אורן קודם אמר, מה אנחנו רוצים, נכון? וילה, עוד כמה דברים. מה החלומות שלנו? למה אנחנו לא רוצים גמר תיקון? א', כי אנחנו לא רוצים להתאכזב. אז תמיד רוצים רק קצת, מפחדים. אם יש משהו גבוה יותר ממה שאני חושב שאני יכול לקבל, אז אני אסבול מזה שאני לא אקבל. ואדם באופן טבעי לא רוצה לסבול, אז הוא רוצה קצת, קצת יותר. איך כתוב, אין אדם חושק בבת מלך, נכון? בת מלך זה נשמע דבר כזה גדול, אז אני לא... זה הרצון, שלא... הרצון, אני לא רוצה משהו גדול, לא אסבול. אבל אם נחשוב או נראה את כל התענוגים שהכין המלך בעדנו, כדי ביזיון וקצף. הוא הכין הכל, ואנחנו מה רוצים בחיים? קצת כבוד, לנצח מישהו, לעקוף אותו על הכביש, שבמונדיאל הקבוצה שלי תזכה. מה אנחנו רוצים? כלום. אז מה עושה חוכמת הקבלה? מה עושה המאור שבנו? תכף נגלה. אולם עובדה כזאת, יכולה שיערה למלך בשר ודם. כמו בדוגמה, כן? כמו אם לוקחים את הסיפור שלו כפשוטו. מה שלא יכול להיאמר כלפי השם יתברך, אשר עניין הונאה, רמאות, כן? אינו נוהג בו, כמובן. אשר על כן, הכין לנו בית דרכים של התפתחות. זאת אורן קודם הסביר, שאנחנו הגענו לכאן כדי להגיע לגמר תיקון. זה בטוח. זה מובטח. זה 100%, לא 99, לא 99.5. 100%, כולנו מגיעים לגמר תיקון. אז המלך הזה, הוא לא מלך כזה שהכין לילד והוא עיוור, אז הוא אומר, אין ברירה, מה לעשות? הוא לא רואה, הוא לעולם לא יראה את הבניינים, הוא לא רוצה לטעום, אז הוא לעולם לא יטעם את המאכלים, לא. המלך הזה גם מבטיח שאנחנו נגיע להשגת גמר התיקון. זאת אומרת שנוכל לקבל את כל השפע שהוא רוצה לתת לנו. רק הוא אומר, יש שתי דרכים, ופה הוא משאיר לנו את הבחירה. דרך זאת או דרך זאת, אבל אתם תגיעו. אנחנו נגיע. א', האחת, דרך איסורים, שהוא דרך התפתחות של הבריאה מתוך עצמה. כאילו אין בורא בעולם. מכירים? אנשים אומרים, אין, אני אסמוך על עצמי, ואם לא על עצמי, אז על עצמי, ואני אדאג לכך שאני ארוויח את כל מה שאפשר להרוויח בעולם הזה. זהו. אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך אילה ועלול, השפה של בעל הסולם, מי השתמש פעם אחרונה בשפת אילה ועלול? כן, זה סיבה ותוצאה. אילה זה הסיבה, עלול זה התוצאה ממנה. במצבים שונים, זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט. כל פעם מתגלה לנו משהו, או במילים אחרות, חוטפים איזה מכה, שמוציאה אותנו מהרגע הטוב שהיה לנו, והמכה הזאת גורמת לנו לשאול למה, מה יקרה, איך משנים, איך מקבלים תענוג אחר, ואז חוקרים, מחפשים עוד תענוג. עד בואנו לכלל הכרה, לבחור בטוב ולמאוס ברע. זה גם שאלה, מה, אני לא, היום אני לא בוחר בטוב ומואס ברע? כל אחד רוצה שיהיה לו טוב, נכון? אני רוצה שיהיה לי כבוד, שאף אחד לא יפגע בי. אני רוצה שתהיה לי פרנסה. אני רוצה שהקבוצה שלי תנצח במונדיאל. אני רוצה ש... ועוד ועוד ועוד כל מיני בקשות. זה טוב, נכון? מה זה רע? שחלילה לא יהיה בריאות, לא יהיה מישהו מהקרובים לא יהיה לו טוב, שפתאום יפטרו אותי מהעבודה, כל אלה זה רע. אז מה, היום אני לא בוחר בטוב ומואס ברע? אולי צריך להגדיר מחדש מה זה טוב ומה זה רע, ואז להבין מה זה לבחור בטוב ולמאוס ברע. הוא אומר, ולהגיע להכשר התכליתי הרצוי לא יתברך, מה שהוא רוצה. ודרך זה הוא אמנם ארוך בזמן ומלא ייסורים ומחובים. למה הוא מלא ייסורים ומחובים? כי בלי זה לא נזוז. תקחו חמור, סליחה. לא, כן, כאלגוריה, כן? שאף אחד לא יחשוב שזה הוא, מדובר עליו. איך מקדמים חמור? או שנותנים לו מכה בטוסיק והוא רץ, או ששמים לו גזר, אבל לא נותנים לו לטעום מהגזר, נותנים לו ללכת, ללכת, ללכת, וכל פעם להיות כמעט עם הגזר הזה בפה. נכון? שנותנים לו ביס מדי פעם, שאילסה תגיד, וואלה, זה טוב, אני רוצה עוד. ואז נותנים לו גזר עוד יותר גדול. ואם הוא לא זז, אז מאחור המקל יותר גדול. אז ככה החמור זז לאט לאט. זה נקרא דרך ייסורים. כי הוא לא לומד כלום מהמכה הקודמת או מהגזר הקודם. אני רואה שאתם צוחקים, כן, חלק לפחות. זה מצחיק, נכון, פאביו? כן, אני מבין אותך. כן, מבין, אנחנו מבינים את זה. ב', ועל כן הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב. אופה, שווה. שהיא דרך התורה והמצווה. תורה זה המאור שמאיר עלינו. מצווה זה נקרא לדעת את המצווה. בסדר? צריך לתרגם את זה לשפה שבעל הסולם מסביר. תורה זה המאור שכל פעם אנחנו מקבלים בלימוד, כמו למשל עכשיו, אם מרוכזים בזה אז מקבלים את זה. ומצווה זה שאנחנו רוצים לדעת את המצווה. המסוגל, הדרך הזאת, מסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי איסורים. לא רק שהוא מקצר את הזמן, אלא גם בלי איסורים. איך החמור הזה יתקדם בלי איסורים? איך הוא יעשה את זה יותר מהר? איך זה יכול להיות? מעניין? היוצא מזה, אשר המטרה הסופית שלנו הוא הכשרתנו לדבקותו יתברך, שישכון בתוכנו. הכשרתנו, זאת אומרת צריכים לעבור איזושהי הכשרה, כשרות, כן? כמו שמכשירים את הכלים. עושים אותנו, לעשות אותנו כשרים, מוכשרים, לומדים להיות מוכשרים למשהו, לפעולה. למה? לדבקותו יתברך. מה זה? מה זה להידבק בבורא? לא יודע. כנראה משהו, כמו שאורן אמר, החוק קיים. צריך לרכוש אותם תכונות כמוהו. אבל מה עם התכונות שלו? איפה אני רואה אותם? איך אני יכול להידבק במשהו שאני לא רואה אותו? יש פה המון שאלות. והמטרה הזאת היא חיובית, הוא אומר לנו. מבלי למצוא שום נקודת מוצא לנטות הימנה. זאת אומרת, הדרך הזאת שנקראת דרך תורה ומצוות, היא מדייקת אותנו כל הזמן למטרה בצורה חיובית. בלי מקל מאחורה. כל הזמן חיובית. הולכים עוד ועוד ועוד, נעשים יותר מדויקים להבין כל סטייה קטנה ולהתיישר מיד. כי השגחתו התברך חזקה עלינו עם שני אופני השגחתו, שהם דרך איסורים ודרך תורה, כמבואר. זאת אומרת, אם נעזוב את דרך תורה, הלכנו לברירת המחדל, דרך איסורים. הוא לא יעזוב אותנו. לא יהיה לנו טוב בלי הבורא ובלי להידבק בו. לא. לא יהיה שלום, לא יהיה מנוחה, לא נהיה בריאים, לא, כלום לא יקרה אם לא נידבק בבורא. זאת אומרת, או שאנחנו בוחרים מרצוננו בדרך תורה, או שנופלים שלא מרצוננו לדרך איסורים. אולם, הוא אומר לנו לסיכום הקטע הזה, אולם, מבחינת המציאות המעשית, אנו מוצאים אשר השגחתו התברך, מגיעה אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת. זה לא או זה או זה, אלא בסופו של דבר יש דרך תורה ומצוות. דרך התורה הזאת היא מובילה אליו, ויש לצידה גם את דרך האיסורים, ואם לא נהיה בזה, נהיה בזה. זה לא או זה או זה, אלא הם באים ביחד. אז מה נותר לנו? להחליט כל רגע איפה אנחנו רוצים להיות. והם הנקראים בדברי חז"ל, דרך ארץ, ארץ זה מלשון רצון, הרבה פעמים תראו את המילה ארץ, בראשית ברא אלוקים את הארץ, את השמיים ואת הארץ, נכון? ארץ זה מלשון רצון, ודרך תורה, תורה זה מלשון אורה, שמאירה לנו, נותנת לנו את המאור. ועכשיו אנחנו נראה את קליפ מספר 2, נתרכז טוב טוב בדברי הרב, ונכין כבר שאלות לחלק הבא.
2: לא לחשוב שהטבע הוא העיוור ואנחנו מתפתחים ככה סתם מהדרווין על ידי המאבק בינינו וזהו, אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. מלכתחילה הסוף הזה הוא שאנחנו נהיה כמו הבורא במצב המושלם. מסוף הזה נקבע כל הדרגות אחורה, מאיפה אנחנו צריכים להתחיל ואיזה מצבים אנחנו נאלצים לעבור, וזה מצבים ההכרחיים שבלי אחד מהם שיחסר לנו אנחנו לא יכולים להתקדם, וזה יחסר לנו גם כן במטרה הסופית, במצב הסופי. לכן הכל הולך כמו שאנחנו לומדים לפי הרשימות שמתגלות בזה לאחר זה כסיבה ומסובב, על ידי כוח האור שלוחץ ומגלה, על ידי התוכנית הברורה ונקובה מראש, לפי המצב הנקוף מראש, הכל זה פועל לאותו באותו הכיוון. ואצלנו עכשיו הוא רוצה לברר בעצם, אז מה בין דרך התורה ודרך האיסורים? הם שני דרכים? כן? ובאמת הוא מברר שלא שני דרכים. אלה שבאותו הדרך היחידה שאנחנו צריכים להתפתח, כי מגרעין הזה לא יצא משהו אלה חיטה, ומגרעין השני סעורה וכן הלאה. לא יכול לצאת מכל אחד ואחד אלה מה הצורה הסופית שלו כבר קובעת בסוף, והיא נמצאת כבר, כן? ושלבי התפתחות מוגדרים היטב. אלה הבחירה החופשית היא בקצב של ההתפתחות, שהוא תלוי בהבנה והסכמה שלנו עם השלבי ההתפתחות בלבד. זהו, זה מה שהוא רוצה להגיד. אז דרך תורה ודרך איסורים זה קצת מוטה, מה זה הדרך, כאילו שזה יש שני דרכים לאותו מקום. אין שני דרכים. אלה או שאנחנו ממהרים את ההתפתחות שלנו, שמקבלים אותה כרצויה, ואז התקדמות שלנו היא יותר מהירה ממה שהכוחות שפועלים עלינו ומחייבים אותנו בצורה שלילית, בתקירות מאחורה, או שאנחנו עוזבים את הדברים האלה, לא מגייסים כוחות להתפתח יותר מהר מהכוחות הטבע, כן? לא רוצים שהמטרה הסופית תעורר אותנו ושאנחנו נרוץ עליה כמו מגנט שמושך אותנו מקדימה, אלה שאנחנו מחכים עד שהדוקר מאחורה יזרס אותנו להתפתחות. זה בעצם הדרך תורה או דרך איסורים. זאת אומרת, זה לא הדרך, כן? אלא בשבילנו כך זה נקרא. בשבילנו כך זה מתואר. כן? למה? הייתי מוסיף עוד. כי בהחלט, בהרגשה שלנו, בתפיסה שלנו, בהכרה שלנו, זה סגנון הקיום וחיים אחר לגמרי. או שאדם מתפתח על ידי זה שמטרה מוכרת לו ומושכת אותו, או שהוא מתפתח על ידי האיסורים, האמרים, והעולם אז נראה אחר לגמרי, הפוך לגמרי. אז נראה כאילו שזה שני דרכים. אבל זה בסך הכל אותם המצבים הוא עובר, רק בלהתייחס אליהם או למצבים הרצויים, אז נקרא דרך הטוב, או למצבים הלא רצויים, אז נקרא דרך האיסורים, דרך הרע.
0: WH3, בבקשה.
3: תודה. רציתי לשאול משהו במשל הזה שהוא תיאר, שהוא מכין לבן שלו, ואז הבן שלו חירש ועיוור וכולי, ולא רואה את כל הטוב. הוא לא מציין את זה שכשאנחנו פה בעולם הזה, כאילו הבורא שם איזשהו מין שקר כזה, שאנחנו נדמיין שכשיהיה לנו כסף, יהיה לנו טוב, שיהיה לי משפחה, יהיה לי טוב, שכשאני אהיה יפה, יהיה לי טוב. זאת אומרת, הוא שם בתוכנו המון המון דחפים שכאילו משקרים לנו על איזשהו מילוי שיכול להיות שקיים. ואז כאילו אנחנו רצים, רצים, רצים לממש את זה, מגלים שזה לא זה, נשארים עוד יותר ריקים, וגם אפשר להגיד די מושפלים, כי כאילו הזריקו לך איזשהו רצון, ואז כאילו עבדו עליך, שתכלס זכרת. אז א' כל, למה הוא לא מציין את זה במשל, וב' כל, למה זה ככה? כי זה כאילו, זה לא פייר למשוך את הבן אדם לכל מיני מקומות, הרי אנחנו פה יודעים שאנחנו כאילו מכונה שמוכתב לנו כזה לאן להימשך, מהורמונים, מהעבר, מכל הדברים האלה, ואז כאילו להגיד, לא, זה חרת, לא כיף לך, לא טוב לך, בוא נגיד עברו עוד כמה שנים, עכשיו בוא תחפש מה האמת. וגם כשנכנסים לתוך הלימוד, עדיין יש דברים בחיים שאנחנו חייבים אותם, אז אנחנו כן נמצאים במרדף אחריהם. אני לא בטוחה כמה שאלה שלי ברורה, אבל כאילו זה מעלה איזשהו כעס כזה, שיש דרישה מהנברא לבחור באמת, אבל הבריאה היא כן משקרת אותנו בלאן שאנחנו רוצים.
0: טוב. כמה דברים אמרת. קודם כל, למה הוא לא כתב במשל? הרבה פעמים שמעתי את הרב נותן תשובה ללמה הוא לא כתב, אז הרב המליץ, תעלה אליו ותשאל אותו. אז גם לך אני ממליץ. בעל הסולם זמין, צריך רק לעלות ולברר איתו. לגבי החיים, למה החיים כאילו מרמים אותנו? מתעתעים בנו, מריצים אותנו מימין לשמאל, שוב ושוב, וכל פעם שאתה מגיע אתה רואה שגם פה, כמו תמיד, אין כלום. אז בשביל מה הריצה ושוב ושוב ושוב? עכשיו שאת צריכה להבין, השוב והשוב הזה זה לא רק ב-20, 30, 40 השנים שאת רצה. זה ככה סיבוב אחרי סיבוב. אנחנו באים לעולם הזה שוב ושוב ושוב. פעם רצנו אחרי ממותות, היום רצים אחרי מניות, רצים אחרי משהו, כל הנבראים רצים, זה טבע הבריאה שכולם רצים. למה זה כך? העולם הזה הוא נוצר כמרחב שבו אנחנו חייבים להיות מנותקים מהאור העליון. הניתוק הזה מתחיל עוד בשבירת הנשמה הכללית, ובסופו של תהליך של התפתחות, של ירידה, ועוד שבירות, שבירות, שבירות, אנחנו מוצאים את עצמנו קיימים בעולם הזה, מתחיל להתהוות הדומם, הצומח, ההי, המדבר, וכולם נעים בדינמיקה של קיום, שבה תמיד משהו חסר, ואתה צריך להתאמץ כדי להשיג את השלמתך, וכשאתה משיג אותה, אתה מגלה שעדיין נפתח איזה חור חדש בתוכך. זה תמצית הקיום האנושי. בלי להכיר בזה, הרי שאנחנו חווים את זה שוב ושוב ושוב ושוב, לא תהיה בנו הכנה לקלוט תוכנת הפעלה אחרת, שהיא לא ליהנות מזה שאני ממלא את עצמי מן החוץ. כי גם אם את כל העולם אני אבלע, עדיין יישאר בחור. כי החור הזה הוא נובע מזה שהמעמד של המקבל לעצמו הוא נחות. מהמעמד העליון האצילי של המשפיע, הנותן, האוהב. כדי שתוכל הכרה כזאת להיקלט בתוכנו, אנחנו צריכים לעבור הבחנות, אין סוף הבחנות. אז כל מה שאת עוברת, הוא לא צריך לשים אותך במקום של תרעומת, אלא במקום של להכיר תודה על זה שפותחים לך את הראייה. כי עד לפני רגע היית בתוך הריצה עצמה. עכשיו כשאת מסוגלת לשאול כזאת שאלה גדולה, כמו בשביל מה כל זה? ואולי זה בג בבריאה, יש בחכנות לגלות את התכלית של זה. שכמו שאני אומר, היא לא רק סיכום החיים שלך כאן ועכשיו. זה סיכום של כל הגלגולים, של כל האבולוציה בכלל. ועכשיו את נמצאת כאילו על השפיץ, ועוברת לתחילתה של התפתחות הכרתית, שבה לא דורשים ממך שום דבר, רק לברר מי את ומי הוא, ומה את רוצה להיות ברגע הבא. ואני רציתי גם את זה לתת כתרגיל לכולנו. הרב דיבר כאן על זה שהמצב הסופי הוא ידוע מראש, והכל מוביל לשם, ואנחנו רק מפתחים את ההכרה. מה זה דרך האור? דרך האור זה דרך של הכרה. מה קורה פה? ולאן אתה רוצה להתקדם? מה זה בשבילך נקרא ליותר גבוה, יותר למעלה? אז ליותר גבוה, יותר למעלה, יש אותנו, דומים יותר לבורא, שהוא הטוב המוחלט. 125 מדרגות של הידמות. אז רציתי לתת לכולנו תרגיל, לנסות, לחשוב, מה זה אני קצת יותר דומה לבורא? תכתבו, תרגיל, עבודה לכל השבוע, מה זה אני קצת יותר דומה לבורא?
1: בסדר נועה? כן, מאי.
4: אני רוצה להמשיך קצת את הקו של נועה עם זה שעובדים עלינו, ולייחס את זה לכל מה שקשור לאחי שנה, למהירות. הכתבים כל הזמן עוסקים בזה שאם אנחנו בוחרים בדרך התורה, אז הדברים קורים מהר יותר. ודי קשה לי עם זה. כי יש את התיקון האישי ויש את התיקון הכללי, ברמה האישית אני יכול ללמוד כל היום ולעשות השתדלות ולהיכנס לירידות כאלה שבהם כל מה שיעזור לי זה תפילה ומענה של הבורא, שזה כבר מעביר את השליטה במהירות אליו, הוא יקבע כמה מהר אני מתקדם. ואם בכלל מתייחסים לתיקון הכללי, אני תלוי בכלל בחברים ששקועים בחומר עד צוואר ומדגישים שאין הכרח ברוחניות, אי אפשר להכריח אף אחד. כלומר, השליטה שלי בקצב ובמהירות היא אפס. הכל תלוי בו. אז למה בכלל מזכירים כאן מהירות?
1: שבוע שעבר או לפני שבועיים היה פה יהודה, זוכרים? הוא אמר, מה לעשות, הנקודה שבלב התעוררה לי מאוחר מדי. אני לא חושב שמאוחר מדי, אף פעם זה לא מאוחר מדי. זה תמיד בזמן. אז קודם כל, גם לנועה וגם לך, כי המשך שאלה, אז אני גם עונה לשניכם. השלב הראשון שמכירים בהכרה של איזושהי הרגשה ביחס לדרך, צריך להיות תודה. תודה שזכיתי להבחין כמה אני רע. תודה שהמאור תיקן אותי והביא לי אפשרות להבין שאני צריך תיקון. אנשים מתכחשים, הם לא רואים, אני צריך תיקון, כל העולם שיתקן. אני לא. אבל פתאום מתעורר בך משהו, אתה מרגיש רע, אתה מרגיש בחלום. כמו שהיא אמרה, זה פתאום כל מיני סיבובים כאלה והכל מסובב לי, ובמקום לכעוס, הרגש הזה, לכעוס על מי שעושה לי את החלום הזה, להגיד תודה שהוא הזכיר לי שאני בחלום. איך מתעוררים מחלום? קודם כל אתה צריך לדעת שאתה בחלום, ואז לרצות להתעורר ממנו. איך אמר דוד המלך? בשוב השם את שיבת ציון, ציון זה יציאות, כן? שנכנסים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כחולמים, כבר הבן אדם מבין שהוא היה כחולם. הוא מברך על זה. הוא לא כועס על זה. נכון? אז זה דבר ראשון. דבר שני, נדמה לנו שהחיים שלנו נספרים בימים, בשנים, בזמנים כאלו אחרים, אבל זה לא נכון. כי אם אתה בתוך חלום, אתה יכול לעבור אלף דברים ואתה לא שמת לב בכלל, אז לא קרה כלום. אז אם פעם אחת ביום אתה נזכר שיש בורא ושהוא מכוון אותך ומוביל אותך אליו, יש לך פעימה כזאת כבר. נספר לך, היום הזה עשית משהו. אם פעמיים ביום, אז עשית את זה פעמיים ביום. אם 10 פעמים ביום, אז יש לך 10 מניות ביום. ואתה יכול לחיות גם 80 שנה, ואפילו פעם אחת לא נספר המונה הזה. אלא מתי? כמו שהוא אומר, בדרך ייסורים. סבלת איזה סבל, כאב מאוד גדול, אז אתה אומר, למה זה מגיע לי? זה גם לא באמת קריאה אמיתית, אבל גם משהו מתוך האגו, זה גם בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את המניה האמיתית. בכוונה זה מוסתר מאיתנו, כדי שתהיה לנו בחירה חופשית לבחור בדרך התורה, ולא בדרך האיסורים. כי זה לא חוכמה להעביר את החמור הזה, לשים אותו על רכבת והוא נוסע. אבל לאן? הוא לא יכול להישאר חמור, הוא צריך להפוך בדרך להיות אדם. להיות בהכרה. לבחור את המצבים הבאים שלו. לעשות כמו שאורן נתן את התרגיל הזה. מה זה אני קצת יותר קרוב לבורא? לשאול את עצמנו את השאלה הזאת כל הזמן. ואז אתה מתחיל לקבל שליטה על החיים שלך, וזה עובר מדרך איטית לדרך מהירה. האיטית או המהירה זה כמה פעמים נזכרת במטרת חייך, ולאט לאט גם זה יהפוך מכמות לאיכות. אצלנו בעשירייה הבאנו, קנינו כזה מונה כזה. זה מונה כזה לכולם, וכל אחד יש לו מונה כזה, הוא סופר לעצמו. לעצמו בלבד. את מה שהוא רוצה לספור, זה כל אחד מחליט. מה הוא רוצה לספור, באיזה איכות, באיזה רמה. זה נקרא מהירות. כי בדרך ייסורים, אתה אפילו לא יודע שאתה סובל. אתה סובל כל כך, אז אתה כבר סוף מתעורר למשהו. בואו נראה רגע את קליפ מספר 1, הוא ישלים לנו את התמונה, ואז ניתן גם לאייל לשאול.
2: ייסורים דוחפים לתיקון, להתפטר מהם. כשאדם מתחיל להתפטר מהם, הוא מתחיל, חוץ מלהתפטר להם, להבין שרגע רגע, יש כאן חוץ מזה חיים אחרים? יש כאן חיים אחרים? שחוץ מזה שאני מתפטר מייסורים ומרגיש את עצמי סתם טוב, בלי להרגיש אותם, אני יכול להרגיש עוד מילוי טוב, אינסופי. זאת אומרת, מתחיל מזה שיוצא מייסורים, ובמידה שיוצא מייסורים, יש לו כבר שכל, רגש, חוץ משלילי גם חיובי, אז מתחיל לראות שאפשר לבוא בכלל למילוי יפה, נעים. בהתחלה הוא רק רצה להתפטר מייסורים, להגיע לאפס כאילו. ואחר כך הוא מתחיל מזה שיוצא, אין? לראות שאפשר כאן להוסיף תענוגים. ולכן, כאילו, האיסורים הם הפוך מהבורא, אבל דווקא מזה יכולים ללמוד להתקדם.
1: אייל, רצית לשאול? לא? אז יש לנו רומן 8-7, כן.
3: תודה רבה. השאלה שלי התעוררה בעצם מההבנה, מה שקראנו היום זה על פניו, דרך ארץ כאן מרמזת על היסורים. ויש לנו את ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, תמיד שמענו את זה. אז האם נלמד מזה שבעצם ללא היסורים, למעשה אנחנו לא יכולים לעבור הכשרה? וכששמעתי עכשיו את הקליפ הקודם של הרב, הוא כאילו נתן איזושהי תשובה מרומזת, שהוא אמר, הכל דרך ההתייחסות שלנו לדרך. הייתי רוצה ש... תדייקו לי את זה. האם זה נכון? שבעצם האיסורים שלנו בסופו של דבר זה ההתייחסות שלנו לדרך. תודה.
0: קודם כל, לא הייתי קושר את הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה דווקא לכאן, כי אני לא יודע אם אני אעשה הקשר נכון כן או לא. ובכלל, ההוכמה שלנו היא כל כך עמוקה ורהבה, שהכי טוב זה תמיד להיצמד לכל מאמר, לכל רעיון, לכל שיעור, רק אליו. לא לרוץ מהר לעשות קישורים, כי יכול להיות שאת זה אני לא הכי מבין עד הסוף, ואת ההוא אני לא מבין עד הסוף, ואז אני אחבר אותם ויצא לי סלט, וזה רק יוסיף לי בלבול. אז לא צריך. נלך נעקוב אחריו פה. עכשיו לגבי השאלה שאת אמרת, היחס לדרך. מה הרב הסביר בשיעור הזה שראינו קטע ממנו? שהדרך שלנו, מאיפה שאנחנו נמצאים ועד אין סוף, היא ידועה מראש. לי היא לא ידועה, אני לא יודע לא מי אני, לא מה קורה לי, לא למה קורה לי, לא מה אני בעוד רגע אחווה. אבל במערכת של ההנהגה וההשגחה, ידוע מראש כל שרשרת המצבים שאני עובר, גם בירידתי מאין סוף עד אליי, וגם בחזרתי מאליי ועד אין סוף. כל זה במערכת מוגדר מראש. אז מה ההבדל בין דרך האיסורים לדרך התורה? היחס שלי, כך שמעתי מהרב, למה שעובר עליי. זאת אומרת, אני לא משנה את שרשרת המצבים. נגיד אני עכשיו אורן. מה המצב היותר גבוה? אורן פלוס אחד. מעליו, אורן פלוס שתיים. בסוף של התיקון שלי, אני אורן פלוס 125. כל האורנים האלה ידועים מראש. מה יש בהם? יש בהם יותר מחומר הבריאה שהוא רצון לקבל, ויותר כוונה של השפעה שבה הוא מולבש, מסך ואור חוזר, בדרגות שונות של עוביות וזכות. המצבים האלה מוגדרים במערכת, ואני הולך ומגלה אותם. הרב הדגיש את עניין היחס שלי, וזה גם מה שגלעד ענה בתשובתו הקודמת. מצב בא אליי. זה שהוא בא אליי זה לא בשליטתי. היחס שלי אליו הוא כן בשליטתי. וגם זה, אף פעם אנחנו לא מדברים מצד המערכת עצמה. כי מצד המערכת עצמה יש אפס בהירה. הכל ידוע מראש. אבל הרשות נתונה. למי? לי המרגיש. המתפתח. זה רק כלפיי. ובכלל כל המצב הזה שהוא לא אין סוף, הוא לא באמת קיים, כי מצד מחשבת הבריאה ברגע שרצה להיטיב לנו, מיד יצאה כבר השלמות הזאת. דיברנו על זה בשיעור הקודם. ספר הזוהר מסביר שיש שלושה מצבים, המצב הראשון בעולם אין סוף, המצב האחרון בחזרתנו לאין סוף, ובאמצע מצבי התפתחות. כאן נמצאות שתי הדרכים מהרגע הזה והלאה לפניי, דרך תורה או דרך ייסורים. הן באות לידי ביטוי, כמו שהסביר הרב, ביחס שלי למה שקורה איתי. כשמשהו קורה לי, ולא חשוב מה, בין אם זה מצב פנימי, בין אם זה סיטואציה חיצונית, בין אם היא טובה בהרגשתי, בין אם היא רעה, אני צריך תמיד לעשות את אותה תגובה. היא מורכבת משני צעדים. צעד ראשון, לכתוב, תגובה שלי לכל מצב שבא. צעד ראשון, לקשור אותו אל השורש, אין עוד מלבדו. זה צעד ראשון, כל מה שאני מרגיש, חווה, מכיר, מזהה, בי, סביבי, בתוכי, לא חשוב באיזה רמה, קודם כל אני מחזיר אותו לשורשו, אין עוד מלבדו. אחרי שאני מייצב את עצמי בתוך אין עוד מלבדו, אני מסדר לעצמי את מה הוא רוצה ממני. מה הוא רוצה ממני בזה שהוא הזכיר לי עכשיו את קיומו? הוא רוצה ממני שאני אדמה לא. ואני עכשיו חושב, איך אני יכול להיות קצת יותר דומה לו, שזה התרגיל שלנו לשבוע הקרוב. למה אני מדגיש שיש פה תגובה שיש בה שני שלבים? כי מיליארדי אנשים בעולם, דור אחרי דור, משתדלים לייחס את כל מה שהם קורא להם לכוח אחד. לא חשוב איך הם קוראים לו. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לברר מה הוא רוצה. הוא רוצה להיטיב, כי מטבע הטוב להיטיב, והוא לא ייתן לי להסתפק בדברים קטנטנים, כי הטבע שלמה זה רק להיות לא פחות ממנו בכלום. ומה אנחנו לומדים כאן מהמאמר? שהוא בטוח יוביל אותי לשם, בהשגחה מטרתית, שנקובה מראש למטרתה הידועה מראש, שאני אורן הקטן יהיה כמוהו באהבה שלמה, בהשפעה מלאה. וזאת היא ההזמנה לעבודה. איך אני? ולכן נתנו לכם עשירייה, מעבדה, שבה אתם מיד מוזמנים לבדוק במה אני יכול להשפיע לחברים האלה, לחברות האלה. במה אני יכול להיטיב להם? הם רוצים להתפתח רוהנית, אבל גם כמוני הם מרגישים שאולי לא הכי הולך להם. שחסר להם כוח, חסר חשק, חסר התלהבות, חסרת תשוקה. כתוב שאנחנו צריכים להגיע למצב שהתשוקה להיות דומים לבורא תמלא אותנו בעוצמה כזאת עד שאינו מניח לי לישון. בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. שיר השירים, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. מה זה זה, כל התיאורים האלה של הערגה והכיסופים? מנסים לתאר לנו לאיזה עוצמת חיסרון אדם צריך להגיע כדי לזכות שהוא יהיה מוכן לקבל את האור העליון בתוכו. איך אני אגיע לכזאת עוצמה? לכן עטפו אותי בכם. אני יכול מכם ללקט תשוקה לרוחניות. זה גם מסביר לי למה אתם יקרים לי. כי אין ממי עוד ללקט. אין לי ממי לקנות, רק מכם. אז פעולה. כל הזמן לחפש איך אני יכול לקדם אתכם אליו, כי בזה גם אני מרחיב את הנשמה שלי. תודה על השאלה.
1: כן, רגע, יש לנו שאלה בזום, רוני.
5: כן, אלן, בבקשה.
6: שלום לכולם.
1: שלום אלן.
6: שומעים אותי?
1: כן, שלום אלן.
6: היי, אני דווקא יש לי, כאילו, זו שאלה שאני חושבת שמתחברת מאוד לכל הנושא שדיברתם עכשיו. כשמגיעים, אני כביכול מבינה את הנאמר, כאילו איך צריך לחיות, מה צריך לעשות, יש לי את הקריאה הזאת. אבל השאלה שלי היא איך מתמודדים בחיי היום-יום, איך אני אנסח את זה רגע, עם הידיעה הזאת של כל מה שאת עושה, כל מה שאני עושה, כן, אני פתאום רואה את עצמי האמיתית. כאילו המחשבות הן לא נקיות על כל בן אדם, על כל מה שאני חשבתי שאני בסדר, פתאום את רואה את עצמך, את הפרצוף האמיתי של עצמך. כאילו איך חיים עם כל הידיעה הזו?
1: כן, תודה אלן. אף פעם אדם לא מקבל את הידיעה, מה שנקרא הכרת הרע, או חוסר התיקון של עצמו, מה שאת אומרת שאדם מגלה על עצמו כמה שהוא, לא מה שהוא חשב, הוא לא מגלה את זה יותר מהיכולת שלו לבקש את האפשרות להשפיע מעל לזה. וזה תמיד מתגלה לנו במידה. האור מגיע, אז אנחנו חושבים, אור זה טוב, נכון? האור מגיע, יעשה אותי מאושר. ובשלב ראשון, האור מגיע, הוא מאיר על הכלי שלי, על הרצון שלי, ומראה לי דברים שלא ראיתי קודם. נאמר שיש לי איזה דלי, כן? ובתוך הדלי יש כל מיני דברים שצריך לתקן אותם, כל מיני לכלוכים. עכשיו מגיע אור, הדבר הראשון שאני אראה זה כמה הכלי הזה יותר מלוכלך. קודם לא ראיתי. הסתכלתי רגיל, פתאום קיבלתי זכוכית מגדלת. אני מסתכל, אני אומר, וואו, איזה לכלוך, לא ידעתי שיש כל כך הרבה. אז על זה אני מבקש תיקון. לא אני גיליתי, אלא האור גילה לי. אז שהאור יתקן לי. זה מה שאורן קודם אמר. קודם כל אין עוד מלבדו. אתה גילית לי, אז אני מבקש שאתה תתקן לי. אחר כך מה אני אקבל בתור מתנה? מיקרוסקופ. ואחר כך טלסקופ להסתכל פנימה. לא יודע כבר מה יש. מיקרוסקופ יותר גדול. כל פעם יגלו לנו יותר במדויק מה שקודם חשבנו שהוא שלם, כמה אפשר עוד יותר לעבוד איתו ועוד יותר לעבוד איתו. בשביל מה? בשביל שנוכל לקבל את כל השפע. הנה, יש לנו, זכינו היום לשבת כאן עם דני חיימוביץ'. אחד המרצים הדגולים שלנו, באמת. אני זוכר, דני, מתי הגעת אלינו? לפני 20 שנה? 16, בשבילי זה 20 שנה, אני לא סופר, כן? דני הגיע מעולם המדיה, הטלוויזיה, האולפנים, הפקות, עולם השפע, הכוכבים והנוצצים וכן הלאה. מה קיבלת, דני? את האמת, מיקרופון, דבר, תגיד כמה מילים. זו זכות גדולה שדני יושב איתנו, כן?
7: שלום חברים, קודם כל זו זכות שלי. כל הזמן אומרים לנו לראות כמה החברים גדולים, אבל שאתה זוכה לשמוע שיעור מחברים, ואתה רואה כמה שהם מסורים וחשוב להם להעביר את כל מה שהם קיבלו, בלי לשים אפילו גרם משל עצמם, אין זכות גדולה מזו. אז קודם כל תודה על הדבר הזה. באמת שיעור מדהים. אני חושב, היו שואלים אותי הרבה פעם, אז מה, מה יש בקבלה, מה קיבלת? התשובה שלי היא תמיד אותה תשובה, את האמת. זה מה שקיבלתי. וזה מדהים, כי פתאום פותחים לבן אדם את השאלה, אחת החברות איזושהי שאלה קודם, וזה היה כל כך יפה לראות, היא בעצם מביאה את החוויה שלה, ואתם בעצם מראים לה את הצד של המערכת, איך המערכת בנויה. וזה כל מה שצריך להבין, ועל זה, זה יש הודעה ענקית שלוקחים בן אדם ככה, בוחרים אותו, אפילו לא בפינצטה אפשר לקרוא לזה, ופשוט פותחים לו דלת לראות את המערכת, איך הדברים עובדים, ועוד מזמינים אותו להיות שותף. וזה מה שצריך לבחור. אז תודה על הזכות.
0: רציתי לשאול אותך עוד שאלה. ככה בינינו. אתה היית בין האנשים שחלמו הרבה שאנחנו נצליח להקים קהילת לומדים בבני ברוך קבלה לעם.
7: נכון.
0: הרבה שנים השקעת בזה את כל הלב שלך, את כל הנשמה. מה אתה מרגיש היום שיש לנו קהילה של לומדים, קהילה של עשיריות? איך אתה מרגיש עם זה?
7: אני ממש נפעם מלראות שה... הרי אנחנו, אני הגעתי, אז היה... עדיין, יש את המורה שלנו. שזה מבחינתי, זה המורה שלי. כמה שהתפעלתי מבעל הסולם, והוא בשבילי מבטא עולם עליון, עדיין, הרב, מי שפשוט לוקח אותך בחיבוק ולתוך הדרך הזאת, מסביר לך בעדינות כמו לילד, ומדהים לראות שזה, שאתם ממשיכים את זה, ושיש עשיריות. זאת אומרת, הדבר האמיתי הזה, הנצחי, או תכונת ההשפעה, לא חשוב איך נקרא לו, הוא כל הזמן חי. הוא כל הזמן חי, והוא כל הזמן מוצא דרך מי להעביר את זה, ולאן זה הולך להגיע. וזה מאוד מיוחד. זה זכות גדולה לראות את זה. זה בזכות החברים שיושבים פה, כולם. ושבמסכים גם.
0: תודה, דני, אהוב ליבנו. H100, בבקשה.
8: ערב טוב לכולם. לי יש שאלה להבין אם אני מבין נכון, אם אני מרגיש נכון. דיברתי מקודם גם, רב דיבר על כל השלבים שהכל ידוע, הכל כתוב מראש, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, וכל זה מובן לי, ואז יש לי איזושהי הרגשה שלמעשה הבחירה שלנו, זה למעשה מה שאנחנו יכולים להגדיר בתור הזמן, כי זה הדבר היחידי שכמה, אם אנחנו רוצים לעשות את זה מהר בעולם הזה, אז הבחירה שלנו של כמה פעמים אנחנו עושים את הקליקים האלה, או כמה שיותר אנחנו עושים את זה, וזה הדבר שמייחס לי איזושהי צורה לזמן. כי אם זה לא ככה, איך שאני חושב על זה, אז למה גם הקצב, לא רק כל המדרגות, אלא גם הקצב של כל אחד, למה הוא לא נקבע בראש, ואם, ואפילו למה הוא לא נקבע שזה יעשה מהר. תודה.
0: כל הזמן שאנחנו רוצים לברר מהו המקום של הבחירה שלנו, אפשר לברר אותו בהרבה התחים, אבל הכי הכי פרקטי זה לזכור את מאמר החירות של בעל הסולם. מה הוא כותב לנו שם? הבחירה בספרים, הבחירה בהברים, הבחירה במדריכים, במורים, שמה יעשו איתך כל האמצעים האלו? יגרמו לך להאיץ את קצב ההתפתחות של הנשמה שלך. הבחירה בסביבה זה פעולה שהיא נמצאת זמינה בכל רגע, לשבח את השפעת הסביבה הרוחנית עליך, וגם לבנות אותה עבורך, כדי שהיא תזין אותך. נאמר אתה יוסי בקורס עשיריות, נכון? נכון, אז יש לך עשירייה. בעשירייה הזאת יש סביבך חברים. בכל רגע נתון אתה יכול לבנות אותם קרובים יותר לבורא. במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה לא אומר שאתה תטריף אותם בוואטסאפ שלכם 100 פעם בשעה. אבל בהחלט אתה יכול מעומק לבך להחזיק את התשוקה שלהם לאלוקות. להרים אותה, לתמוך בה, להתפלל עבורה. למשל, אתה יכול לחשוב איזו מתנה אני מביא להם היום כדי לרגש אותה. כשאתה יושב ושומע שיעור של הרב, אתה יכול לחשוב שאני בזה עכשיו רוצה להבר את כל העשירייה לרב ולאור העליון. ואתה יכול גם לקחת משהו לכתוב ולאסוף עבורם, כמו בסופרמרקט העליון. מה אני נותן להם? מטעמים מהשיעור. זה בלתי מוגבל. אתה אדם יצירתי, אתה תמצא לבד. אני רק נתתי לך כאלה התחלות. העיקר שאתה מכוון את עצמך להשפיע טוב לעשירייה שלך. כבר שמת את עצמך מהמבט הטבעי שרואה רק את עצמי ואת מה חסר לי, גשמית, רוחנית, לא חשוב איפה, למצב של מחפש במשהו להשפיע. בשביל זה נתנו לך חברים. ואף פעם לא נתבלבל. הם לא מגבילים אותי בכלום. הם לא מגבילים אותי אף פעם בכלום, גם אם נראה לי שאני מאוד רוצה והם לפעמים פחות. זה ממש לא. יש סביבי נבראים, ואני צריך להבר אותם לבורא. זהו. אם אני עשיתי את זה, אני מקדם את עצמי, לא אותם. והמאמץ הזה והחיפוש והדאגה למישהו שהוא לא אתה, הם הבחירה היחידה שלך. בזה אתה יוסי מטיס את עצמך בסולם ההתפתחות האישי שלך. ואנחנו איתך, בהצלחה.
1: איך קוראים? תעשי כזה שם?
9: במילה אני רוצה להציג את עצמי, כי יש פה חבר'ה שכיף לראות אותם, וככה להציג את עצמי במילה. אז קוראים לי שחר, אני בן 21, מהוד השרון, לומד קבלה כבר 3 חודשים, וממש כיף להיות פה, לראות את כולם, באמת זכות. עכשיו, אני רוצה לפתוח את השאלה שלי, בעצם שאלה שעלתה לי אליך, איך קוראים לך, תזכיר לי? דני. בעצם מה קהילת הלומדים שונה משאר קהילת בני ברוך? שאלה שכאילו אני רוצה תשובה ואני אמשיך לעוד שאלה שהיא בומבסטית. להמשיך לשאלה הבאה או בסדר?
10: לא,
1: השאלה הזאת. נענה קצר כי יש הרבה שזה, אז באמת אין הבדל. אנחנו כולנו קהילה אחת כי כולנו יש לנו מטרה אחת. בקהילת הלומדים אנחנו לאט לאט בהדרגה מקבלים את הערכים של בני ברוך. פה אנחנו לא מסתירים מכם כלום.

0: הבנה וההפנמה, ההפנמה הפנימית של כל הערכים של בני ברוך העולמי. ואת כל זה ממי למדנו? מהרב לייטמן. יש לנו מורה אחד, יש לנו בורא אחד, יש לנו דרך אחת, ובזה כולנו אותו דבר.
1: אז בעצם אם הבנתי נכון, קהילת הלומדים זה קמפוס מעבר ביניים בין הקהילה הגדולה של בני ברוך, ובעצם לאט לאט מטמיעים את הדרך פה בשיעורים.
0: נכון, פה בשיעורים, ואז בשלב מסוים כל אחד בוחר, אם הוא רוצה, לעשות קורס עשיריות, ואז הוא מקבל עוד יישום פרקטי. אורן הזכיר היום בשיעור הרבה פעמים את המילה עשירייה, כי זה בעצם מעבדה אישית שכל אחד מקבל לעשות את היישום, ואז הוא יכול להצטרף גם אל קהילת העשיריות. ואז במקום פעם בשבוע ביום שני, הוא יכול להיות גם ביום שני, להמשיך ללמוד את כל המאמרים של בעל הסולם ואת הערכים, וגם ביום רביעי לקיים בפועל את זה בעשירייה שלו. בסדר?
1: ויש לי עוד שאלה.
0: כן.
1: אז
0: בדרך כלל לא נותנים, אבל לך נותנים ככה.
1: לא, תהיה נחמד, נו, אני
0: נעורר את השחר היום.
1: כל השיעור רוצה לשאול את השאלה.
0: אנחנו נעורר את השחר, ולא, כן.
1: יאללה.
0: כן.
1: אז דיברנו על שתי דרכים בעצם, עונג וסבל, ורציתי לשאול בעצם, מה המשמעות של מצוות והלכות, על פי חוכמת הקבלה, אם זה מזרז את הדרך שלנו, אני מדבר עכשיו על הלכות ומצוות כאילו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. איך זה פוגש את חוכמת הקבלה, והאם יש עוד דרכים מלבד חוכמת הקבלה לגלות את הבורא?
0: כן. מצוות והלכות, מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו, זה פעולות. אנחנו כאן, כמו ששמת לב, לא עוסקים בפעולות. אנחנו עוסקים בכוונות. כתוב גם מצווה ללא כוונה, כגוף ללא נשמה. לכן פה אנחנו לא מלמדים מצוות, יש מקומות אחרים שאפשר ללמוד בהם מצוות, מה שאתה קורא. אנחנו, בשבילנו, גם בעל הסולם כותב על זה, וגם הרב לייטמן ורבש, מצווה זה לדעת את המצווה. אנחנו לומדים ישר אל המצווה. אם אדם, מה הוא עושה עם עצמו, בחיים שלו, בבית, וזה, זה עניין שלו, אנחנו בזה לא מתערבים. בסדר? זה לא בבית ספר הזה, לא לומדים פה את הפעולות האלה, לומדים את הכוונות. בזה, רק בזה אנחנו מתמקדים. ולגבי השאלה השנייה, פשוט תנסה. תבדוק עוד מקומות, תהיה עצמאי, תבחן, תלך, ואיפה שהנשמה שלך מושכת אותך, שם תהיה. זאת תשובה שאני זוכר שעליו לייטמן ענה לי כשאני התחלתי את הדרך. כן, גם הבוקר הוא דיבר על זה, נכון. אדם צריך ללכת לאיפה שמתאים לו. יכול להיות שלך יש מקום יותר מתאים מאשר פה, תנסה. תבדוק מה שאתה בוחר, איפה שתרגיש שטוב לך, שם תהיה.
2: אני רוצה שנראה עכשיו את קליפ מספר 3, בבקשה.
3: שאותו הכלי שאנחנו צריכים להרכיב מיחס היפה בינינו, אותו הכלי שיהיה בשבילנו כמטרה, האיחוד בינינו, קשר בינינו, השכינה, זאת אומרת, אותו הכלי קיבול לגילוי האלוקות, לגילוי תכונת ההשפעה. שאנחנו נרצה שזה יתגלה בינינו, ובמידה שאנחנו מגלים בינינו תכונת ההשפעה, אז אנחנו מגלים שם את השוכן בשכינה, את האור העליון. אז שכינה בתחתונים צורך גבוה, הכוונה היא שאין לנו הערכה, כן, הערך הגדול ביותר מלהגיע להשפעה הדדית בין כולנו. אם אנחנו כך מתחילים לראות את המציאות שלנו שהיא סך הכל רק לזה, זה נקרא שאנחנו מעריכים את זה לצורך גבוה שלנו, ואין חוץ מזה שום דבר, כי כל החיים והכל מה שנמצא בהכרתנו, בהבנתנו, זה רק לצורך זה. ובמידה שאנחנו נדחוף את עצמנו לבפנים על ידי ההבנה, על ידי ההכרה, על ידי הלימוד, על ידי העבודה בקבוצה, אז

0: אנחנו לפי זה נתחיל לפתוח את העולם המלואו, ונתחיל להרגיש מציאות יותר עליונה, בקיצור. ממש השכינה.
1: מציאות יותר עליונה. כשהרב מדבר, אתה מרגיש איך הוא שואב אותך מהעולם המדומיין למעלה. וגילה דיבר על ערכים, שכאן לומדים ערכים של בני ברוך. והערך, אני חושב שהוא החשוב ביותר בחיים שלנו כתלמידי קבלה, זה החיבור כל יום לאור המחזיר למוטב. 24 שעות עוברות והולכות, ומחר יבוא יום חדש. ביום הזה אני אוכל, שותה, ישן, עובד, ועושה עוד 1001 דברים שכולם שייכים לעולם הזה. אם אני רוצה שהיום הזה יפתח את הנשמה שלי, אני צריך להביא עליי את האור של התורה, האור המחזיר למוטב. לכן המקובלים בכל הדורות היו מתחילים את היום שלהם עוד לפני שעולה השחר עם לימוד. מתחברים אל הכתבים שבהם יש אור שמחזיר למוטב, כדי להזין את הנשמה, לפתח אותה. אנחנו היום כאן באולם הזה לומדים כל יום לפנות בוקר, חלק מכם מגיעים אלינו מדי פעם, חלק חברים וחברות מצטרפים מהבית לשיעור, וזה דבר גבוה מאוד שדורש התגברות, זה לא פשוט, לקום, על זה נאמר להתגבר כארי, לקום ללמוד תורה לפני שעולה השחר, להביא אור לתוך הנשמה, אבל גם מי שעוד לא חושק בכאלה דברים גבוהים, אני חושב שכדאי לנו מאוד להכניס לעצמנו הרגל רוחני לחיים. כשאנחנו קמים בבוקר, מיד לעשות פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. תוך כדי שאתם מתארגנים, מסתדרים, בבית, עד שאתם מגיעים לעבודה, יש לכם הרבה זמן שלא קורה בו שום דבר באמת חשוב אחר, ואני מציע לכם להכניס אותו כמו נדלן רוחני לחיים שלכם. אני קם בבוקר ככה, פליי, על השיעור שהיה היום בבני ברוך. זה כאילו לפתוח את הברז של האור לחיים שלי. איתי הכין לנו הסבר קטן על כל המקומות שבהם השיעור הזה נמצא ומחכה לרצון שלי. קודם שאל יוסי, איך אני מזרז? ככה מזרזים. ככה אני עובר מעולם לעולם. זה השלט שמעביר אותי לעולם העליון. איתי, בבקשה.
2: טוב. אז מה שאני הולך להסביר עכשיו, אני הולך להסביר עכשיו על שתי צורות שידור שיש לנו. אני לא אדבר על מערכת הערבות, המערכת הערבות כולכם מכירים, אתם עכשיו נמצאים, רובכם נמצאים בכלל מחוברים וירטואלית, גם מי שנמצא פה פיזית מכיר את העבודה ואת ההשתמשות, איך להשתמש במערכת הערבות. יש שני פורמטים שאפשר לראות את השיעור. פורמט ראשון זה לראות אותו בצורה, לגשת אליו ספציפית, בצורה ישירה, מתוך הארכיון שלנו, ואופציה שנייה זה לראות את השידור הקבוע שכל הזמן מתנגן באופן רציף. אלה שתי גישות. אצלי לדוגמה בבית, תמיד במסך, בטלוויזיה, בסלון, יש את השידור הרצוף, שם שומעים בלופ את שיעור הבוקר, ואז שיעור צהריים נכנס, ואז חוזר שיעור הבוקר. לופ אינסופי. זה אופציה נוספת. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אראה את שני הפורמטים האלה, גם על המחשב וגם בפלאפון, שזה מאוד חשוב. אז בואו נתחיל עם המחשב, אם אפשר לשתף את המסך שלי. יופי. אוקיי, אז מה שאני מחפש בתור התחלה, זה את המילה קבלה, מדיה, קבלה. הנה, כבר מצא ישר, קבלה מדיה. קבלה מדיה זה בעצם השם שבו יש את כל השיעורים המוקלטים שלנו משנת 2000, משנת 98. אוקיי? יש פה מלא שיעורים. איך מגיעים? עכשיו לא נטעל בהכל, נגיע ישר, אך ורק, אתם רואים פה, שיעור הקבלה היומי. אוקיי? רואים את התמונה של הרב, פה יש שיעור הקבלה היומי, יש פה גם קורסים מומלצים ויש הכל, אבל בזה נתפקס. אני לוחץ על שיעור הקבלה היומי, אוקיי? ואני יכול לראות כאן עכשיו, אתם רואים כאן זה השיעור של הצהריים, ואני יכול ללכת אחד אחורנית, וזה בעצם השיעור של הבוקר. אפשר לראות שבשיעור הבוקר היו שלושה חלקים, אני יכול לשמוע את ההכנה, אחרי זה את החלק הראשון ואחרי זה את החלק השני. Okay? מאוד פשוט, מאוד נגיש, פליי, פשוט וזהו. Okay? וכאן מה אני עושה בעצם? אני בעצמי הולך לשמוע את שיעור הבוקר של היום. בדיפולט, תמיד, השיעור האחרון שיהיה הכי קל לגשת אליו, זה השיעור הכי טרי. אוקיי? ולא צריך לחפש. הכי טרי תמיד הוא הראשון. עכשיו אם אני רוצה שיהיה לי לראות את השידור כל הזמן, לשים את זה בטלוויזיה, או לשים את זה על המחשב, על המסך השני, לראות את השידור שכל הזמן מתנגן. מה אני עושה? זה אתר שאתם כבר מכירים אותו, קוראים לו כלי, כלי.1. כמו שנכנסים למערכת הערבות, זה ערבות, נקודה, כלי, נקודה, וואן. עכשיו זה רק הכלי, נקודה, וואן. הוא יבקש ממני כמובן לעשות לוגין, יש פה לוגין, וזה אותו לוגין שיש לכם לערבות, אין פה שום דבר חדש, מתוחכם או משהו כזה, וזה בעצם, זה נקרא הבית הווירטואלי. מפה אפשר לראות הרבה מאוד דברים, אבל מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו זה ברודקאסטריה. בואו אני אעביר את זה לעברית. שידור, כן? כאן קוראים לזה שידור, לוחץ על השידור, ומה שעכשיו אני, הנה רואים אותי אפילו, בוא נעצור שזה לא יעשה לנו כאן. מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם, או השידור חי מה שמשדרים מבני ברוך, או השיעור מוקלט של האחרון, האתרי. כן? זה ברמת העקרון מה שמשדרים פה, יש פה גם תוכניות, נוספות, יש פה את השיעורים לכלי העולמי, יש שיעורים לבינלאומיים, יש פה הרבה מאוד דברים מאוד יפים, פשוט לשים פליי ולהמשיך את ההתנהלות בבית, זה מה שאנחנו עושים. אוקיי, עכשיו נעבור למובייל. אני אשתף מסך במובייל. בוא נראה שרואים את המובייל שלי. איזה יופי, בוא נה, יורם, תראו איזה יופי של עימוד הוא עשה. אוקיי, אז זה המובייל שלי. יש פה שני אייקונים, אני אנסה להזיז אותם, לא רואים את זה. אוקיי, אז יש כאן אייקון של, שני אייקונים של ערבות, של בני ברוך, רואים אותם, ואני לחץ על אחד מהם, הנה. אוקיי, זו אפליקציה שקוראים לה קבלה מדיה. בדיוק אותה אפליקציה. מה רואים? הכי למעלה? את הכי טרי, זה שיעור צהריים, אחד מתחתיו זה שיעור בוקר, לוחץ נגיד על השיעור בוקר, רגע שלא עשה לנו, גלעד, אתה פה גם כן, מה קורה פה גלעד? מה אנחנו רואים פה?
3: זה בשיעור הבא לומדים איך לעשות את זה, כן.
2: מה אנחנו רואים פה? בדיוק את אותו דבר, הכנה לשיעור, החלק הראשון והחלק השני, ללחוץ עליו, זה נכנס לאוזן, וככה התחלתי את הבוקר. בסדר? ואז ככה אפשר להגיע לכל שיעור שרוצים. אחזור אחורנית. פה מה שמאוד מיוחד, יש כאן למטה, יש את האייקונים למטה, יש את דף הבית, מדורים, שידור ואזור אישי. ושידור, מה זה שידור? ניחוש? שידור זה שידור, כן? אם אני לוחץ על השידור, כאשר יש שידור בחי, הנה, אוקיי. הנה, בדיוק. אז יש כאן את השידור, כל הממשקים הרגילים, עם התרגומים, מי שרוצה תרגומים, או בלי תרגומים וחומר לימוד, הכל נמצא כאן בזמן השידור. אפשר רק אודיו, מי שרוצה לשים אודיו, לדחוף באוזן וללכת. זה גם כן קיים, ואז פשוט מורידים את האפליקציה, ג'מיני קופץ. כן, מורידים את האפליקציה, ואז ממשיכים לחיות, וכל הזמן, כל הזמן, האור דברים. זו האופציה דרך אגב שאני משתמש בה הכי הרבה, כי ככה כל הזמן מתנגן לי הדבר או משיעור הבוקר האחרון, או מה שקורה עכשיו בפועל בשידור.
1: תודה איתי, אתה תשלח לנו את כל זה.
2: כמובן.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, וירא אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיטה אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. ודבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין, את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם הוא מטעם שיציל אותך כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטת צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרא, אז ממרא השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל היות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה, שהוא יודע שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידע אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות, הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שהאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו, ויגבה ליבו. ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אינו מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם. דף 139, מתי אדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו, כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. כשנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת, בשיניים מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, שמה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות, אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בהמיים. משך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות, כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבהמי שבנו הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה. בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה... פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה. כמו שהיא נולדה, כך היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים. לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות. אז... הוא מתחיל להיות כאברהם, כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות. דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון, שמשחקים ככה, כל אחד, נגיד, מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם. ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה, שם לא חשוב, כל הבית של אברהם, כאילו, כן? עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם. גם שדה, גם... לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולא תספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים, בלי שהוא יהיה מודע לזה וייתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. ואדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעת ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע

0: הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כיבורי, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה חופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, אתה מבין? או כמו שאתה הולך במים. שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. אלא מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבימיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתכוון בסביב הזנב של עצמי, כאילו...
0: איך אתה יודע האם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שטן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב. יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא. על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה... לפי מה שאתה מרגיש.

0: זה קרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר, ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי שבמציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח, בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים, ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו שידור פרחים, אני לא יודע מה. כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
1: אני מבין ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים, כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך, כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו, הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את כל המציאות בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כלדומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו, בזה אין שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקית, אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, כן? הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו האדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים בזה, לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. דת היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך. היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
2: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? אין פה התנגדות. לאינטואיציה לתחושה פנימית, אחרי הנקודה.
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
3: אינטואיציה
0: כולם. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
3: מדריך מגנוני כזה, אחרי הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת... כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו, ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין, אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם, אלא איכשהו ככה אני מרגיש, שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי, ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים ש, ש, שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
2: דיברתי עם מילים על המשמע, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
2: חופש בחירה עשית.
0: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם, וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו. כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע, ושיטה מאוד מדויקת, כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ. היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, ככה אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן, בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו. אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל, מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא אור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש ביגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן. כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך, סותמים לך את הדרך. זה לא מיד, זה מקדמים קצת האדם לכיוון, הוא מתחיל להרגיש קצת, מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים, בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק, שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה, ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה. לרצות את זה. להעריך את זה. ואחר כך, המצבים האלה הם מלמדים את האדם. באמת, על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
6: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו, למשל אברהם או שרה, וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
7: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
8: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה וההתקדמות של האדם, איך היא נעשית. והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו, ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
9: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם בחירה לא בחירה דמוקרטית כמו ש... אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה, זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוק את בנו האהוב, מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל. כן, במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת?
10: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה, זה מקום העבודה, והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא, עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא. ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
11: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כבורא, כאן זה הבחירה החופשית שלנו, וכל הזמן צריך לראות את המטרה, הדרך הסופית, ואז לעשות. צריך להשתמש בכוחות שעדיין לא מרגישים אותם. זה כמו נגיד כוח חן בקדושה, מה שמושך אותנו למצב חדש.
12: מצב חדש שלנו זה
6: מצב לבורא, לדמות לו, וזה שביל מאוד ארוך ודק, ואדם צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, אם באמת הוא אומר, הולך על השביל הזה ולא סוטה מהדרך.
5: כן, ויש הבדל בין אינטואיציה ובין החוש השישי. האינטואיציה עדיין נובעת מהרצון לקבל. החוש השישי הוא חוש של השפעה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
12: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שאני, אנחנו, נו, שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך

0: שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי עד עכשיו, עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו איראן מכיל לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות בעוד כמה, עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מארבע בחינות דיור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש ארבע בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שקטר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע. והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה, לעומת בחינה א' שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו בבחינה ג' מה שקורה שבסופה מתעורר הרצון לקבל את הכל, מתעורר, עכשיו שהרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל, לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל, גם לקבל את כל המילוי וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן, את ההרגשה של הנותן, גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי. בואו נעשה את זה במספרים. בחינה ד' או 4 מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשרה ספירות, שבחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו. ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר.

0: הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש, נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר, שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מעט להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר, אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב, אור ישר ואור חוזר, ובמידה שיכול לכוון בעל מנת להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף. עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, החלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, החלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא האור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות זה נקרא אותיות. בוא נסמן ככה. זה נקרא טעמים, טעמים, נקודות, ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו חמישה פעמים, ומה שנוצר מזה הם חמשת הפרצופים של אדם קדמון שנקראים גלגלתא, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף מבחינת ד' ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלתא עובד עם רשימו ד' ד', פרצוף אב עובד עם רשימו ד' ג', פרצוף סג עם ג' ב', ופרצוף מה עם ב' א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלתא. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם חמשת הפרצופים, ואנחנו רואים ש אור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סג, ש כשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה תאורה. מכיוון שזה בינה תאורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד'. פה יש לנו איך שרשימו ב' ב' מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום ב'. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. הפרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מנת להשפיע. כל האזור הזה אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. פה שתי שליש תפארת. נשים ככה. חצי חצי. עוד, סליחה, נצח, כן, נצח. עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים די קבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך, למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו שמתוך התקללות בין רשימו ב' ב' ורשימו ד' ג', הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים, אחד בנקווה עיניים על רשימו ב' א' צמצום ב', בואו נראה, נעשה את זה צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג'. מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל חלק שנקרא גלגלת ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות, שגם כתר, בואו נעשה את זה עד הסוף, כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלאכים שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו, והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
1: כן. יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
0: יש את גיא.
1: או, גיא.
2: תודה. למה הפרצוף בניק בעיניים, הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת, אם הבית התקלל עם אביו דלת? מתחת לטבור.
1: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום בית. לכן, זו שאלה, כי הרשימו בית א', נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא עולם מי עליון. זה נקרא מי עליון. הוא המשך של סג. על בית א', בלי צמצום בית, בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דסג, בית א'.
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
1: זה אותו תהליך. זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת מנקודות דסג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפדר ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה שאפשר להשתמש בהם, ופה כלים בקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה שיצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צומצי ב', גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים, ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומה היא התוספת של הדלת ג'?
1: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3. מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
1: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא וזת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
1: עוד שאלה?
0: יואב? אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של ההשפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שם, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות דנס אוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
1: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואמא.
3: אמא.
1: נכון? אז אבא בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית יש 4 מצבים. אבל תכלס יש רק 3. נגיד בהתחלה אבא ואמא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אמא. לא יודע איך. אמא. אז לא אבא ולא אמא, הם בקטנות. אבא לא נותן לי אמא, ואמא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור? באיזה מצב?
1: בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
1: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן, ואמא לא מבקשת. אז הם אחור באחור. אחר כך, באה נקודת חולם, חולם. אז אבא מקבל גדלות, אז הוא כבר מסתובב לאמא, ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת, אז היא לא מבקשת. ואז באה מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור, ואז אמא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אמא מסתובבת עם אבא, לאבא פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאמא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזד, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
1: אני לא חושב שאחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
0: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
0: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
0: לא.
1: אוקיי. בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
0: Woman China.
4: Ah, 两位老师好，我的可以好。我的问题是。

0: יש פה הרושם של הכניסה של ההוראות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות. והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימו שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, ואותיות אלה הם כלים אמיתיים, כמו שאנחנו רואים, בר סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות אלה, חסרונות. זה חסרון בלבן ממש, ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר, שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החסרונות אלה הם הכלים האמיתיים. עוד סולט לייק סיטי אולי?
2: שלום עברים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
1: נכון, התהליך אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא, ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן זון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, הוא את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר. השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת, בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנגים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא

0: ליתר ניתוסים שאפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
1: בשיעור הראשון למדנו על שאחרי המחסום של העולם הגשמי, יש העולם הזה, עולם עשייה, קריאה, יצירה, צילות ואדם קדימה. למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
2: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה. זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל של המציאות, שזה באמת כך נעשה, מהשלם לבלתי שלם עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים לאט לאט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו עוברים, אחד אנחנו עוברים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו עוברים כבר בגופנו, בנשמתנו, כן?
1: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה, ושאם בקבלה אז פה זה המקום, זו הדרך הנכונה?
2: יפה מאוד, אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה אמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר. רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף. אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה סולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע נשמתו לבשילות, אז הוא טוב לו להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יאני, איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. הוא עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, אפילו שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות, נצחיות, לפי שאלת בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק איזה יש לך כלים לבדוק. אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה. אתה לא יכול לשאול. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול לשאול שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות. אני שאלתי את הרב שלי, והוא אמנה לי בצורה כזאת, הולך תבדוק. באמת הלכתי לכמה מקומות, אחר כך חזרתי אליו, וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי. רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו. למה אני חשבתי כך, ולמה זה הוא עזר לי לפייקי בכל מצב, בכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך. רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין תשובה אחרת.
3: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
2: איפה רמת התורה? או בספרים שלנו? יש לכם את זה?
4: לא.
2: זה ספר חדש שיש בו הכל. כל בו ממש. קבלה למתחיל. הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? יש כאן. 50 שח, ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך. מהות חוכמת הקבלה. דף יותר מאחר. אז הוא כותב כך. חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלקוט כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף זה, אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא מדובר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב משך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד. כן.
5: תגיד לי, כמה הגוף משפיע על הנשמה ועל כל הגלגולים?
2: הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה, כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות, וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה, כוח הרצון, כוח המסך. זאת אומרת, הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה במכתבים. האמת, אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני חיברתי את ההודעה. הוא כותב, בפרי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב, בדף 63. הוא כותב ש... הוא כותב כך ש... הוא אומר כך: סוד הנשמה הנודע שהיא חלק אלוקה ממעל, שמטרה ביאת הגוף היא דווקא היא דבוקה בגוף כענה בשורש, ו... בקיצור, אני אמצא לא כל כך רואה היום עכשיו, אני עברתי עם הספר. נשמה הייתה בתוך האחדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם. אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים. החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים, וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של האלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים, שבילים, בוא נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא הפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגנה יותר אלוקות, ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית שהייתה מפריעה לך, עוזרת לך מזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על ההפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. שאתה רוכש מסך, זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה, מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות תורה ושבע מצוות דרבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא שייך לרבנן, תירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
4: אני מניח שכל מה שאנחנו יודעים כאן זה דרך התורה.
2: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
4: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
2: אתה מאמין בזה, כן?
4: כן. אני מאמין שמה שאנחנו יודעים כאן זה חלק מזה לפחות.
2: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
4: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי, איך הרבנים הכי גדולים כאילו מתנגדים לכל השיטה הזאת?
2: אני אגיד לך, למה? אז תשאל לי בצורה ישירה. למה אתה... האם חלק או לא? מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה? מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות זה מקובל, זה לא סתם מישהו ככה חכם שקרא כמה ספרים, כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו, וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב, כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו, זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, כאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים. כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם כתובים גם כן בשפה מאוד בין שפת האגדה לשפת ותורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו, שביסודו הוא י' ו' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות, ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה כל העם ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו, אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים, והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים הראשונים ואחר כך הם אחראים מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות בלבייטים על שני עולמות באמת גדולים, בוגרים בצורה כזאת בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא לוקחים ממנו את הכל ההנהגה והשנחה הכל המצוי עכשיו, אז משך 6,000 שנה כמו שזוהר היה כתוב ונגנז וכל הספרי המקובלים שהיו כתובים ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל כל רב ככה לפחות הרבי אמר לי וככה אני מבין גם כן להיום ועד עד רב האשלה הקדוש כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמס אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה יש ארבע גלויות שיוצאים מגלות האחרונה פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה גם כן נפשית, רוחנית ואז צריכים קבלה וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו הגלגול שלנו עכשיו גלגולים כקודמים אנחנו לא כל כך אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים כן? לא הלימוד שלנו נותן בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית אז אנחנו באמת נמצאנו זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה ולא יהיה לנו מנוס וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם לכן כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה וזה באמת כך נכון ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה ומקובלים כמו שאז אמרו שלא צריכים צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים ואתה יכול לקחת את הספר הזה יש כאן פרק מיוחד מקובלים על זמננו מהארי והרבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו וכל הדורות מרבי שמעון ועד הזמננו איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו והמקובלים האחרונים של 200 שנה נגיד האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה וכאן קרה הפרדוקס המיוחד שבגלל שעולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו נותן לו הרגשת השלימות שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך אז הוא לא רוצה בעצם להתחיל לעבוד בקבלה זה כבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר וכדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך כי מחינוך אי אפשר לצאת אלה שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחומת הקבלה הוא חייב להיות לא דתי ובגלל זה קרה לפני כמה שנים תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה. והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן האנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה הסדר. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי בני השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, אין פה מה להסתיר. דבר אותה לא, וזה תלוי עם החיים שלנו. אין פה, זה לא משחק.
4: כן. על איזה
2: תקופות
4: מדברים על
2: גאולה עכשיו? גאולה מתחילה בפועל, גאולה פיזית מתחילה, התחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה, כן? 1900 שם ומשהו, כן? לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? למדת בגרות. למדת, זה לומדים טוב. כן, עכשיו. גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן ש... הכרחי להתעסק בכוונה. לכן כך קיבלתי גם כן מירב שלי, כן? ואני ממשיך את זה. כן.
6: העולמות שאנחנו לומדים עכשיו, נקודות גסה, צמצום לב, זה חלק מעולם סלבש. בהתחלה למדנו שיש 125 שלבים. ומחולקים לחמש עולמות, שזה אדם קדמון.
2: כן, כן, כן.
6: ובתוך האדם קדמון יש חמש עולמות, שזה גלגל, תאב, סג.
2: בתוך כל המציאות, מהמורה עד העולם הזה, למדנו שיש חמישה עולמות. חמישה עולמות האלה זה 125 מדרגות. אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה הם נמצא בתוכם, איך הם פועלים בעולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות, והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלו, מ-25 מדרגות האלו, עולה וחזרה למעלה, ממטה למעלה. זהו. אז הכל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
6: מה שיש על הלוח זה בעצם שלבים בתוך
2: ה... ושלבים האלו אנחנו לומדים, כן. הם על הלוח, זה השלבים. זה מה, הכל מה שיש בפנים.
6: זה נמצא בין, מה שהתכוונתי זה, נמצא בין סג למה,
2: בעצם,
6: העולמות
2: האלה. לא. אנחנו... יכולים לרשום, יש לנו מורה, אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות די בסוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, עצלות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה. מה שאנחנו צריכים מהעולם הזה, דרך כל העולם, להגיע קודם כל למחסום, כן? כאן זה דיברנו בהתחלת השיעור על כמות ואיכות של הגיעה. כאן חייבים לתת כמות ואיכות של הגיעה מספקת כדי לעבור את המחסום. כשעוברים את המחסום מקבלים מסך, ועל ידי מסך עולים ל-125 מדרגות, 25 בכל העולם. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 זהו. בזה, המצב הזה שעולים ממטה למעלה, הוא נקרא גמר התיקון. אז יש פה כך, אנחנו מדברים בחוכמת הקבלה, קודם כל התפשטות ממעלה למטה, זה נקרא סדר התפשטות עולמות והפרצופים מלמעלה למטה. אחר כך אנחנו לומדים סדר עליית הנשמה ממטה למטה. זהו. גם זה וגם זה. עכשיו, בעיקר הלימוד שלנו, בעיקר הלימוד שלנו, הוא בעולם האצילות. מפני שכאן זה כל המערכת הנהגה ותיקון והשפעה והשגחה, הכל זה כאן בעולם האצילות. כי עולם אח זה כתר והאצילות זה חוכמה ובריאה זה בינה ויצירה זה זרמפין ועשייה זה מאפן. אז כתר זה כאילו תוכנית, אבל חוכמה זה ביצוע. ולכן עולם האצילות הוא עולם למעשה הכי חשוב.
3: קוצו של
2: יוד
3: בקטר?
2: קוצו של יוד זה קטר. אז אנחנו לומדים במיוחד, אנחנו לומדים עולם האצילות. נגיד, בתלמוד עשר הספירות, שם 2,000 דף, יותר מ-1,200-1,300 דפים על עולם האצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי? איך מפעיל אותי, איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. כן? עוד שאלות, אני חושב שזה לא מיותר. כן, כן.
6: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת בחינות דור ישר שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכוס. וזה רמפין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
2: זה לא משאלה.
6: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה, ולא כעשירית ספירה. גם כשאנחנו מגיעים למלכים, אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בשביל...
2: אתה כבר מתחיל לימודים עם דברים קטנים לשחק, אני אגיד לך, תשובה קצרה יכול להיות שזה יסבר. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד, בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במזר דבינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים מדי מבחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת, שזה נקרא זה רמפין. איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן, להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלה יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה, בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה, שהיא כמו אמא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אותה. אנחנו נלמד על זה, תאר לעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם תאמין לי אותם 1,200 דפים על פרצוף זרם בן האצילות. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קצת לבנתם. מפני שהוא פועל עלינו. פרצוף זה רם, תמדה הצלות. הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות הצלות, בעולם הצלות נקראת שכינה. כן.
7: אתה ציינת מקודם שזה אמר את זה, אנשים דווקא לא דתיים ממשיכים ללמוד מעט הקבלה.
2: כן.
7: שאלה זה שאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב, גם בתורה ועל פה ובכתב הוא יכול להתנתח רק מהלימוד,
2: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה, לא עכשיו מדובר על ספר מדע יבש, אתה תראה שהוא מתחיל הקדמה לתלמוד ספירות. מי צריך ללמוד את הספר שלי? זה ספר זה שישה קרקים כאלה, בומבה. אז הוא כותב, צריך ללמוד אותם, מי ששואל, מה תם בחיי? בשביל מה אני חי? כאילו, מדע כל כך יבש וכבד, מי צריך ללמוד? מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי, מטעם שקיבל חינוך, הוא מכבה את השאלות האלו. הוא מדכא אותם, יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו לא אומר אומנם שרע לי, אבל אני מקיים מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי תשלום נאה, עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב. הוא איכשהו מחליק את כל העניין, מה שאם כן לאדם טבעוני שאין לו את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן? ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה מהחינוך הדתי בתקופת השכלה היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לקבלה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט, זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות, אבל יש חינוך של כל דת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרע אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למרוח ולהשקיע
7: ככה
2: כאבים שישכח על הבעיה.
7: אני שואב על קיום המצוות כמטרה.
2: עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה. מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים שהמערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות. 620 פעולות, שהם נקראים מצוות, וברוחניות, זה במערכת הרוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. כשאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקנת כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה, מפני שאנחנו גם בגוף וגם בנשמה נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזו מין התעוררות פנימית מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה, כמו שכתוב, שוכן בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבימה הזאת אתה לא עושה כלום. ולעצמך שאתה מכניס לאיזשהו חתיכת בשר, כשר או לא כשר, לבימה שלך אתה גם כן לא עושה כלום. הלב שלך משתתף בפעולה כזאת, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום מצוות. זה עניין דק מאוד, זה אי אפשר בבת אחת, רוצים עוד פעם לשמוע עוד פעם, עד שזה מתפתף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
8: שרב.
2: היא לא פשוטה.
8: שרב, עכשיו מדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
2: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות, מתכוונים, לפי הגדרה, אתה יכול לקרוא בקבלה. תורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה מעבר למחסום. כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב. שבחוץ לארץ, שבאדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות. כן.
4: אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה
2: את זה עדיין. מתי אתה תתחיל ללמוד תורה רוחנית, שאתה תעשה וזה יהיה. אז בבקשה. נתינת ידיים, אתה צריך לקבל מלמעלה כוח שנקרא אור, שהוא ישטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריך ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים, מים, יוד, מים, מה הכוח הזה מסמל, מה הוא באמת במה הוא פועל, על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לך. זה נקרא נטילת ידיים. אתה יודע מה זה נוטל? כן. אז בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
9: ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין, את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם הוא מטעם שיציל אותך כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטט צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם,
מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות.

ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי, בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים, שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן, זה לא בשבילך. אולם, כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך, בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חזל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה אפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חזל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה. וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי אתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שאתה, שהוא יודע שהוא ירא אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידע אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרה, שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר.

כן, הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור, כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה, כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו. עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו. והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר,
שתרגיש על ידי זה

0: את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שהאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו, ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם. על זה אמרו, ויגבע ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות, והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד, או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות. כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו, שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו, הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי אדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו. כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן הגיעה בזמן הירידה. שנותן הגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך, ובכל זאת, בשיניים, מה שנקרא, רוכש את הרוחניות, אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזה הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, שמה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בהמיים. משך הגלגולים האלה, התפתחנו ברצונות, בדרישות, כל האנושות כך מתפתחת, אנחנו רואים מה זה התפתחות, שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבהמי שבנו הוא לא מתפתח, הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. חלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים, או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שהיא מתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. שאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות.

0: הקודמות האלו, בימיות. אז הוא מתחיל להיות כאברהם. זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן? עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ותספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה וייתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ. כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה, ממש כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין. פשוט אין. לכן נתנו לאדם כל מיני כוחות, בעד ונגד, ובחירה חופשית, ולהתקדם, רק לכיוון הזה. זאת אומרת, אם יש לך, אם היית יודע כל התכונות הנפש שלך, וכל החוקי הטבע מסביבך, זאת אומרת, מי אתה בדיוק, ומהו המציאות שמסביבך, כל החוקים, כל המערכות האלה, והיה לך ברור ממש, אז היית רואה שאתה לגמרי, לגמרי רובוט. אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך, חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה חופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, מבין? או כמו שאתה הולך במים, שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. אלא מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבהמיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צד למטרה, לראות שאתה עושה את הצד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, זהו, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו, ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו, דווקא בעזרתם יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה מצד, לממש בחירה חופשית.
1: איך אבל אני יודע, גם אם אני עכשיו נמצא פה, לומד קבלה, הכל, אני את השביל לא רואה עדיין. איך אני יודע אם אני עושה צעד נכון, עושה צעד לא נכון, מתובב בסביב הזנב של עצמי, כאילו?
0: איך אתה יודע אם אתה עושה עכשיו צעדים נכונים או לא? המקובלים מסבירים לנו שתן מתחיל להיכנס כאילו לאיזשהו מקום ללמוד קבלה, אז אתה לא יודע כלום. אתה גם כן לא יודע באיזה מקום אתה נמצא. אתה יכול להיות בעוד כמה מקומות, לא רק כאן. יש כאלה שעכשיו יושבים, או לא דווקא עכשיו, לא חשוב, יושבים במקומות אחרים, וגם כן לומדים ורוצים למצוא משהו לעצמו. כל אחד. יש שוני במקום, יש שוני בשיטה. האם נמצאים במקום הנכון או לא. על זה אין תשובה. לא נתנו לך עכשיו כלים לבחור. נתנו לך לעשות את זה לפי מה שאתה מרגיש. בתת הכרה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך איזה ספק, לך לאיזה מקום אחר. ותבדוק את עצמך. איפה טוב לך יותר? כאן או שם. יכול להיות שלפי ההתפתחות שלך, עדיין אתה צריך להיות במקום אחר. תבוא לבני ברוב בעוד 30 שנה. כן. ככה זה כל אחד מתגלגל. כי יש חוק הכללי במציאות שנקרא חוק השתוות הצורה. כן? כמו בשדה מגנטי, אם אתה שם איזה חתיכת ברזל, אז הוא נמשך לקוטב, כן? ככה. כל דבר נמשך למרכז האיזון שלו. וככה נשמה. מה שאתה מרגיש איזשהו דחפים, זה נשמה נמשכת למרכז האיזון שלה, איפה שהיא מרגישה בנוח, בשלווה. אז אדם שמחפש, הוא בסופו של דבר בגלל זה מוצא. הנשמה מפעילה ידיים רגליים ואתה מגיע לאיזשהו מקום. ובסופו של דבר, כולם בסופו של דבר כך מתגלגלים ובאים למקומות הנכונים. לפי מידת התפתחותם. יש כאלה שעדיין מידת התפתחותם ללמוד יוגה, או איזשהו סידור פרחים, אני לא יודע מה, כן, לכל אחד. אז אי אפשר לדעת בשכל. אלא הידיעה כאן הרגשה פנימית. אחר כך נפתחות עיניים, אז אתה רואה. כן.
2: גם ממה שאתה אומר, שגם אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו ואומר לו מה לעשות, עדיין יש לו בחירה חופשית אם לעשות את זה או לא?
0: מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה, ולאדם יש בחירה חופשית. מה זה נקרא שקדוש ברוך הוא אומר לאדם? מישהו שמע? יש כאלה באברבנאל, אתה יודע, ששמעו מה שהשם אומר להם. אז זה שבורא אומר לאדם, זה נקרא שהאדם מרגיש בתוכו איזשהו דחפים. כן? שבא לו משהו לעשות, משהו לבצע. אם אם הדחף הזה כלפי רוחניות, אז אפשר להגיד שנגיד את זה הבורא אומר לך. כאילו יתר הדברים לא, הוא אומר למישהו אחר, יש עוד מישהו. הוא מתכנן והוא דוחף אותך לכל הדברים, גם לרעים וגם לטובים. עכשיו, אם כוח הכללי הזה שנקרא בורא דוחף ככה את הכל המציאות, בלי לתת לחלקי המציאות האלו בחירה חופשית או להרגיש את זה, זה נקרא שהיחס למציאות הוא כאילו דומם או לצומח או לחי. יחס למדבר לאדם הוא כזה שאדם מרגיש מה הוא רוצה, חוץ מזה שמרגיש מה הוא רוצה, כמו בהמה, הוא גם כן יכול לבקר את זה, את הרצון שלו, הוא יכול את הרצון הזה להתחיל גם כן לשנות. לעשות מנברא אדם, אדם זה נקרא אדמה לעליון, שדומה לבורא. אז בורא צריך לתת לאדם כל המצבים ההפוכים מעצמו, מהבורא, ושאדם מבחר דווקא מדבר הנגדי, יעדיף להיות כבורא. זה כל הבחירה החופשית, זה כל הזכות בחירה שיש לאדם. אז אם אדם סתם היה מבצע כל הפקודות מלמעלה, אז זה נקרא שהוא פשוט בובה. זה כמו שעץ, כמו שדומם צומח חי, מבצעים פקודות הטבע. כמו בזה אין שום שום ייחודיות. זה לא נקרא שדומם צומח חי נפרדים מהבורא. הם נמצאים דבוקים בבורא ב-100%. מה שקובע הטבע, קובע הבורא, כן? טבע גימטריה אלוקית, אלוקות, כן? אז הם מקיימים את זה בלי שום בעיה, בלי שום שאלה, בלי שום בחירה. זה לא דרגה, זה רמה אפסית, זה אפס ממש. האדם נקרא שמתוך בחירה שלו, מתוך הכרה שלו, שכדאי כך לעשות, כן? הוא מצדיק את הבורא, הוא דווקא מכל התכונות מנוגדות לבורא, הוא בוחר להיות כמוהו, בזה הוא בונה מעצמו אדם. זאת אומרת, החינוך שלנו, של מקובלים, בזה לגמרי שונה מחינוך מה שברחוב. כן? דת, היא מחנכת את האדם להיות פשוט מכונה. לקום, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הקבלה הפוך, היא מפתחת באדם חושים לביקורת. לביקורת שאדם מתחיל לא להסכים עם הבורא, לקלל את הבורא, לגמרי רוצה למרוד בו, ואחר כך מתחיל להכיר מאיפה זה באים התכונות האלו, מתחיל להשוות בין התכונות האלה מנוגדות שלו ושל הבורא, ולאט לאט להכיר מה עדיף, ואז מצדיק את המעמד הבורא, ואחר כך רוצה להידמות אליו, ואחר כך בפועל עושה מעצמו, ממצבים ההפוכים, עושה מעצמו כבורא. זה התפתחות של האדם. לכן, דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ומה שבלבייטים, איך שמפעילים אותם ואיך שמחנכים אותם, הפוך לגמרי מדעת תורה. אדם שבא לכאן, הוא מתחיל לקבל חינוך כזה שהוא לגמרי, לגמרי נעשה חופשי מכל המסגרות. מכל המסגרות. מכל התנאים התחלתיים, שום דבר. אתה חייב לבדוק, לבקר, לחשוב על כל המצבים מה שיכול להיות, לא לפחד משום דבר, ומתוכם לבחור את האמת. אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מי פה התנגדות?
4: בצורה.
3: האינטואיציה היא תחושה פנימית, אחרי הנקודה.
0: אתה אומר, אתה שואל כאילו כך, לאדם יש אינטואיציה. זאת אומרת, איך להגיד זה בעברית?
5: אינטואיציה
0: כולם. כן? איזשהו חוש של מה? איך להגיד? חוש חיפוש?
3: מדריך פנימי כזה, אחרי...
1: הרגשה פנימית.
0: אני יודע מה זה, אבל... טוב. אני לא חושב שדבר הזה הוא דבר באמת... כל כך חזק שאפשר להסתמך עליו. אתה רואה, אפילו עם, אחרי אינטואיציה, עם כל השכל שלנו, ועם כל המוחות, תראה לאיזה דברים אנחנו מגיעים. להרס הכללי, לזה שממש... אז אנחנו לא יכולים ללכת לפי האינטואיציה. וגם כן לפי המדע שלנו לא יכולים ללכת. אם אנחנו רוצים לרכוש עולם העליון, להגיע להתפתחות הרוחנית, מה זאת אומרת הרוחנית? להיות בהרגשת הנצחיות, שלמות, מלאים כוחות, ידע, יכולות. להיות כבורא זה נקרא להיות ולחיות בנצח ובשלמות. אנחנו לא יכולים להגיע בזה על ידי אינטואיציה שלנו, כי אינטואיציה שלנו זה איזשהו מין אפילו לא חושים ומסקנות, אפילו שאי אפשר לבקר אותם. אלא איך שהוא ככה אני מרגיש. שהכל זה בעצם מתבסס על הניסיון בימי לגמרי. ודחפים בימיים, ומוח הבימי, שלא מבין יותר ממה שרואה ככה לפניו בכמה מטרים וזהו. אנחנו לא יכולים לפי זה למצוא דרך רוחנית, כי רוחניות זה לגמרי חושים, חוש שונה וחוקים שונים מחוקים מה שאנחנו מכירים וכן הלאה. זאת אומרת, חוש השישי, מה שנקרא נשמה, וחוקים שבא, ומציאות שמתגלה בה, זה לגמרי לגמרי לא שייך לאינטואיציה שלנו.
3: דיברתי עם מילים על הנשמה, התכוונתי לחוש השישי.
0: חוש השישי זה לא אינטואיציה, חוש השישי זה חוש שקיים בכל אחד ואחד, ואם אדם מרגיש דחף לפתח אותו, מרגיש כבר חיסרון בו בחוש השישי הזה, אז כאן כבר יש שיטה מיוחדת איך לפתח, אתה לא יכול...
3: חופש בחירה זה טוב.
0: כן, אבל חופש בחירה, אתה צריך לממש אותו. אתה לא יכול להגיד לאדם, אתה חופשי לבחור, תבחר. אתה צריך ללמד אותו איפה יש חופש. כי כמו שהסברתי, יש לך 1,000 דרכים, ואתה לא יכול להבדיל ביניהם, או אתה בכלל לא רואה אותם, שהם 1,000 דרכים, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואתה צריך לבחור איזשהו דרך היחידה מכל האלו, שבה כן אתה מתקדם, וביתר לא. אז בחירה היא בבחירת הדרכים, כאילו. כן? ואיך להתקדם בדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד ידע, ושיטה מאוד מדויקת. כוחות שאתה צריך כביכול להזמין על עצמך כדי להתקדם, ואתה עדיין לא נמצא בקשר איתם. איך אני יכול ללכת אם באמת נראה למדבר? יש פה סתירה פנימית. אני צריך עכשיו לעשות צד נכון במדבר. לאיזה כיוון 360 מעלות? מאיפה אני יודע? אם אני רואה, אז כבר אין לי בחירה. אז עשו לי ככה שאני לא רואה. אם אני לא רואה, איך אני אבחר? המצב בעצמו הוא לא הגיוני כאילו, בשכל שלנו. בשכל הרוחני, מיד אנחנו רואים שאין סתירה. אבל בשכל שלנו יש סתירה. אז איך אני בכל זאת מתקדם? זאת אומרת, כאן צריכים ללמוד איך להזמין, איך להשתמש בכוחות שעוד לא מרגישים אותם. ולכן אנחנו חייבים לקבל משהו, השיטה הזאת, אנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ. היא לא נמצאת בנו. יש הרבה אנשים שטוענים, אני אתקדם איך שנשמה שלי אומרת, כך אני אתקדם וזה יהיה בסדר, זה יהיה ממש אני. אם אתה מתקדם עם הנשמה שלך, אתה תישאר באימה. אתה צריך כאן לקנות משהו חדש, שלא נמצא. לכן, בלי לקבל חוכמה הזאת מלמעלה, מבחוץ, מעולם ההוא, אי אפשר להתקדם. לכן, בלי לימוד, גם כן הלימוד עצמו. אנחנו על ידי הלימוד, בסך הכל, מושכים על עצמנו, מזמינים על עצמנו כוחות שיפעלו ויעזרו לנו לעשות את הבחירה. לא יותר, שבא מלמעלה כוח, הוא עושה למה שנקרא חן דקדושה. ואז על ידי זה שהוא עושה לי, איך הוא פועל בי, אני לא יודע. ומה הוא עושה בי בדיוק, אני גם כן לא יודע. אני יודע רק תוצאה הסופית הרצויה שאני רוצה מהלימוד. שבזמן הלימוד מאיר אור מקיף, אור מקיף הזה הוא פועל בנקודה שבלב, בשורש של הנשמה, ואז

0: אני מתחיל להרגיש איזושהי משיכה לכיוון הנכון, לאותו מקור מאיפה שבא האור המקיף הזה. ואז המשיכה הזאת, הדחף הזה קטן, הוא מה שקובע לי בחירה. זה הכל. אז רואים שיש כאן איזה מין דבר נסתר, ודאי שנסתר. אני כאילו צריך להזמין כוח עליון. ואיך להזמין אותו, איך לרכוש אותו, באיזה כלי מדידה אני יכול למדוד אותו, כמה זה וולטים, כמה זה כוח, קילוגרמים, כמה זה, שום דבר אני לא יכול לדעת. אלה אומרים, בתנאים כאלה וכאלה, שאתה לוקח ספר, אם אתה יושב מול הספר ואתה קורא ספר הנכון, ולפני זה עשית הכנה, מה אתה רוצה לדרוש מהספר, בדיוק למה אתה רוצה להגיע, על ידי מה אתה רוצה להגיע, והרצון הזה גיבשת אותו קודם ממש בהגיעה, אז באמת מה שמגיע אליך, מגיע כוח הנכון הרוחני. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריכים, אבל בסך הכל, מה שהתוצאה מכל הלימוד וישיבה וכל הפעולה שלנו, שיבוא כוח מלמעלה וימשוך אותנו. זה הבחירה. כן. עוד שאלות? כן.
1: במצב של ירידה, למה אני שב כוחות לתת את ההתעוררות למטה?
0: כדי, אז שוב, כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו, אז עוזבים אותו. מלמעלה כאילו לא בא איזה כוח ומושך אותך למטרה בדיוק. אלה הפוך. סותמים לך את הדרך. זה לא מיד. זה מקדמים קצת האדם לכיוון. הוא מתחיל להרגיש קצת. מתחיל קצת להבחין בין כל מיני דברים קטנים. בהתחלה כבר. ואחר כך פתאום מפסיקים את זה ונותנים לו איזושהי הרגשה שהוא לגמרי מנותק. שהוא במצב רוח לא טוב, זאת אומרת, גם בבהמיות שלו וגם ברוחניות שלו, מורידים אותו. בשביל מה עושים את זה? נותנים הרגשת המדבר, שאתה לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, במצב הנוכחי גם כן לא בסדר, ולאן ללכת גם כן לא יודע, ושאין לך לא מצב הפנימי שנקרא הווה ומצב המקיף, אור המקיף שנקרא עתיד, ששמיר מרחוק. אין לך לא זה ולא זה, זה מביא לאדם הרגשת הייאוש. חוסר מילוי, לא בהווה ולא בעתיד. אי אפשר לחיות לא מעכשיו ולא ממה שיהיה. בשביל מה עושים את זה? פשוט להראות לך באיזה מצב אתה באמת נמצא, בלי טיפול מלמעלה. האם אפשר במצב הזה משהו לעשות? כמעט ולא. אבל בכל זאת, קצת משהו לבקר ולבחון עד כמה שטוב ללכת בכוחות שנותנים מלמעלה. לפחות את זה, לרצות את זה, להעריך את זה. ואחר כך המצבים האלה הם מלמדים את האדם, באמת על אמת, באיזה מצב הוא באמת נמצא, אם לא היו מטפלים בו. לכן מצבים טובים, הם אבונים. את האדם, כי אחרת שנותנים לו מילואים כל מיני ומושקים אותו, זה לא חוכמה, זה כל אחד כך התקדם. טוב.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: עד התקדמות של אדם הוא תלוי דווקא במקומות איפה שהוא מרגיש חוסר טעם בעבודה ושפלות ולא מושך אותו, ודווקא כאן אנחנו צריכים לתת הגיעה. על זה סופרים.
4: והרב אומר לנו שכל הסיפורים של הקבליסטים הם בתוך האדם כמו תיאטרון פנימי. בתיאטרון הזה יש שחקנים, כלומר תכונות בתוכנו. למשל אברהם או שרה וכולם ממלאים תפקיד עבורנו. לכן אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את אברהם ומשה.
5: אין לך שום דבר שאתה יכול לקבוע בעצמך חוץ מדבר אחד, להתקדם, להיות כבורא. הוא גם מסביר על כל הכוחות שמתגלים בנו, כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו, על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות שבאנו דווקא בעזרתם, יכולים לבחור דרך נכונה לממש את הבחירה החופשית שלנו.
6: כן, היה הרבה בשיעור על העניין הזה של הבחירה, וההתקדמות של האדם איך היא נעשית, והעיקרון אולי המרכזי זה שהאור מפתח את הנשמה, והאדם בכל מיני מעשים שהוא עושה כאן בעולם הזה סך הכל צריך כמה שיותר לעורר את המאור הזה שיקדם אותו, ובזה גם כן הבורא מכניס את האדם לכל מיני שלבים כאלה של ירידות או עליות, אבל בעיקר המקום הזה של ההתרחקות, ושם האדם צריך להביא את עצמו למימוש, שבעצם מממש את מה שהבורא הכניס בו כבר.
7: כן, זה המצבים שלמימוש הם דרך כלל חדים כאלה, ששם הבחירה לא בחירה דמוקרטית, כמו אלא הבחירה זה תמיד מאוד קשה. זה תמיד מורגש נגדי. ואברהם באמת הוא היה אלוף במצבים האלה, היה צריך להרוג את בנו האהוב. מה זה? ואז ממש לפני שהוא הורג אותו, הבורא אומר לו, תעצור, יש פה עגל? כן. במקומו, מה זה עגל? מה הוא צריך להרוג ומה נשאר אחרי הפעולה הזאת.
8: כן, ההתקדמות של האדם היא דווקא בזמן הירידה, זה מקום העבודה, והבחירה החופשית היא להתקדם אך ורק לבורא. רב גם הגדיר את זה ואמר שזה שביל צר מאוד, כאילו אתה הולך במדבר ולא רואה מה הצעד הבא. והאדם מתקדם ובונה את הדרך שלו מתוך הנקודות, מתוך התכונות המנוגדות. הקבלה מפתחת באדם חושים, ומתוך ביקורת, ומתוך זה שיש לו ביקורת והוא לא מסכים והוא מורד, ואחר כך הוא מתחיל להצדיק ורוצה להידמות לבורא. עובר כל מיני מצבים שבגדול הם מצבים הפוכים מלהיות דומה לבורא, ויש בזה ברכה מתוך המצבים האלה שהאדם מרגיש את המדבר הזה שהוא מיואש ולא ברור לו מה בעתיד ואיך זה שהוא לא מקבל טיפול מלמעלה. כל זה דווקא אחרי שהוא קיבל טיפול, כדי שיהיה לו את החיסרון שימשיך לעבוד בכוחות עצמו ולהמשיך להתקדם למטרה.
9: כמה שבזמן ירידה יכול להתקדם, זה התקדמות של האדם. מה שמתפתח זה חלק רוחני. ודורשים מאדם שהוא בעצמו יתחיל להכיר המצב איפה שהוא נמצא. להתקדם, להיות כיבורי, כאן זה הבחירה החופשית שלנו. וכל הזמן צריך לראות את המטרה, מטרה, הדרך הסופית.

0: אחד מהרצון לקבל החוש השישי הוא חוש של ההשפעה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
2: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פתיחה לחוכמת קבלה. היום יהיה לנו שיעור קצת שונה. הקורס הזה שרף העביר לתלמידים מתחילים, הוא כלל 10 שיעורים. הוא מאוד דחוס. למשל, קורס שכבה שלי עברה, היה 52 שיעורים של פתיחה. אבל הקורס הזה הוא רק 10, אז הוא מאוד דחוס, רב מסביר הרבה, אבל עדיין הוא נתן לתלמידים חדשים זמן לשאול שאלות כלליות. איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו לומדים, עדיין יש ספקנות כזאת, והוא פחות מדבר על פתיחה, רק בסוף הוא קצת מספר על חשיבות של עולם הצילות. חשיבות, לא עולם הצילות, חשיבות שלו. כנראה שהוא רבה, הוא כבר יספר על עולם הצילות, שהוא בא לתקן את השבירה של עולם הניקודים. אז לכן אנחנו נעשה היום תהליך שונה. אנחנו נעשה, איראן עכשיו מכין סקירה על כל מה שלמדנו עד עכשיו, תכינו שאלות כלשהם, שאנחנו נהיה מוכנים כבר עד הסוף, כל מה שנשאר בשביל ללמוד עולם הצילות. ואחר כך,

0: אנחנו נראה את השיעור הנפלא הזה, באמת, כל השאלות שהם שואלים, אני ראיתי, עד עכשיו עדיין אני חושב שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו. ועכשיו ערן מכיל לנו סקירה, בבקשה.
1: כן, חברים, גם חלק מהשיעור שאנחנו הולכים לראות בעוד כמה, עוד כמה דקות, הרב מדבר על זה שיש שתי שלבים, שאחד הוא מלמעלה למטה, והשני הוא מלמטה למעלה. אנחנו קודם כל נעשה מעבר על כל מה שראינו מארבע בחינות דיור ישר עד שבירת הכלים, נעבור שלב שלב ביחד, נזכר קצת כל מה שראינו עד עכשיו ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. אז נתחיל. אנחנו יודעים שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, שהבורא רצה לברוא את הרצון לקבל, והוא ברא אותו והוא מילא אותו. אנחנו יודעים שיש ארבע בחינות דאור ישר, בחינה א' מתמלאת לגמרי עם האור העליון, האור גם בורא את הרצון לקבל וגם ממלא אותו, ובתוך הרצון לקבל נוצרת ההרגשה של הנותן. מתוך זה שנוצרת ההרגשה של הנותן, הרצון לקבל עכשיו רוצה להידמות לשורש, רוצה להידמות לנותן, ובגלל זה גם נוצרת בחינה ב' שיש לה את הרצון הזה של לתת באותה צורה שבחינה שורש בורת ויוצרת את בחינה א', עכשיו בחינה ב' גם רוצה לעשות את אותו דבר. אבל היא רוצה לתת, אבל אין לה למי לתת. אז מה קורה? היא רוצה, מכיוון שהיא רוצה לתת, היא מגלה שהיא חייבת לקבל, וגם לעשות את אותו תהליך שקטר עושה, שבחינה שורש עושה, ונוצרת בחינה ג' שבחינה ג' יש לה את הצורה הזאת שהיא מקבלת בעל מעט להשפיע. שזו צורה שאמרנו שהיא צורה שלמה, זו הצורה האידיאלית של הרצון, שהרצון גם מקבל וגם משפיע, והצורה הזאת היא צורה שבה הרצון נמצא כביכול בשלמות, אבל זה נקרא זעיר אנפין, שזה אומר שהוא מקבל טיפה חוכמה בתוך הרבה חסדים. למה זה ככה? כי הוא נוצר מתוך בינה, שבינה תכונתו היא חסדים. זה אור של נתינה, תענוג מנתינה. לעומת בחינה א', שהיא תענוג מקבלה, שזה אור חוכמה. ועכשיו, בבחינה ג', מה שקורה שבסופה, מתעורר הרצון לקבל את הכל. מתעורר, עכשיו ש... הרצון מבין מה זה לתת ומה זה לקבל, מתעורר רצון לקבל את הכל, לקבל את כל מחשבת הבריאה ולממש עד הסוף את רצונו להיטיב לנבריו. אז מה שקורה כאן בבחינה ד', שבחינה ד' רוצה לקבל את הכל, גם לקבל את כל המילוי וגם לקבל את זה מהשורש, מהנותן, את ההרגשה של הנותן, היא גם רוצה לקבל את זה. אז בחינה ד' מתמלאת לגמרי, בוא נעשה את זה במספרים, בחינה ד' או 4, מתמלאת לגמרי, ומתעורר רצון גם בבחינה ד' להידמות לשורש, אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, ש... בחינה ד' רוצה להתקשט, גם ראינו את זה כבושה, שחושקת בהשתוות הצורה. עכשיו היא רוצה להיות כמו הנותן. בחינה ד' גם ראינו שהוא נחשב את הנברא בעצמו. ועכשיו, עד עכשיו הרצון היה בשימוש ישיר, היה מתעורר הרצון והיה מתמלא. ועכשיו מתוך הרצון להידמות לשורש נעשה צמצום א', שצמצום א' אומר שלא מקבלים בעל מעט לקבל. לא משתמשים ברצון בצורה ישירה, אלא עכשיו יש חישוב שמקבלים אך ורק כמה שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. זה אומר שמתחיל פה תהליך אחר שהרצון מתמלא דרך הקו. מה זה אומר דרך הקו? שרק מקבל את הכמות שאפשר לכוון בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל להיות בנייה של מה שנקרא ראש. שהראש מתחיל לחשב כמה מתוך כל האור, כל האור הישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. פה נוצר הצמצום והמסך שדוחה את כל האור בחזרה, ומתחיל להיות חישוב כמה מתוך כל האור ישר, אפשר לקבל בעל מעט להשפיע. יש לנו פה אור ישר ואור חוזר, אני כותב באנגלית כדי שכל הכלי העולמי יוכל לעקוב, אור ישר ואור חוזר, ובמידה שיכול לכוון בעל מעט להשפיע, הכמות הזאת, הקטנה שזה קו דק מאוד, מקבל אותו כאור פנימי. ופה יש לנו את המבנה של הפרצוף, אנחנו ניקח את הדוגמה של הפרצוף הראשון של מה שנקרא עולם אדם קדמון, שנקרא פרצוף גלגלטה, זה נקרא אור פנימי, שעכשיו יכול להיכנס אל תוך הפרצוף, עכשיו אנחנו רואים שיש שלושה חלקים לפרצוף, חלק העליון הוא הראש, שהוא מחשב כמה אפשר לקבל בעל מעט להשפיע, חלק התוך שבפועל מקבל, וחלק הסוף שלא מקבל את האור. גם אנחנו לומדים שהחלק הזה של הפרצוף נקרא פה, חלק הזה נקרא טבור, וסיום הפרצוף. אור הפנימי הוא שילוב בין אור חוכמה ואור חסדים. עכשיו, מעכשיו האור כבר לא מתקבל בצורה ישירה, אלא במידה שיש אור חסדים, יכול גם להיכנס האור חוכמה ומתלבש במה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, אנחנו גם ראינו שיש לו ארבעה חלקים, נכון? אנחנו ראינו שכשנכנס האור זה נקרא טעמים, וכשיוצא אור זה נקרא נקודות, והרשימו שנכנס מתוך הכניסה של האור נקרא תגין, והרשימו שנכנס מתוך הרשימו שנשאר מתוך יציאת הנקודות זה נקרא אותיות. בוא נסמן ככה, זה נקרא טעמים, טעמים, נקודות, ומפה הרשימו שנשאר מהטעמים זה נקרא תגין, והרשימו של הנקודות זה נקרא אותיות. אני לא ארשם את זה כאן, אבל אנחנו כבר מכירים את התהליך, ראינו את זה בפירוט. התהליך הזה חוזר על עצמו חמישה פעמים, ומה שנוצר מזה הם חמשת הפרצופים של אדם קדמון שנקראים גלגלטה, אבסג, מה ובון. כל אחד מהפרצופים האלה לוקח רשימו ממלכות דאינסוף, מבחינת ד' ומתחיל לקבל בעל מנת להשפיע. כל אחד עם אביות מסוימת וזכות מסוימת. אנחנו לומדים שפרצוף גלגלת עובד עם רשימו ד' ד', פרצוף אב עובד עם רשימו ד' ג', פרצוף סג עם ג' ב', ופרצוף מה עם ב' א', ופרצוף בון עם א' שורש. אב, סג, מה ובון. נרשם פה גלגלת. עד לכאן יש לנו את עולם אדם קדמו עם חמשת הפרצופים, ואנחנו רואים שאור חוכמה לא יכול לרדת מתחת לטבור. זה אותו פרצוף שראינו לפני. אז מה שקורה פה, שאנחנו למדנו שנקודות דסאג יש להם את התכונה המיוחדת שהן נובעות מהזדקחות הפרצוף של סאג, שכשהאורות מתחילים לצאת מהפרצוף והמסך מתחיל להזדקח, הרשימות הם של בית בית, שזה אומר בינה תאורה. מכיוון שזה בינה תאורה, זה אור חסדים שכן יכול לרדת מתחת לטבור, כי הצמצום לא משפיע עליהם. בינה יכולה לרדת בלי בעיה מתחת לטבור, וזה מה שקורה. בינה מתחילה לרדת מתחת לטבור, מתחילה להתערבב עם בחינה ד' פה יש לנו איך שרשימו בית בית מתערבב עם בחינה ד', ובין ההתערבבות הזאת נוצר לנו מה שנקרא צמצום בית. כאן נוצר לנו סיום חדש שראינו שנקרא הפרסה. פרסה שמתחיל להבדיל בין עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת המלכות. עד עכשיו אמרנו שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אבל עכשיו מתגלה גם שיש חלק פה שבכלל אסור לקבל גם בעל מנת להשפיע. כל האזור הזה אסור בו לקבל על מנת להשפיע גם. ואנחנו אומרים, ראינו גם שאנחנו אומרים שהסיום עכשיו עלה לפרסה. ראינו שגם נקודות דסאג בונות את הפרצוף הזה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. פה שתי שליש תפארת. נשים ככה. חצי חצי. עוד, סליחה, נצח, כן, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מפה כבר יש הפרש בין כלים די השפעה שנמצאים למעלה מהפרסה וכלים דקבלה שהם מתחת לפרסה. וגם אנחנו יודעים שמפה כבר נוצרים המקומות של מה שיהיו העולמות אחר כך, למעלה מפרסה נמצא עולם האצילות, זה מקום של עולם האצילות, ומתחת לפרסה מקום של עולמות ביה. אחר כך ראינו ש מתוך התקללות בין רשימו בית בית ורשימו דלת גימל, הרשימו האלה עולים עוד פעם לראש דסאג, ומתוך עכשיו בראש דסאג נוצרים שתי זיווגים, אחד בנקווה עיניים על רשימו בית א' צמצום ב', בוא נראה, נעשה את זה צמצום ב', לא יודע איך לרשום את זה, ועוד זיווג על ד' ג', מתוך שתי הזיווגים האלה נוצרים עולם הנקודים בקטנות, שראינו שיש לו שלושה פרצופים, כתר, אבא ואימא, וזון בקטנות, שבהם רק מופעל החלק שנקרא גלגלת ועיניים או כלים די השפעה, ואחר כך אותו פרצוף, אותו עולם בגדלות שגם כתר, בואו נעשה את זה עד הסוף, כתר, אבא ואימא וזון בגדלות, ואנחנו יודעים שמה שנשבר זה פרצוף זון, שדיברנו על השמונה מלכים שמתו. ומתוך השבירה הזאת, מה שראינו שיש ארבעה סוגי כלים, גלגלת העיניים נקי, התערבבות של גלגלת העיניים באחפ, והתערבבות של אחפ בגלגלת ועיניים, ואחפ טהור, שזה כלים לקבלת טהורים. אנחנו עדיין לא הגענו להיווצרות עולם האצילות, אבל אנחנו יודעים שמתוך השבירה, אחר כך נוצר עולם התיקון, שזה עולם האצילות, שיטפל בכל השבירה הזאת, וגם זה העולם המרכזי שהוא קשור אלינו והוא מטפל בנו, ואנחנו גם נשמע על זה בשיעור עם הרב. אז עד לכאן החזרה הכללית.
0: כן. נו, יש שאלות? לא רואה. לא, יש שאלות בכלי עולמי?
1: יש את גיא.
0: גיא.
2: תודה. למה פרצוף בניק בעיניים, הוא יוצא על רשימו של הדלת ג' ולא דלת דלת, אם בית התקלל עם אביו דלת מתחת לטבור?
0: לא, פרצוף בניק ועיניים יצא על בית א' פלוס צמצום ב'. לכן זו שאלה, כי רשימו בית א' נוצר זיווג גם בפה, נכון? מטעמים. ואז ממנו יצא עולם מה עליון, זה נקרא מה עליון. הוא המשך של סג, על בית א', בלי צמצום בית. בלי צמצום בית. מטעמים של סג, עלו רשימות לראש דה סג, בית א',
2: לפני כן, כאילו יש את הבית א' מצומצמות.
0: זה אותו תהליך. זה אותו תהליך. עכשיו, מתחת, מנקודות דה סג, עלו רשימות אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. לכן זיווג, בגלל צמצום בית הזה, הזיווג קרה לא בפה דה ראש, אלא בניק ועיניים, בהתאם למה שקרה פה. כי פה יש כלים בהשפעה שאפשר להשתמש בהם, ופה כלים בקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. אז בהתאם לזה, מאיפה יצאו רשימות, בהתאם לרשימות אלה, בית א' פלוס צומצבט, גם זיווג בראש דסק נעשה במקום ניק ועיניים ולא בפה, כמו שזה אמור להיות.
2: ומהי התוספת של הדלת ג'?
0: דלת ג' זה כבר תוספת לגדלות. מזיווג בניק ועיניים יצא קטנות של עולם הניקודים. מרשימות דלת ג', הרב אומר בקורס הזה כל הזמן, דלת ג', 4-3. מזה כבר יצא גדלות של עולם הניקודים, שהוא נשבר.
2: ואפשר גם לדייק, איפה בדיוק המקום שם של כתר אבא ואמא וזון? יש שם את שלושת הפרצופים?
0: לא, זה לא כזה קריטי לנו. אנחנו פשוט צריכים לדעת. יש לנו 10 ספירות של נקודות דסק, נכון? כתר, חוכמה, בינה וזת. נכון? כן. אז יש לנו כתר, חוכמה, בינה, אבא ואמא וזת, שזה זון. אפשר לחלק ככה בפשטות.
2: תודה.
0: עוד שאלה?
1: יואב, אני מצטער על הסרטוט שהוא קצת...
3: אני רוצה לשאול על החושך. אנחנו למדנו בעולם קטנות דנקודים, שהוא פנים באחור, שהפנים זה הכלים של השפעה שמלאים באור, וחושך זה איפה שכבר אי אפשר לעבוד איתו שמה, ובגלל זה אחרי זה נוצר שבירה. השאלה, מתי החושך התחיל להיווצר פעם ראשונה? האם זה בהסתלקות האור בכלל מהמלכות, דנס אוף? האם זה בנקודות דסאג? מתי החושך התחיל להגיע לתוך?
0: לגבי פנים בפנים אחור באחור, זה לא בדיוק חושך. הרי פנים באחור זה מצבים בין אבא ואמא.
3: אמא.
0: נכון? אז אבא בהתחלה יש, כביכול, תיאורטית, יש 4 מצבים. אבל תכלס יש רק 3. נגיד בהתחלה אבא ואמא עומדים אחור באחור. אבא זה אבא, זה אמא. לא יודע איך. אמא. אז לא אבא ולא אמא, הם בקטנות. אבא לא נותן לאמא, ואמא לא מבקשת.
3: מתי הם אחור באחור?
0: בהתחלה, בקטנות.
3: בקטנות עולם הנקודים?
0: בקטנות עולם הנקודים, הם אחור באחור. אבא לא נותן, ואמא לא מבקשת. אז הם אחור באחור. אחר כך, באה נקודת חולם, חולם. אז אבא מקבל גדלות. אז הוא כבר מסתובב לאמא. ואומר, אני מוכן לתת לך אור, אבל אמא לא מוכנה לקבל. למה היא לא מוכנה לקבל? כי היא פועלת רק לפי בקשת תחתונים. אם תחתונים לא מבקשים, היא לא נותנת, אז היא לא מבקשת. ואז באה מלמטה, כאילו בקשה מתחתון, תני לי אור. ואז אמא מסתובבת. תיארתי משהו לא נכון. אמא מסתובבת עם אבא, לאבא, פנים ככה, פנים בפנים, והם, אבא נותן לאמא אור. ואז אור הזה יורד לתחתונים, זאת אומרת לזד, לזון, ואז זון נשברים, כן להם מסך לזה. זה נקרא אחור באחור.
3: כן, אני השאלה שלי, אם אפשר להגיד שפנים זה אור ואחור זה חושך?
0: אני לא חושב שאחור זה חושך. אחור זה במקרה שלנו. זה שאמא לא מקבלת אור, לא מוכנה לקבל אור כרגע. פנים שמוכנה לקבל אור, או שאבא מוכן לתת אור. אתה יכול להגיד שזה חושך, אבל במקרה שלנו זה ככה. זה יחסים בין אבא ואמא של עולם ניקודים.
1: הרבה פעמים אנחנו מדברים על פנים כמסירת אור חוכמה או קבלת אור חוכמה, ואחור כרק אור חסדים. אז זה גם אי אפשר לדבר על זה כחושך.
3: אז אור חסדים גם יכול להיקרא חושך?
1: לא.
3: אפשר להגיד שאור חוכמה זה פנים ואור חסדים זה חושך?
1: לא.
0: אוקיי. בואו ניתן לי כלי עולמי, תבחר.
1: Woman China.
4: שלום, האם אתם יכולים להסביר איך עובד טנטרה?
1: כן. מה שראינו שבתוך האור הפנימי יש תהליך של כניסת האורות, שזה נקרא טעמים. וכניסת האורות משאיר רשימו של כניסת האורות, אנחנו קוראים לו תגין. יש פה הרושם של הכניסה של האורות שנקרא תגין. וכשהאורות מתחילים להסתלק, זה נקרא נקודות. פה יש תהליך שאנחנו לא ראינו את זה בפירוט, אבל יש בהסתלקות האורות, מכיוון שיש לחץ של האור המקיף למלות לגמרי את הפרצוף, נוצר משהו שנקרא ביטוש בין האור הפנימי והאור המקיף, שכלפי הלחץ הזה המסך, הפרצוף לא רוצה להמשיך לקבל, כי הוא ממשיך לקבל מתחת לטבור, זה יהיה בעל מעט לקבל. אז מה שקורה שעכשיו נוצר תהליך של יציאת האורות, והיציאת האורות היא נקראת נקודות. האורות שיוצאים מהפרצוף נקראים נקודות. ובתהליך הזה של היציאה גם יש עוד פרטים שאנחנו לא ראינו, שגם כאן בכל, יש שלבים שבהם האור עושה זיווג דעקה שוב פעם, בהסתלקות, ובהסתלקות הזאת הרשימו שנשאר זה נקרא אותיות, או גם אנחנו קוראים לזה כלים. אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, והאותיות האלה הם כלים אמיתיים, כמו שאנחנו רואים, בעל סולם כותב על זה, לא זוכר, שהדף הוא לבן, נכון? דף הוא לבן, ובדף לבן יש אותיות השחורות האלה, חסרונות. זה חסרון בלבן ממש, ולכל אות יש צורה מיוחדת שמעבירה לנו, אותיות בעברית, שמעבירה לנו מקובל את הרבה מסר, שהוא יודע לקרוא. כן, לכן אותיות, החסרונות האלה הם הכלים האמיתיים. עוד סולט לייק סיטי אולי?
5: שלום עברים. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
1: מה התהליך שגרם לשבירת של שבעת המלאכים ומה קורה אחר כך?
0: נכון, התהליך, אמרנו שאבא ואמא נתנו אור לזון, לתחתונים. זה התהליך. בהתחלה הגיע אור לכתר. תחזיר את השרטוט. בהתחלה הגיע אור לכתר של פרצוף, זה נקרא, וכתר נכנס לגדלות, אחר כך אור הגיע לאבא, אבא נכנס לגדלות, הסתובב בפנים לאמא, כמו שאנחנו רואים פה, ואחר כך הגיע אור דרך יסוד, זה נקרא, ודרך יסוד, אמא קיבלה סימן זון שהם רוצים אור, הם מוכנים לקבל. ואמא חשבה שיש להם מסך בשביל לקבל את האור הזה. לכן היא נתנה, התאו את האמא, אבל שוב, זה תהליך מלמעלה, זה לא שאמא טעתה בגלל שהיא לא יודע מה לעשות. זה תהליך מלמעלה שככה בשביל להרבב את הכלים, השבירה היא הרבבה את הכלים בשביל לתקן את המלכות. לכן אור הגיע מלמטה, אמא נתנה אור לזון, וזון נשבר, השבירה הייתה בשתי שלבים, אם אתה רוצה תוספת, בהתחלה נשבר אביות ד', אחר כך נשבר אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, ואז הכל התערבב. ואז נצרו לנו, רב אמר לזה, 320 ניצוצות, ש-32 אי אפשר לתקן, ו-288 אפשר לתקן. זה נקרא לב האבן, זה נקרא כל היתר ניצוצים שאי אפשר לתקן. אני חושב שזמן שלנו נגמר, ואנחנו עכשיו נראה את השיעור עצמו, וזהו, תודה רבה. בבקשה.
6: בשיעור הראשון למדנו על שאחרי המחסום של העולם הגשמי, יש העולם הזה, עולם עשייה, קריאה, יצירה, צילות ואדם קדימה. למה לומדים כאילו מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה?
7: אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו לומדים התפתחות מלמעלה למטה. זה סדר, השתלשלות מהמורה לנברא כל של המציאות, שזה באמת כך נעשה, מהשלם לבלתי שלם, עד שיורדים לעולם הזה, ואחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו מעולם הזה צריכים לאט לאט לעלות לאותו מצב, לאותו שורש, מאיפה שירדנו. זה שני הכיוונים האלו, אנחנו אומרים, אחד אנחנו אומרים בלימודים עכשיו, מלמעלה למטה, והשני אנחנו אומרים כבר בגופנו, בנשמתנו, כן?
6: איך אני יודע שהקבלה זו הדרך הנכונה, ושאם כבר קבלה אז פה זה המקום, זו הדרך הנכונה?
7: יפה מאוד. אתה שואל עליי. אין לי תשובה. האדם צריך ללמוד איפה שלב שלו מרגיש שזה אמת. יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בכל מיני חוגים ושיטות וכתות וחוכמות, אני לא פוסל שום דבר. רק אני אומר לאדם, אם שואלים אותי, תבדוק עד הסוף. אל תהיה איכשהו בהסכמה, כאילו, אל תברח שם בפנים כלום. באמת תהיה אמיתי עם עצמך, חד עד הסוף. האם באמת מה שמדובר כאן, מדובר באחדות, בחדות, בוא נגיד, שאתה מסכים ומקבל את זה. ואל תהיה במקום שאתה סולח לו, איכשהו זה בסדר כנראה או איכשהו. זאת אומרת, יש מקומות שאדם שעדיין לא הגיע לנשמתו לבשילות, אז הוא טוב לא להיות במקום אחר, בוא נגיד, לא כאן. כאן זה מדברים יותר מדי בצורה ישירה, יותר מדי בגסות, יותר מדי בהחלטיות. הוא רוצה לשמוע פרשת השבוע קצת, יאללה, אתה מבין, יאני איזשהו מין דברים מתוקים מהתורה, אתה מבין איזה סיפורים. עוד עדיין נמצא כמו ילד באיזושהי התפתחות. בדרך. יש כאלה שקצת יותר קרובים לעניין, והם מגיעים לכאן לכמה חודשים, אפילו שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים, אחר כך שוב שם יכולים לחזור. זאת אומרת, אדם תמיד בא למעלות את הנשמה שלו, עד כמה שהיא התפתחה ודורשת אלוקות. נצחיות. לפי שאלת, בשביל מה אני חי, עד כמה ששאלה הזאת בו זוהמת, לפי זה הוא לומד. אז עם השאלה הזאת, עד כמה שהיא באמת עומדת בכך, תהיה אמיתי. ואז בזה, לפי זה תבחר מקום. אין תשובה אחרת, למה? מה אני עכשיו יכול להגיד לך? אצלי זה מקום אמיתי, אז לפי מה אתה תבדוק ותאמין? להאמין אף אחד, אסור להאמין אף אחד. תבדוק, איזה יש לך כלים לבדוק? אתה כבר רואה למה תגיע בשיטה שלי אחרי שנה, או בשיטה אחרת אחרי שנה. אתה לא יכול לשאול. אז איזה כלי יש לך בכלל? לשאול כן, אבל עם איזה כלי אתה יכול לשאול שיטות? רק לפי הרגשת הלב, במצב העכשווי. זה יותר עונה לי או לא. ואני אגיד לך, לא נורא אם תלך לאיזשהו מקום, ושם תבדוק, ובעוד כמה מקומות. אני שאלתי את הרב שלי, הוא ענה לי בצורה כזאת, הלך תבדוק. באמת הלכתי לגמרי מקומות, אחר כך חזרתי אליו וסיפרתי לו הכל איך שאני ראיתי. רציתי להיות לשמוע ביקורת ממנו, למה אני חשבתי ככה ולמה זה, הוא עזר לי לפייקי בכל מצב וכל הרגשה, וכך למדתי באמת. השורה התחתונה זה באמת כך, רק לפי הרגשת הלב, איפה שאתה מרגיש. אין שורה אחרת. כן.
8: רוצים לשאול, לאותו מצב של גמר תיקון, שציירת פה, אפשר להגיע בגלגול הזה ועוד בגוף הזה?
7: איפה רמת התורה? או בספרים שלנו? יש לכם את זה?
9: לא,
7: זה ספר חדש שיש בו הכל, כל בו ממש, קבלה למחכים, הוא עוד ממליץ, יש לנו כאן את זה, כן? 50 שח, ויש לך כל הספרים בספר אחד. עכשיו, אז הוא כותב כך, מהות חוכמת הקבלה, אז הוא כותב כך, חוכמת הקבלה זה לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. איזה מטרה יש לחוכמה בקיצור? גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. זאת אומרת, אתה חייב על ידי החוכמה הזאת לגלות את האלקוט כאן, בזמן שאתה נמצא בשילוב הזה, בגוף ונפש יחד. מה שקורה בנפש בלי גוף זה, אנחנו נדבר קצת על זה. אמנם שעל זה גם כן לא מדובר באף מקום. אבל תכלס, כל אחד ואחד חייב במשך כמה שנים להגיע למצב שהוא חי בשני עולמות, ובשבילו לא קיים בכלל מעבר בין חיים ומוות. הוא מזדהה עם הנשמה שלו, כך שבכלל לא מרגיש שהוא פושט את הגוף הזה, מקבל גוף אחר. אלה ממש הגלגולים האלה בשבילו, זה פשוט שלבים של התפתחות. עוד. כן.
10: תגיד לי, עד כמה הגוף משפיע על הנשמה ועל כל הגלגולים?
7: הגוף משפיע על הנשמה בזה שהוא מפריע להתפתחות שלה, כביכול, כביכול מפריע. דרך הגוף מגיעים לנו כל מיני בלבולים, כל מיני תאוות, כל מיני חולשות, וכאן זה פשוט יש אפשרות על ידי הגוף להגביר את הכוח השתוקקות למעלה, כוח הרצון, כוח המסך. הוא אומר כך, וכאן גם כן יש את זה במכתבים. האמת, אני לא יודע איפה זה נמצא כאן, גם שאני קיבלתי את ההודעה. הוא כותב, בפרי חכם, יש כזה ספר, משם זה יש מכתב, בדף 63. הוא כותב ש... סוד הנשמה הנודע שהיא חלק חילוקה ממעל, שמטרה ביית הגוף היא דווקא היא דבוקה בגוף כענה בשורש, ו בקיצור, אני נמצא לא כל כך רואה היום עכשיו, אני עברתי בספר. נשמה הייתה בתוך עבדות אחד עם כל הנשמות, נשמה של כל אחד ואחד, והכללות הזאת של נשמות נקראת אדם, אדם הראשון או אדם, לא חשוב, כן? הכלי הזה מתחלק לאלפי חלקים, החלקים האלה מתלבשים בגופים הפיזיולוגיים, וגם כן יורדים מדרגה שלהם, של אלוקות, לרצות כל מיני דברים, כל מיני דברים, שפילים בו נגיד, כל מיני תענוגים, מביאים לגוף כל מיני הפרעות. אם נשמה, זאת אומרת אדם, מזדהה עם נשמה, ומתגבר על כל ההפרעות האלה, שההפרעות האלה כביכול לא יפריעו לו להתדבק לאלוקות, להתקדם לאלוקות, להשיג את האלוקות. ההפרעות האלה בנויים בצורה כזאת שאדם שמתגבר עליהם הוא מגנה יותר אלוקות. ואז שאתה חוזר לאותה נקודה מאיפה שירדה הנשמה, התנגדות של הגוף עזרה לך בצורה שלילית, שהייתה מפריעה לך, עוזרת לך מזה שאתה מגיע לאותו מקום ומקבל פי תרח פעמים, 620, פי 620 פעמים, פעם יותר אורות, יותר מצב, יותר התגלות, מה שללא הפרעת הגוף. זאת אומרת, ירידה לעולם הזה ועלייה בחזרה, זה כדי להביא את הנשמה להתפתחות האינסופית בעצם. פי 620 זה נקרא אינסוף. לפי מבנה של הנשמה זה ככה יוצא. זהו. עכשיו, למה פי 620? כי נשמה שהיא עולה בחזרה, היא עוברת 620 מדרגות שנקראות מצוות. כל מדרגה אתה מתגבר על ההפרעה, רוכש עליה מסך ומקבל אור. שאתה רוכש מסך, זה נקרא שעשית מצווה. שמקבל אור, נקרא שאתה מקיים תורה, מקבל תורה. אור זה נקרא תורה, פעולה זה נקרא מצווה. וככה 620 פעמים, שנקרא תרי"ג מצוות בתורה ושבע מצוות ברבנן. רבנן זה נקרא כבר גדלות יתר על 613, רב זה נקרא גדול. זה לא רשייך לרבנן, תירושים לגמרי שונים, אל תהיו בכלל קשורים למה ששמעתם פעם. עוד?
9: אני מניח שכל מה שאנחנו יודעים כאן זה דרך התורה.
7: אני לא יודע מה זה דרך התורה.
9: תורה שקיבלנו פעם בהר סיני.
7: אתה מאמין בזה, כן?
9: כן. אני מאמין שמה שאנחנו יודעים כאן זה חלק מזה לפחות.
7: ועד כמה אתה מוכן להאמין זה חלק או לא חלק?
9: אני מאמין היום שזה חלק. רק השאלה שלי היא איך הרבנים הכי גדולים כי הם מתנגדים לכל השיטה הזאת.
7: אני אגיד לך, למה, אז תשאל לי בצורה ישירה, למה אתה, האם חלק או לא, מה שקיבלנו בעצם מלמעלה, קיבלנו על ידי מקובלים. מי היה אברהם, יצחק, יעקב, משה, מי שמדבר עם האלוקות ומי שכותב התגלות האלוקות, זה מקובל. זה לא סתם מישהו ככה, חכם שקרא כמה ספרים, כן? מי שנמצא בדרגה האלוקית, שמרגיש את העולם הבא, שמרגיש את הכוח העליון, זה נקרא שמקבל ממנו. וזה מה שהוא מרגיש, זה הוא כותב. כן? רק כותב בכמה שפות. יש שפה שכותבים כמו שפת הגמרא, שכאילו זה נראה לנו שזה חוקים שבעולם הזה, אבל זה נראה לנו זה בעצם חוקים רוחניים. בגלל זה בגמרא יש כל כך הרבה דברים שבכלל לא רציונליים. או שזה כתוב כמו ספר היסטורי, כמו תורה, כן? סיפורים על ההיסטוריה שלנו. או שזה כתוב כאגדה, שזה בכלל לא מובן, כאלו דברים שם, ציורים כאלה שפנטסטיים, כן? או שזה כתוב בשפת הנביאים, כן? שגם כך הם קוראים גם כן בשפה מאוד, בין שפת האגדה לשפת ה... בשפת התורה. יש ארבע שפות. למה ארבע? בגלל שכלי כללי הוא גם כן מחולק לארבע חלקים, בגלל שצריך להיות גם כן ארבע גלויות וארבע גאולות וכן הלאה. זה הכל תלוי ממבנה הכלי שלנו, שביסודו הוא י' כ' ו' כ' ארבע חלקים. אז ודאי שממי יש לנו כל התורה? מהמקובלים. מקובלים כתבו את זה, בעצם כל התורה כתובה לימות המשיח. לזמן שבאמת אנחנו נצטרך כבר להתחיל להכיר את האלוקות ולא לחיות סתם בעולם הזה כבהמות. זמן שאנחנו חיים בעולם הזה ללא הכרת האלוקות, זמן מוגדר, עד סוף 6,000 שנה. שבסוף 6,000 שנה כל העם ואחר כך יתר העמים, לא רק אנחנו, אנחנו סגולה בזה שאנחנו מתחילים, והם אנחנו עם סגולה בזה שאנחנו מתחילים הראשונים ואחר כך הם אחרים מגיעים למצב שמגלים את העולם העליון, מתחילים להיות בלבייטים על שני עולמות, באמת גדולים, בוגרים בצורה כזאת, בהתאם לכמה שאנחנו דומים לבורא, לוקחים ממנו את הכל ההנהגה והשנחה, הכל המצוי. עכשיו, אז משך 6,000 שנה, כמו שזוהר היה כתוב ונגנז, וכל הספרי המקובלים שהיו כתובים, ורק מסרו מקובלים אחד לשני מדור לדור ככה בשקט, ואסור היה ללמוד קבלה, באמת אסור, וזה מקובלים בעצמם הכתיבו את כל הדברים האלה. עד התחלת המאה שלנו כל רב גדול היה מקובל, כל רב. ככה לפחות הרבי אמר לי וככה אני מבין גם כן להיום. ועד רב האשלה הקדוש, כל הספרים מה שכתובים באמת כתובים ברוח הקודש, מה זאת אומרת ברוח הקודש? בהשגה רוחנית. לא סתם מוציא מעצמו איזה מין חוכמס, אלא בזה שמשיג את העולם העליון ומתוך זה כותב. אז זה שלא התעסקו בקבלה זה מפני ציווי המקובלים, שהנשמות לא היו מפותחות כך, עד כדי כך, והיו חייבים לעבור כל ההתפתחות כדי להגיע למצב שכבר יוצאים מגלות האחרונה. יש ארבע גלויות שיוצאים מגלות האחרונה, פיזית חייבים לצאת גם כן מהגלות האחרונה, גם כן נפשית, רוחנית, ואז צריכים קבלה. וזה בדיוק נופל על הזמננו כאן עכשיו. הגלגול שלנו עכשיו, גלגולים כקודמים, אנחנו לא כל כך, אנחנו לא יודעים, לא זוכרים, לא מבינים, כן? לא. הלימוד שלנו נותן בדיוק על הזמן שיצאנו מגלות האחרונה, ואם אנחנו עכשיו לא ניכנס לגאולה גם כן רוחנית, אחרי שנתנו לנו ארץ ישראל, לא נגיע לארץ ישראל הרוחנית, כמו הגענו לארץ ישראל הגשמית, אז אנחנו באמת נמצא. זאת אומרת, אז הכוח החיצוני, המציאות החיצונית, יחייב אותנו ממש בכוח, בדם לעשות את זה, ולא יהיה לנו מנוס. וזה יהיה על ידי ערבים, על ידי כל מיני בעיות וצרות שלא רוצה להיכנס אליהם, לא לעורר אותם. לכן כל השנים הקודמות ודורות ואלפי שנים לא למדו קבלה, וזה באמת כך נכון, ובדורנו כן צריכים ללמוד קבלה, ומקובלים כמו שאז אמרו שלא צריכים, צעקו בדורות האחרונים שכן צריכים, ואתה יכול לקחת את הספר הזה, יש כאן פרק מיוחד, מקובלים על זמננו, מהארי ורבי שמעון שכתב מתי זוהר צריך להתגלות ומתי צריכים להתחיל ללמוד בו, וכל הדורות מרבי שמעון ועד הזמננו, איך המקובלים כותבים דווקא על זמננו, והמקובלים האחרונים של 200 שנה נגיד האחרונים כבר כותבים שצריכים להתחיל בפועל ללמוד את זה. וכאן קרה הפרדוקס המיוחד, שבגלל ש עולם החרדי הוא מקבל חינוך שמשלים אותו, נותן לו הרגשת השלימות, שהוא כביכול מבצע כל מה שצריך, אז הוא לא רוצה בעצם מתחיל לעבוד בקבלה. זה כבר הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אתם יכולים לקרוא, גם פה זה מודגש דווקא בספר. וכדי להזמין בכל זאת כמות מספקת אנשים שתוכל לדלק על חינוך, כי מחינוך אי אפשר לצאת, אלא שבן אדם יוכל לעקוף את החינוך ולהגיע לחוכמת הקבלה, הוא חייב להיות לא דתי. ובגלל זה קרה לפני כמה מאות שנים תקופת השכלה, שהמון אנשים יצאו מהמסגרת הדתית, ועכשיו הם מגיעים לקבלה. והם באמת שצריכים להתחיל את התיקון. ואחריהם אני מקווה שיבואו גם כן האנשים הדתיים, ואחריהם כל העולם. ככה זה הסדר. זה אני מדבר על עובדות ומה שקורה לפי פני השטח. לא מסתיר כאן שום דבר, אין פה מה להסתיר. דבר אותנו, וזה תלוי עם החיים שלנו. אין פה, זה לא משחק. כן.
11: על איזה תקופות מדברים על גאולה?
7: גאולה מתחילה בפועל. גאולה פיזית התחילה מהתחלת המאה הקודם, כן? זה עם העליות הראשונות האלה. 1900 שם ומשהו, כן. לפני זה קצת. אתם יודעים לפי היסטוריה, כן? גמרת בגרות. למדת, זה לומדים טוב. כן. עכשיו, גאולה רוחנית, כולם כותבים שזה מתחיל מ-1995. תשנ"ה, גאולה רוחנית. זאת אומרת, זמן שבפועל ובהמונים חייבים להתחיל להתעסק בקבלה. 1995. אנחנו כמה שנים אחרי זה, זאת אומרת, הזמן שלנו כבר נמצא בתוך זמן שהכרחי להתעסק בקבלה. לכן כך קיבלתי גם כן מירב שלי, כן? ואני ממשיך את זה. כן.
12: העולמות שאנחנו לומדים עכשיו, נקודות גסק, צמצום בית, זה חלק מעולם סלזשן. בהתחלה למדנו שיש 125 שלבים. והם מחולקים לחמש עולמות, שזה אדם קדמון.
7: כן, כן, כן.
12: ובתוך האדם קדמון יש חמש עולמות, שזה גלגל, תאב, סג.
7: בתוך כל המציאות, מי המורה עד העולם הזה, למדנו שיש חמישה עולמות. חמישה עולמות האלה זה 125 מדרגות. אז העולם הראשון זה אדם קדמון, אחרי זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה היא נמצא בתוכם, איך הם פועלים העולמות האלו, איך בורא ברא את העולמות האלה בירידה ממעלה למטה, כל המציאות, והעולם שלנו האחרון, ונשמה בתוך העולם הזה שירדה מלמעלה, ואיך נשמה דרך כל המדרגות האלה, מהסדים וחמש מדרגות האלה, עולם החזרה למעלה, ממטה למעלה. זהו. אז הכל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתוך חמישה עולמות האלה, בתוך 125 מדרגות.
12: מה שיש על הלוח זה בעצם שלבים בתוך
7: ה... בשלבים האלו אנחנו לומדים, כן. הם על הלוח, זה השלבים. זה מה, הכל מה שיש בפנים.
12: זה נמצא בין, מה
7: שהתכוונתי
12: זה,
7: אם
12: זה נמצא בין
7: סג
12: למה, בעצם,
7: העולמות
12: האלה.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו יכולים לרשום. יש לנו מורה, אחר כך ארבע בחינות, דהון ישר, דהון ישר, אחר כך יש מלכות די סוף, צמצום א', זאת אומרת מלכות מצומצמת, אחר כך עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה. מה שאנחנו צריכים,

0: וזה המצב הזה שעולים ממטה למעלה, הוא נקרא גמר הדיכוי. אז יש פה כך, אנחנו עומדים בחוכמת הקבלה, קודם כל התפשטות ממעלה למטה, זה נקרא סדר התפשטות עולמות והפרצופים מלמעלה למטה, ואחר כך אנחנו עומדים סדר עליית הנשמה ממטה למטה. זהו, גם זה וגם זה. עכשיו, בעיקר הלימוד שלנו, בעיקר הלימוד שלנו, הוא בעולם האצילות. מפני שכאן זה כל המערכת, הנהגה ותיקון והשפעה והשגחה, הכל זה כאן, בעולם
1: עצמו.
0: כי עולם אך זה כתר, והצילות זה חוכמה, ובריאה זה בינה, ויצירה זה זרמפין, ועשייה זה מאפן. אז כתר זה כאילו תוכנית, אבל חוכמה זה ביצוע. ולכן עולם הצילות הוא עולם למעשה הכי חשוב.
2: בקוצו
0: של מיון
2: זה
0: קטר? אז אנחנו לומדים במיוחד, אנחנו לומדים עולם הצילות. נגיד, בתלמוד 10 ספירות, שם 2,000 דף, יותר מ-1,200-1,300 דפים על עולם הצילות. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת. מי בעל הבית שלנו? מי מפעיל אותי? איך מפעיל אותי, איך אני יכול לגרום בו כל מיני שינויים על ידי איזה פעולות וכן הלאה. כן? עוד שאלות, אני חושב שזה לא מיותר. כן. כן.
3: אנחנו התחלנו מזה שהיה לנו בעצם את הדלת בחינות דור ישר, שהם גם עברו לפרצופים, זאת אומרת שבכל אחד היה לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וזה רמפין, אנחנו הפכנו אותו בעצם ל-16, אמרנו זה 0.6.
0: זה גם שאלה.
3: עכשיו, כשאנחנו מגיעים כבר לפרצופים האלה, אנחנו בעצם מתייחסים לחלוטין לספירות האלה כספירה שלמה, ולא כעשירית ספירה. גם כשאנחנו מגיעים למלכים, אנחנו... זאת אומרת, אמרנו שאנחנו עושים את זה בשביל...
0: אתה כבר מתחיל לימודים עם דברים קטנים לסעת הגדימה. אני אגיד לך, תשובה קצרה יכול להיות שזה יסודר. זה רמפין, יש בו גם כן 10 חלקים. אלה הם קטנים, כל אחד ואחד בתוכו, לעומת יתר הפרצופים. בגלל שהוא לא מחליט שום דבר. ראש שלו נמצא במוניזר דבינה, בבינה. כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, בינה חושבת שהיא רוצה חוץ מלהשפיע לבורא, חוץ מאור חסדים, גם כן לקבל, שיהיה לה אור חוכמה. שהיא מתחילה לחשוב על זה, היא מולידה את הפעולה הזאת, שזה נקרא זה רמפין. איפה ראש של הפעולה הזאת שנקרא זה רמפין? בתוך בינה. איפה הביצוע? ביצוע נקרא זה רמפין. לכן, להדגיש שסך הכל הפרצוף הזה הוא לא פרצוף בפני עצמו, שלם, אלה יש בו 10 ספירות, אבל חושבים עליו למעלה, בגלל זה הוא נקרא בן כלפי בינה, שהיא כמו אמא, חושבת עליו ונותנת לו הכל והוא רק מקבל. גם אור חסדים גם אותו. אנחנו נלמד על זה, תאר לעצמך, 1,200 דפים על עולם האצילות, מתוכם תאמין לי אותם 1,200 דפים על פרצוף זרם בן האצילות. הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קצת לבנתם. מפני שהוא פועל עלינו. פרצוף זרם בן האצילות. הוא פועל עלינו, הוא נקרא קדוש ברוך הוא ומלכות האצילות, בעולם האצילות נקראת שכינה. כן.
4: אתה ציינת מקודם שזה

0: אנשים דווקא לא דתיים ממשיכים ללמוד מתמת הקבלה.
1: כן.
0: זאת שאלה, האם אדם שהוא לא מקיים את המצוות שכתוב, גם בתורה בעל פה ובכתב, הוא יכול להתנתח רק מהלימוד?
2: אם אתה תפתח הקדמה לתלמוד עשר הספירות, הספר הרציני ביותר בקבלה והקשה, לא שמדובר על ספר מדע יבש, אתה תראה שהוא מתחיל הקדמה לתלמוד ספירות. מי צריך ללמוד את הספר שלי? זה ספר זה שישה קרקים כאלה, בומבה. אז הוא כותב, צריך ללמוד אותם, מי ששואל, מה אתם בחיי? בשביל מה אני חי? כאילו, מדע כל כך יבש וכבד, מי צריך ללמוד? מי שממש בוער לו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי יכול להיות גם לאדם דתי בוער, כמו לחילוני. אבל אדם דתי, מטעם שקיבל חינוך, הוא מחבר את השאלות האלו. הוא מדכא אותם, יש לו עם מה להשלים, כאילו אני עושה עכשיו לא אומרם שאומנם שרע לי, אבל אני מקיים מצוות, אני עושה כל מיני פעולות, ועל זה יש לי תשלום נאה, עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, בורא טוב ומיטיב, הוא איכשהו מחליק את כל העניין. מה שאם כן, לאדם טבעוני שאין לו את התשובות האלה שקיבל בחינוך, כן, ואין לו להגיד שאני יותר מכולם, כן? אז הוא בעצם נמצא בחוסר אונים ומגיע לקבלה בגלל זה. ולכן אני אמרתי שהיציאה מהחינוך הדתי בתקופת ההשכלה היא הייתה בעצם כדי שעכשיו יגיעו אנשים לקבלה. ובאמת, מי שמקבל חינוך הדתי, קשה לו פשוט, זה החינוך של דת, בכלל זה כל דת, להבדיל בין דת שלנו ויתר דתות, אבל יש חינוך של כל דת, הוא בא כדי להשלים לאדם, לתת לו איזה מין, אתה מבין, תרופה על הפצע. אבל פצע בא כדי לגרע אותו להשגות עליונות, והתרופה הזאת באה למרוח ולהשקיע ככה כאבים שישכח על הבעיה.
0: אני שואב על קיום המצוות כמטרה.
2: עכשיו, קיום המצוות זה דבר שאדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לאט לאט לראות שדבר הזה הוא תוצאה מהפעולות רוחניות, כי מצוות זה דבר רוחני. בעולם שלנו אין דבר כזה. מה זה בעולם הזה? כתוב שלא אכפת לי הקדוש ברוך הוא מי ששוחק בהמה מהצוואר או מהעורף. אתה יודע איך חותכים בהמה, שוחטים כאן, כן? אז כתוב, לא אכפת לבורא איך שאתה שוחט את הבהמה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף את האדם, לעשות אותו יותר זך, רוחני. עניין המצוות זה פעולות רוחניות. פעולות רוחניות. שמדובר על, כמו שאנחנו לומדים, על פעולות עם רצון על ידי המסך. כמו שאנחנו לומדים, כל פרצוף ופרצוף. יש רצון, יש מסך, לפי מידת המסך מפעילים את הרצון בשימוש אותו ועל מנת להשפיע. וזה נקרא מצווה. אנחנו לומדים שהמערכת הזאת היא בנויה מסך הכל תרח פעולות, 620 פעולות, שהם נקראים מצוות. וברוחניות, ברוחניות, זה מערכת רוחנית, ואדם חייב לתקן אותה. במילים אחרות אפשר להגיד כך, נשמה שלנו מתחלקת ל-620 משבצות, חלקים, רצונות. כשאתה לוקח רצון ומתקן אותו, נקרא שאתה עושה מצווה. כשאתה ממלא אותו עם האורות, נקרא שאתה מקבל תורה. כך שאם תיקנת כל הנשמה שלך, כל ה-620 מצוות עשית וכל התורה קיבלת. כל האור בתוך הפעולות האלו. וזה לא שייך לפעולות הגשמיות שבעולם הזה. אלה מפני שאנחנו, גם בגוף וגם בנשמה, נמצאים בינתיים בעולם הזה, אז מי שמתחיל להשיג את הרוחניות, או אפילו לא משיג רוחניות, יש לו איזה דחף, יש איזו מין התעוררות פנימית, מתוכו במשהו לקיים פעולות חיצוניות גם כן. אומנם שכביכול קשר אין והשפעה אין מהעולם הזה על רוחניות, זה שאתה, כמו שכתוב, שוכן בהמה ככה או ככה, אתה לא עושה כלום. אבל בגלל שאתה בלב שלך רוצה להתאים את עצמך לשורש רוחני, בגלל זה אתה מקיים את זה, וזה מצרף אותך, זה עושה אותך יותר צח. גם מפני שאפילו בצורה גשמית אתה רוצה להידמות לרוחניות. לבימה הזאת אתה לא עושה כלום. ולעצמך שאתה מכניס לשולחן חתיכת בשר, כשר או לא כשר, לבימה שלך אתה גם כן לא עושה כלום. הלב שלך משתתף בפעולה כזאת, בפעולה הזאת, וכאן כל העניין של קיום מצוות. זה עניין תקנו, זה אי אפשר בבת אחד, אז תראים עוד פעם לשמוע עוד פעם, עד שזה מתפתף ומרגישים נקודה הזאת דקה.
1: שרב.
2: היא לא פשוטה.
1: שרב, אפשר לדבר על תורה ומצוות, אז הוא מתכוון...
2: כל המקובלים שמדברים על תורה ומצוות, מתכוונים לפי הגדרה, אתה יכול לקרוא בקבלה. שתורה ומצוות זה נקרא פעולות רוחניות, מה שעושה נשמה עם המסך. אי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה מעבר למחסום. כמו שכתוב שאי אפשר לקיים תורה ומצוות, אלה בארץ ישראל. אתם יודעים, כן? כך כתוב. שבחוץ לארץ, שבדם נמצא ברצון לקבל, אז אין לו מה לקיים. עם מה יקיים את המצוות. כן.
3: אנחנו נתחיל ללמוד איזו תורה רוחנית, אני אעשה שאני אעשה את זה עדיין.
2: מתי אתה תתחיל ללמוד פעולה רוחנית שאתה תעשה וזה יהיה. אז בבקשה. נתינת ידיים, אתה צריך לקבל מלמעלה כוח שנקרא אור, שהוא ישטוף את הידיים שלך, הידיים נקראות כלי קבלה, כן? בהם אתה רוצה לתפוס את כל העולם, נכון? אתה צריך מלמעלה לקבל כוח שנקרא מים, כן? זה כוח של בינה, צריכים ללמוד את זה בזוהר, מה זה מים? מם, יוד, מם, מה הכוח הזה מסמל, מה הוא באמת במה הוא פועל על הרצון לקבל שלך, על האגו שלך, שהוא ישפך על הרצון לקבל שלך, הוא ייתן לרצון לקבל תכונה שתרצה במקום לקבל לך. זה נקרא נטילת ידיים. אתה יודע מה זה נותן?
1: כן.
2: אה? כן. אז בבקשה. זה מה שאנחנו לומדים. אם תרצה לעשות פעולה כזאת,
4: ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין. את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך, כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם, הוא מטעם שיציל אותך. כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטת צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם, מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו, כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן זה לא בשבילך. אולם כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר שעתה, שהוא יודע שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא, שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה השלמה ניצל מכבשן האש. וזהו ששם היו הגויים, דיברו אליו, שהם דרשו ממנו שיעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, במצוות מילה, שהשם דיבר אליו שימול עצמו, השם בטח שדרש מאברהם שיעלה בדרגה. כי אברהם, לאחר שקידש את השם אצל נמרוד, מה רצה השם ממנו? בטח לעלות למדרגה יותר גבוהה. על זה חשב, אולי עדיין לא ראוי לעלות במדרגה כל כך גבוהה. לכן הלך לשאול מחבריו מה לעשות. הלא הוא מרגיש שעדיין אינו ראוי לגדלות זו, מה שהוא יזכה בקיום מצוות מילה, כנ"ל. לכן כאן הוא עניין אחר לגמרי. ובאמור אנו רואים שיש בית מצבים בעבודה. א', בחינת אמונה. ב', בחינת תורה. שבבחינת אמונה לא שייך לומר שהוא שפל, לכן הוא לא יכול לקיים את מצוות של קידוש השם שנוהג בכלל ישראל, אפילו בין אנשים פשוטים שאנו שמענו שמסרו נפשם על קידוש השם. לכן, כשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל לקדש השם בפני הגויים שבגופו ולומר שהוא מאמין בהשם ורוצה לשמש אותו בכל ליבו ונפשו, ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר שהוא מקבל על עצמו לאהוב את השם, ואפילו שאין לו שום הרגשה בזה שאומר בעל פה, אבל האדם אין לו להתפעל מזה שאין האיברים מסכימים לדעתו, והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו, בדיבור ובמעשה, הוא יכול לעשות את הדבר על דרך הכפייה. והגם שאין לו שום הרגשה מזה, מכל מקום, מבחינת את ערותא דלתתא, הוא עושה. ועל זה נאמר, וברכתיך בכל אשר תעשה. כלומר, שהשם ישלח לו אחר כך ברכה על המעשה שהוא עושה. והגם שלאחר ההתגברות הוא רואה שלא קיבל שום ברכה, היינו שלא מרגיש שום התקרבות להשם יותר מכפי שהיה מטרם ההתגברות, אז הגוף שואל לאדם, אמרת לי שאם אתה תתגבר על השכל ודעת שלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. כלומר, שתרגיש על ידי זה את החשיבות הרוחניות. ואתה רואה שאתה נמצא באותו המצב שהיית לפני העשייה, שהשתדלת לעשות מעשים בכפייה. על זה באה התשובה. שאם הייתי מרגיש את הברכה על המקום, נמצא שעשיתי את המעשה בכדי לקבל שכר. וזה דומה לבחינת הרן, שאמר, אם אני אראה שאברהם ניצל מכבשן האש, אני משלו. וגם כאן, שאומר, אני מוכן לחוף עצמי ולעשות מעשים טובים נגד רצון הגוף, אבל בתנאי שאחר כך אני אקבל הרגשה טובה, איך שכדאי לעבוד להשם בכדי לקבל שכר, היינו הרגשה טובה. לכן, אם האדם רוצה תכף לאחר העבודה הכפייה לקבל תכף שכר, זה דומה כאילו לכתחילה הייתה הכפייה, בכדי שאחר כך לא יצטרך יותר לעבוד על דרך הכפייה. נמצא שבעת קבלת האמונה הוא מעמיד תנאים, ובחינת האמונה של קבלת מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. לכן, אצל אמונה לא שייך לומר שהאדם מרגיש עצמו שהוא שפל יותר מדי, שאין עליו מוטל לקבל עול מלכות שמיים, ואין לאדם לומר, עכשיו אין לי מצב רוח לזה, אלא אני מחכה שיהיה לי מצב רוח טוב, אז אני אשתדל לקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא החיוב מוטל על כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל מקום ובכל עת. מה שאין כן, כשמדברים בעניין תורה, אז הזמן שהאדם צריך להרגיש את שפלותו, היות שחז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה לעקום, רק לבחינת ישראל. אז הוא צריך מקודם לראות אם הוא באמת בחינת ישראל. זאת אומרת שהוא צריך לראות אם הוא ראוי ללמוד תורה. ואם הוא רואה שעדיין אין הוא ראוי, אז הוא צריך להשתדל להיות ראוי, ואז יהיה בידו ללמוד תורה. ומהי העצה שאדם יכשיר את עצמו להיות ראוי? העצה לזה, כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר, שאדם צריך מקודם ללמוד תורה, בכדי שהתורה תביא לו להיות בחינת ישראל. וכשהוא יהיה בבחינת ישראל, אז יעלה בדרגה ללמוד תורה, הנקרא אז תורת השם בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, לפני כן, שזכה להיות בחינת ישראל, הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות, שזה יביא לו לבחינת ישראל. ואז הזמן לבוא לבחינת השלמות, הנקרא מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אולם, בזמן התעסקותו בתורה ומצוות, היות שהאדם צריך ללכת בבית קווים, ימין ושמאל, היינו זמן של שלמות וזמן של חיסרון, היות שמצד אחד אנו צריכים להודות להשם, ובטח מי שמרגיש שקיבל הרבה טובות מהשם, הוא יותר מסוגל לתת תודה רבה יותר גדולה. לכן, בזמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות, אז הזמן להיות בשלמות. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם, אין האדם צריך לשקר לעצמו, לומר שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן, איך הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש כך? אלא, האדם צריך אז לומר שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר, שהוא עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום, השם נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות, וגם נתן לו קצת כוח שיוכל להתגבר על בחינת מרגלים מה שמדברים אליו ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו קצת אחיזה ברוחניות. אז האדם צריך לתת תשומת לב על זה ולהאמין שהשם מטפל עמו ומדריכו ללכת במסלול המוביל להיכל המלך. נמצא שהוא צריך לשמוח בזה שהשם משגיח עליו ונותן לו גם הירידות, כלומר שהאדם צריך להאמין כמו שהאדם יכול להבין שהשם נותן לו את העליות, שזה בוודאי אין האדם יכול לומר שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שהשם רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן, האדם צריך להאמין שגם הירידות נותן לו השם, בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. לכן, כל עשייה ועשייה שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה כאילו הוא היה נמצא במצב עלייה. לכן, זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא את ערותא דלתתא. וכל פעולה שהוא עושה ומאמין שכך הוא רצונו השם, מזה עצמו הוא זוכה להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש שהשם קירב אותו. כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהאדם הוא בשמחה, היינו שמרגיש עצמו שיש לו זכייה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, האדם נקרא ברוך. וברוך מתדבק בברוך. כלומר, שאדם מתחיל להרגיש שהשם מברך אותו עכשיו, ואינו מרגיש שום חיסרון, אולם זהו דווקא בעת שעוסק בתורה ומצוות. אולם האדם צריך לתת קצת זמן מזמנו להקציב על עבודת של קו שמאל, שזה נותן לו מקום לתפילה, שיתפלל על חסרונות שבו. וזה צריכים שבעת השלמות שאדם עוסק לתת תודה להשם על מה שקירב אותו משהו, אז הוא הזמן שיקבל מילוי על חסרונותיו, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. נמצא שעניית התפילה אינה בזמן שהוא מתפלל, כי אז נמצא במצב של ארור, היינו בעל חיסרון, ואין השלם מתחבר עם בעל חיסרון. אולם בזמן שהאדם מרגיש את עצמו לשלם, לא מטעם שהוא יודע שיש לו שלמות, אלא מטעם שהוא מרגיש עצמו לשפל, וכמה האחיזה שיש לו ברוחניות נחשב אצלו להון רב, ומזה יש לו שלמות שהוא אומר שגם זה הוא לא שווה. אז הזמן שיכול לקבל את המילוי, מה שהיה מרגיש בזמן שהיה עוסק בבחינת השמאל. ובאמור נבין מה ששאלנו, שמצד אחד אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, ומצד השני כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם, שהם בית הפכים בנושא אחד. והתשובה, הם בית הפכים בנושא אחד רק בבית זמנים. היינו, בזמן שהוא עוסק במלכות שמיים לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה ונותן לו הרבה תירוצים שאין עכשיו הזמן לזה, הוא מביא לו ראיות משאר אנשים שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בהשם למעלה מהדעת, על זה הוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. ואין הוא מסתכל על אף אחד, אלא הוא נחוש בדעתו שכך היא דרך האמת. ואין לו להסתכל על מישהו ואין לו לשמוע מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם מבינים מה זה עבודת השם, על זה אמרו ויגבע ליבו, ולהיות בגאווה שהוא מבין יותר מכולם. מה שאין כן, בזמן שעוסק בתורה ומצוות והוא רואה שאין לו שום מושג מה שהוא לומד או מה שהוא מתפלל, אז אסור לו להיות בגאווה ולומר, אם אינו מבין, מה לו סתם להסתכל בספרים, אם אין הוא מבין את העניינים של תורה ומצוות, אז הוא צריך להיות בשפלות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. היינו שהאדם צריך להיות בשפלות ולומר, כמה אחיזה שיש לו הוא בשמחה, היות שהוא רואה שיש כמה אנשים שאין להם שום אחיזה ברוחניות, לכן כאן הוא צריך להרגיש שאינו מגיע לו כלום ולהיות בשמחה. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 לינואר 2002.
1: אז קראנו חלק מהמאמר בשלבי הסולם, דף 139, מתי האדם צריך להשתמש עם הגאווה בעבודה. משהו מסביר לנו כמה יש לנו בתוך הנשמה רצונות, תכונות, דחפים, חוקים, ואיך אנחנו יכולים לרכוש את כולם תחת שליטתנו. כן, שאדם מתחיל לשלוט בנשמה, שזה הכלי שבו הוא מרגיש עולם הרוחני, בורא. אז לשלוט בכל כוחות של הנשמה אפשר רק במצב שאדם בעצמו נותן נגיעה בזמן הירידה. שנותן נגיעה בזמן הירידה, אז זה נקרא מן, אז זה נקרא שהוא רוכש משהו, שהוא הולך לשלוט במשהו. זאת אומרת, בכוונה נותנים לאדם ירידות, מצבים שהוא מרגיש שהוא רחוק מהרוחניות, מקדושה, שזה לא מעניין אותו, פתאום מתחיל להיות, שזה מתחיל לראות שהוא יכול להסתפק ובלי רוחניות, היא לא מושכת, אין בה שום דבר מיוחד, ושהולך אז במקרים כאלה, במצבים כאלה, שהולך למעלה מההרגשה שלו, אז זאת אומרת, למרות שלא מרגיש את עניינות, מבין שההרגשה הזאת נתנו לו בכוונה, אז למרות שלא מרגיש את עניינות, הוא הולך ובכל זאת בשיניים, מה שנקרא, רוכש את הרוחניות. אז בזה הוא מתקדם, דווקא ממצבים האלו. ובכמה בזמן הירידה יכול להתקדם, זה בעצם ההתקדמות שלו. כי כל היתר, המצבים שנותנים לו, זה באים כיתרות הדלילה מצד הבורא, ולכן אין במצבים ההם משהו שעל חשבון האדם, וזה לא נשאר בו. יש כאן מקום. יש שאלות, בבקשה. כן.
2: כתוב פה שאברהם כאילו קיבל איזו הוראה מהשם לעשות מצווה, לעשות מילה, והוא לא היה בטוח בעצמו והלך לשאול אחרים. ונותנים פה הסבר למה כן הוא הלך לשאול, כי הוא הרגיש שפל באותו רגע, אבל אם הבורא בעצם נותן, בשביל מה הלכת לשאול? אם הוא הרגיש שזה הבורא אמר לו תעשה, אז מה, הוא לא סומך על הבורא שהוא אפילו במצב שפלות אם הבורא אמר לו? זאת אומרת, אם הוא כבר מרגיש את זה, זה עדיין, גם כשיש לך את ההרגשה, זה עדיין לא...
1: אנחנו מדברים בעצם איך אדם מברר את כוחותיו. שמתחילים לקרב אותו לרוחניות, אנחנו חיים אלפי שנים מגלגול לגלגול בצורה בהמית. כמו שכל העולם ככה, כן? היינו חיים כבר הרבה גלגולים, היינו כל מיני ככה, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. חיים בימיים. במשך הגלגולים האלה התפתחנו. ברצונות, בדרישות. כל האנושות כך מתפתחת. אנחנו רואים מה זה התפתחות. שנשמה מתפתחת ודורשת יותר ויותר ויותר. למה נשמה? כי חלק הבימי שבאנו הוא לא מתפתח. הגוף שלנו אותו גוף. אם לא הייתה נשמה, חלק רוחני שבאדם, האדם היה כמו בהמה, בהמות מתפתחות, הן דורשות איזה פתאום טלוויזיה, פתאום מכוניות, פתאום טילים, פתאום מוזיקה, פתאום שום דבר. בהמה, בהמה, כמו שהיא נולדה ככה, היא כל הזמן שומרת את עצמה. אצלה חוק היחידי, לשמור על הקיום. אז מה שמתפתח בנו זה חלק הרוחני. החלק הרוחני הזה הוא מתפתח בשני מישורים. או בוא נגיד כך, בשני שלבים, לא מישורים, בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו מתפתחים, זה נקרא שלב הגשמי. בימי, בימי, בימי רוחני כאילו. שאנחנו רודפים אחרי מין, כבוד, כסף, מושכלות. וככה הנשמה מתפתחת. אבל עדיין מתפתחת בריצה אחרי תענוגים שנמצאים בעולם הזה. אחרי שמתפתחת בזה, בגלגולים, מביאים לה, זאת אומרת, מתגלה בה חיסרון גם כן בהתפתחות עבור תענוגים רוחניים, לתענוגים רוחניים. ואז אדם מתחיל להרגיש מה שנקרא נקודה שבלב, הוא רוצה משהו שנמצא מחוץ לעולם הזה, זאת אומרת, מחוץ לתענוגים שיכול לתפוס בחושים שלו. תענוג רוחני, זאת אומרת, תענוג שעכשיו הוא פתאום מגלה שחסר לו, שמשהו חסר לו בחיים. זה נקרא אור. ואיפה שהוא יכול לקלוט אותו, ליהנות ממנו, נקרא נשמה. כלי רוחני. כשאדם מתחיל לפתח את הכלי הזה, בעל כורחו, זאת אומרת, שמכניסים לו את החיסרון הזה, מתגלה חיסרון הזה, אחרי כל היתר התפתחויות הקודמות האלו, בימיות, אז הוא מתחיל להיות כאברהם, כן? זה מספרים לנו, שהוא מרגיש דחף לרוחניות. זה נקרא שכאילו הבורא אומר לו, תתפתח, תבוא לאיזה מצב חדש נוסף, טוב יותר, מיוחד. ואז אדם מתחיל להרגיש בתוכו כל מיני כוחות, מחשבות, דחפים, שהם כן בעד ולא נגד כל המצב הזה, וזה מה שהוא מסביר לנו, כמו בתיאטרון שמשחקים ככה, כל אחד נגיד מהשחקנים משחק איזושהי תכונה בתוך האדם, ככה זה ממרא, זה תכונה אחת מתוך האדם, כן? שם עוד מישהו, שרה שם, לא חשוב, כל הבית של אברהם כאילו, כן, עם כל הבהמות שלו, עם כל מה שיש לו שם, גם שדה, גם, לא, כמו שיש לבדואי, מה היה לו שם, כן? אז מסבירים זה כאילו כוחות הנפש שלו, שהם בעד ונגד התפתחות. עכשיו אתה שואל, למה צריך להיות דבר כזה? הבורא אומר, חביבי, לך לך דרך טובה, צלולה, צלולה, אז קדימה. למה אתה צריך כאילו להתנגד לזה ולתספק בזה? רוצים שתישאר אדם, שתהיה אדם, שתתפתח אדם. אלה לא שבהמה. זאת אומרת, אפשר גם כן להשאיר את האדם כמו בובה ולשפר אותו ולעשות ממנו מה שרוצים בלי שהוא יהיה מודע לזה ויתן בזה משהו מחלקו. אבל בזה אתה כאילו משאיר את הבריאה ברמת הבהמיות. ולהיטיב לנבראיו, מטרת הבריאה היא שהנברא הוא יהיה בדרגת הבורא. כי פחות מדרגת הבורא לא נקרא להיטיב בעיני הבורא. אם יש משהו טוב, אז טוב יכול להיות רק אחד, מקסימום, טופ, כן? וזאת אומרת, פחות מהטוב ביותר, זה לא נקרא ממש להיטיב. לכן בורא שכוח עליון שמתכנן להביא את הבריאה למצב הטוב, הכוונה להביא את הבריאה לדרגתו, לרמה הטובה ביותר, הגבוהה ביותר. לעשות מבריאה, מנברא בורא, ההבדל ביניהם הוא בהכרת המצב. וזה מה שדורשים מאדם, שהוא בעצמו יתחיל להכיר מצב איפה שהוא נמצא. מחוסר הכרה לגמרי, כמו שאנחנו נמצאים כלפי רוחניות, שזה נסגר מאיתנו, מה שנקרא, מה זה נסגר? אנחנו עכשיו חושבים שכנראה שיש רוחניות, רק אנחנו לא מרגישים אותה. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר הכרה. אבל עדיין לא מרגישים בחוסר הכרה ממש, כי לא מרגישים חוסר הזה. חוסר הכרה, אני יודע מה זה להיות בהכרה, ועכשיו אני מרגיש מה זה בחוסר הכרה. אין עדיין אצלנו את זה. אבל בכל זאת, איכשהו מתחילים להרגיש שאולי משהו יש. והאדם צריך בעצמו כאילו לגלות את כל החוסר הזה, מה שחסר בינו לבין הבורא. אם הוא מגלה את זה בעצמו, נקרא שהוא בעצמו בנה את הכלי הזה, הוא מבין מה זה להיות בדרגת הבורא, במקום להיות בדרגה הבהמית הזאת שלנו, שזה נקרא כלפי רוחניות מתחת לקיום. יש מחסום, מתחת למחסום זה נקרא אין.

חוץ מדבר אחד. להתקדם, להיות כבורא. חוץ מזה, כל היתר הדברים מתוכננים, חתומים מראש, אין בהם שום בחירה, אין בהם שום מקריות, הכל פשוט דופק כמו שעון. אבל להתקדם, להיות כבורא, כאן יש בחירה חופשית. אבל רק בזה, זאת אומרת, רק בשביל הזה, אם קצת עוד למשהו, או בהקשר למשהו, לא. רק לזה. לכן כל כך חשוב לנו לדעת כל התכונות שבאנו, הדרך שצריכים ללכת, כדי להשתמש בבחירה חופשית היחידה הזאת, להתקדם. כי אם אדם לא מתקדם, לא מקדמים אותו. כי אתה צריך לעשות כל הדרך הזאת. זאת אומרת, יש לך שביל קצר, צר מאוד, צר מאוד, ארוך, אבל צר מאוד. ואתה חייב כל הזמן, אבל שביל הזה נמצא במדבר נגיד, שאתה לא רואה את השביל הזה, מבין? או כמו שאתה הולך במים, שאתה לא רואה בדיוק, הצד הבא אתה לא יודע, לא רואה. אלא מכל הכוחות שיש לך, אתה צריך לבחור את הצפון, מה שנקרא, לתפוס, ובדיוק לכוון אותך למטרה, בכל צד, ואז אתה עושה צד נכון. אם לא, נראה לך שאתה עושה איזה צעדים, אבל זה לא צעדים. זה רק נראה לך לעיניים הבימיות. ואז אתה יכול ככה לדרוך על המקום, או ככה להסתובב, עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, שיטה איך להגיע למטרה, לעשות כל צעד למטרה, לראות שאתה עושה את הצעד הזה או לא עושה, תכלס, אתה מתקדם או רק נראה לך שאתה רץ, אבל בעצם אתה רץ במקום. השיטה הזאת זה שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. בשביל זה אתה צריך לראות את הדרך, ועושים את זה בצורה פשוטה. צריכים לפתוח עיניים לאדם, שהוא יראה באמת לפניו שזה מדבר, ושבמדבר הזה אין שום שביל חוץ משביל מיוחד בשבילו, לכל אחד שביל משלו דרך אגב, שלא יתבלבל, לראות את המטרה הסופית, לראות את עצמו, ולדעת איך כל צעד לעשות, לבחון אותו ולעשות. ואם לא עושה, אז עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, ככה, הזמן עובר. כי אנחנו נמצאים למטה ממישור החיים רוחניים, ולכן אנחנו ככה יכולים להתגלגל עוד 1,000,000 שנה, זה לא בעיה, לא מפריע לאף אחד. בחיים שאין להם תועלת, אז אין שום חשבון. וזהו. אז מה שמספרים לנו בכל מיני סיפורים האלה, מקובלים, מאמרים האלו, הם מספרים לנו על כוחות הנפש שלנו, איך אנחנו על ידי כל מיני תכונות מנוגדות, משונות, שונות, שבאנו, דווקא בעזרתם, יכולים לבחור דרך הנכונה. שאלה, מצד, לממש בחירה חופשית.

1, 2, טסט.

0: Dear friends,
1: חברים יקרים, גדולי הדור, בואו נתמקד ונכין את הכוונה שלנו לשיעור הבוקר. בואו נחבר את הלבבות שלנו יחד לפעולה אחת. אנחנו רוצים עכשיו למשוך את המאור המחזיר למוטב. בואו ננסה כולנו נתחבר יחד. אנחנו מבקשים מהמאור שיתקן את היצר הרע שלנו, את המרחקים בינינו ואת המרחק בינינו לבין הבורא. אנחנו רוצים שהבורא יספק לנו כוח שנוכל להשתוקק לבורא, כדי שנוכל להגיע להשתוות הצורה אליו. בואו נדייק את הכוונה הזאת, ניישר את הכוונה הזאת ונחזיק בה במהלך השיעור. תודה חברים על היגיעה והמאמצים שלכם.
0: Friends, this next up from Rabash.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו קטע מקור מדברי הרבש, רשומה 390, בחינת את חפיה ובחינת את הפכה. הרבש כותב, עניין מה שפרש לי לשמי, פירוש שבאמת אין לאדם מה לתת להשם. כמו שכתוב, אם צדקת, מה תיתן לו? שאין לו לאדם לתת להשם רק בחינת הכוונה לבד, שנקרא לשמי. ויותר מזה, אין לו מה לתת, כי אין הקדוש ברוך הוא בעל חיסרון שיתנו לו משהו. וכל מה שנותנים לו, זוהי רק הכוונה לבד. וגם הכוונה לשם שמיים גם כן אינה לטובת השם, אלא לטובת האדם, שעל ידי זה האדם יקבל כל התענוגים בלי שיהיה נהמה דחיסופה, כיוון שעל ידי השתוות הצורה, האדם יוצא מבחינת מקבל לבחינת משפיע, ואז האדם יכול לקבל כל התענוגים, וזה נקרא לשמי.
2: Aktiver Workshop. Mit welcher Absicht?
1: Sadna Pila. מהי הכוונה שאנחנו רוצים לתת לבורא? Sadna Pila, מהי הכוונה שאנחנו רוצים לתת לבורא?
3: זה תהליך מאוד מאוד יפה וממושך, כמו דייטינג כזה, שאתה מרגיש קודם כל שהוא מולך, שהוא קיים, שהוא מתעורר אליך כלפיך דרך החברה, ואז אתה צריך לייצב יחס כלפיו, ואחרי שאתה מייצב את היחס, אז אתה כבר בבחינת מקבל או בבחינת נותן, או פשוט מבין שיש איזושהי דרישה שמגיעה כלפיך.
4: הוא אומר כאן בקטע שהחברים הקריאו שאין לו לאדם לתת להשם רק בחינת הכוונה לבד שנקרא לשמי, ויותר מזה אין לו מה לתת, כי הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון. אז זה מה שאנחנו רוצים, שכל הלימוד שלנו עכשיו, המאמץ שלנו בחיבור עכשיו, הכל יהיה לשמו של הבורא, הכל יהיה למענו, הכל יהיה כדי שנזכה ונגיע להשתוות הצורה יחד איתו.
5: כן, והכוונה הזאת היא לא באמת בשביל שהבורא יקבל משהו, אלא יותר בשביל שאנחנו, האדם, הנברא, נהיה בהשתוות הצורה, כמו שיורי אמר, כי בהשתוות צורה הזאת אנחנו צריכים לקבל תענוגים, שפע וליהנות. כי רק ככה בעצם הבורא יכול... זאת הכוונה הנכונה, יותר בשביל האדם מאשר בשביל הבורא.
6: מהי הכוונה שאנחנו רוצים לתת לבורא? כוונה שיעזור לנו להיות המשפיעים כמוהו.
7: כן, גם לבקש שייתן לנו כוונה להיות ביחד, סידחו עשרה כאחד, זה כבר בכיוון.
8: כן, שבמקצת נהיה דומים לו.
9: זוהר הקדוש כותב לנו, רוצים לתת לו מקום מוכן לשכינה שלו, שהוא ירגיש אותנו מלאים בכוונה להביא לו נחת, ויגאל הצדיק כותב, כוונה להיות כמוהו לשמו, ללא רווח עצמי, בכמה שנוכל, והשלים בידינו. אני רוצה להוסיף רק דבר אחד, הכוונה שלנו רק להגיע לכוונה, כי זה בדיוק כל המשחק, כוונה זו מתנה מלמעלה, הלוואי שנזכה, ונעשה מקסימום בשיעור זה שנצליח, אמן כן יהיה רצון.
10: Stille Workshop-Frage. Stille Workshop. Wie können wir das korrigierende Licht gemeinsam
11: aufziehen? סדנה שקטה. נחשוב איך נמשוך יחד את המאור המחזיר למוטב. נחשוב איך נמשוך יחד את המאור המחזיר למוטב.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן, אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טוהרה. שעניין טוהרה פירושו טוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו. שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל.
לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, מכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה,
כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו, האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק, והגם שהאדם